Safwan ibn Umayya kon kele ay mubbi kong la fa jël ki mu jël fa ay guntox mu di xej yonnati bi sallallahu alayhi wasallam genn na joge makka ci bisu samedi ganna ba nga xamanteni juroom benn fan weyna ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga di deppok ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum temer atum juroom benn temer ak fan wér ci yunair neena sahaba ya annak mom amna ci ñawar amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ñi sax neena amna ño xamne sax demon nañ ci xare ba te seen l'islam jotagula deugar ndax ay sa bes la nu ci l'islam ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wutu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abi al-is koko nek jeune la won xale la won mu bayyi fa muaz ibn jabal al-ansari al-khadraji mom la fa bayyi muaz ibn jabal la bayyi makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abi al-is kele nek amir ba ki nak nek serignu daraba ndax muaz ibn jabal mo fa nekkon yuallimu an-nasa al-ahkama والشرائع لأنه كان عالما بالقرآن ومتبحرا في الدين يوني يوننتي بباينا فا معاذ بن جبل الأنصاري الخضرجي كرمو جانجل ومكة سين أتي ديني جانجل لين سين شريعة نخموم معاذ بن جبل دفا نكون نينكو خم القرآن تمنكو تدقكو نكون يتمكو جيجو تي ديني kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam man nañu waxon man nañu wax ne ku organiser won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonent bi wey anak sahaba yi jëm ci ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñew na ba jégué non yi ci la nak commencer di organiser non ni di organiser sahaba yi kenn ko ci ne mu wax la nan la fi ngay taxaw nam ko dan defé waw kumu wax ne la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ci ndam lu reuy bam ko defé ba nopi kenn ko ci nek ci sahaba yi ñi ca yeyo mu jox len drapeau kenn ko ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te modi drapeau muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu jël benen raya te modi benen drapeau jox ko Sa'd ibn Abi Waqqas mu jëlat benen raya jox ko Umar ibn al-Khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko Habab ibn al-Mundhir Usayd ibn al-Hudayr mu jox ko liwa ul aws nonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam organisé won xare bi warattab qaba'il al-arab wa wadda'a alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dir'aini wal-bayda wa rakiba baghlatahu duldul yonent bi ni mu organisé giri gir gu ne mu tek la sa place wax la na ngay jefandiko sedele drapeau yi sedele raay yi ne mu sol nak ñaari mbubu kongam ya sol mbaxanam tak sentiram bu mu deugat di soldat pir taxaw waw soko gisse dang koy fa ndax dafa jek ci nek soldat mu ma sa na taxaw di jite soko ne jak malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu ma sana taxaw de xare da nga nan guerrier pire la ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak kuñuy wax Malik ibn Awf no manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu
yéefér yële di gir hawazin ak saqif ñoom moom malik yabal na ñetti équipe ci ay espion yoo xam ne dañ doon ñëw pour espionné julit ñi di jéem a seet nu ñuy doxalee ak tabarakallahu naka la nu mën a sàccee ci ñoom ay secret ba mën leen a gagné. Waaye ñetti équipe yooyu mu yebaloon yépp dañu mel ni yàlla dafa roof ci ñoom ak ragal. Ñu dem ba jikki daal ñu daal di tiit dellu si ne Malik ñun daal dafa mel ni daal li ñu sant buñ ko defee suñ bakkan dana ca def. Ñu ne ko kon nag li ñu lay dénk yow Malik moo di nga dellu, ndax yonent bi ànd naag mbooloo moo xam ne soo leen dikkoo danañ la rey ba nga dee. Malik ne leen yéen ay tàppet ngeen, ay ragal ngeen, daal di leen di tëj nag. Li tax mu tëj leen moo di bañ xabaar bi siiw, ndax bu leen tëjul woon bàyyi leen ci biir soldaar si ñoom danañu wax la ñu gis, te buñ ko waxee itam soldaar sépp danañu ragal. Waaw, loolu tax nag Malik ibn Awf dugal ci ak ñaw daal di leen di tëj nag pour xabaar bi bañ a siiw. Wante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom itam yebal na moom ay espion boppam. Yebal na ku ñuy wax Abdoulaye ibn Abi Hadrad al Aslami. Abdoulaye ibn Abi Hadrad al Aslami espion la boo xam ne yonent bi moo ko yebal. Xam nga dañu wax ne al harbu khuda, julit dañ ko tere pour mu nekk espion, waaye bu fekkee julit ñi ñooy xeex xare ak yéeféer yi su boobaa nag dagan na, ndax al harbu khuda xeex moom stratégie rek la. Moo tax yonent bi yebal Abdoulaye ibn Abi Hadrad al Aslami mu ne ko duggal ci biir armée yéeféer yi, su ko defee nga déglu ci ñoom xabaar yoo ñu mën a indil. Kum kii dafa gëm yàlla, lii ma na ngay takk ca xolam, loolu tax mu am fitu dugg ci biir armée yéeféer yi, ndax xam na ne yàllay rey yàllay dundal. Dugg ci biir armée ba taxul mu dee, ragal fa bañ fa dugg taxul mu mucc. Mu daal di jóg rek jëfe li ko yonente bi sant. Moo tax def na fa ñaari fan ak ñoom, xam ci ñoom xabaar yu bari soog a dellu si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Daal di koy nettali la mu gis yépp. Ne ko ñëw naa sax ba toog ci berkelle, maanaam mooy xayma bi nga xamante ni moom la ñu defaral Malik ibn Awf. Mu ne ba ma fa toogee dégg na ñoom kilifa yi Hawazin yi ak Saqif yi ñu ngay waxtaan. Nee na dégg naa ñu ngay wax moom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna muhammadan lam yuqatil qawman qat qabla hadihi al marra wa innama kana yalqa qawman aghmara la ilma lahum bil harb. Mu ne dégg naa leen ñu wax yi. Moom Abdullah mooy nettali yonente bi ne ko dégg naa Malik ibn Awf bi ma toogee ci biir belkanle bi, ci biir xayma bi, dégg naa leen ñuy wax naan Muhammad de ñamu dajaloon di xeex ak ñoom ñooñu duñu ay góor, ñooñu ay jigéen ñu waddu lanu. Tey nag lay dajal ay tey jiir nag lay dajeeg ak ay góor. Ñamu dajaloon itam ay dof lanu, amuñu expérience xare, waaye tey nag lay dajeeg ñu yiw ñu ñaw ñu am expérience xare. Tey lay dajeeg ay jàmbaar yoo xam ne ay gaynde lanu. Waaye ñu njëkk ñamu dajeel ca Badar ak Uxud ñoo ñëpp ay fënax lanu. Te kat ñoom ñii kat participé neen ci xare Xandax, te mënaluñu yonent bi dara. Waaw, mu ne wante bu fajar jotee, moom Malik mooy wax, mu ne bu fajar jotee na ngeen sappe. Nee na dana jël jàmbaar june, ma jël sa ñooñ ak sa alal teg sa gannaaw. Nee na su ko defee nag danaa wane njàmbaar goo xam ne su ma àkkee yonent bi na ngeen topp sama gannaaw, ñu fagagal ko benn yoon. Moom foog na ne mbir mi yomb na.
fokk na ni mbir mi yomb na fekk mbir mi demewul noonu motax bi yonent bi ak Cheikh Hunayn ba baras ci ko wacc ci ci xur wi ci jamono yu suba neena fekk na bobu yéfer yépp ñu nga duggoon ca biir xurwa tasaaroo nag laqatu loolu màggat moomu ñu àndal di duray dub nu sëñma moo leen joxoon xalaat boobu nee na julit ñi dal ci seen kaw nag attaqué leen nee na ñu daal di jaaxle nag daal di tëb daal di daw foofu nag ci premier song mi julit ñi ñoom ñoo gañe ndax nañu leen songee nee na ñu bari ci yéefér yi daw nanu nee na ba ñu dawee nag julit ñi ñoom itam jëfewuñu ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cet la leen daloon ca Uhud dellu na leen dal tey ji ci Hunayn ñu dal di daw nag commencé njëkkante nag màng gi te moo di bëy yi ak xar yeeg nag yeeg tabaarakallahu alal jooju nga xamante ni ngir hawaadin àndoon nanu ak moom foofu nag la julit ñi dafee erreur ba ñuy yitte woon ak mbiru màng gi ci la yéefér yële itam daal di takkatoowaat ba nekk benn bloc daal di dal si ci seen kaw nag rey ci ñoom ñu bari dóor leen dóor yu metti jam leen jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam neen ko ci jam yoo xamante ni jéggi woon na dayo foogoon na ne bakkanam dana ci des waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci may gu ko yàlla may ci wàllu miracle moo ñaan ca yaram wa tafli góom ya daal di wér ca saasa waaw tafli tam yooyu yéeme na waaw tafli tam yooyu yéeme na Ali ibn Abi Talib ba bët ba dee metti ca Khaybar yonent bi dafa tafli ca bët ba mu wér ca saasa Qatada ba ñu loqee bëtam ba te fekkoon ko muy céetal yonent bi ba mu ko delloo tafli ca dafa wér ca saasa gis nga tey Khalid ibn al-Walid moom itam noonu xare bi sahaba yu bari daw nanu yonent bi rek moo fa taxaw ak Seydina Abu Bakrin as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak doomam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari doomu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman neneen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga doon jàppale yonent bi keroog yonent bi bàkku na ne ana nabiyu laa kadib ana bnu abdilmutalib mu ne man de maay yonent bi yàlla yónni te fenuma maay doomu abdilmutalib mag ñi ne li tax yonent bi waxul ne maay doomu abdallah ñu ne ndax arab yi jotuñu xam bàyyi yonent bi ndax teel a gu mu te dafa teel a faatu te yonent bi xamul bàyyam comme nag Abdulmutalib la gën a xam looloo tax ñu koy dakkantal ci Abdulmutalib moo tax mu ne ana bunu Abdulmutalib mu mel ni kon xare bi cat boobu moo ci am kaddu googu ñu waxoon moo leen jàpp ba tabaarakallahu gaay duma leen duma yu metti yi wante nag xare bi jeexagul ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax Abbas ibn Abdulmutalib ni ku yuuxul Abbas ibn Abdulmutalib daal di yuuxu ne yaa maachar al ansaar yaa asxaab assamura asxaab assamura nag assamura mooy garab gañu dajal gañu ga saxaaba ya daje woon doon jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yéen ña doon jaayanteeg yonent bi ci bayatu ridwan yéen waa lansaar ñëw leen bu leen daw ñii ne daf ne yaa asxaab al bay'a yowm al hudaybiya yaa asxaaba suurati albaqara nee na ni gëléem di wooyee doomam muy daw di ñëw noonu la saxaaba ya doon dellu see ba ñu amaat kattan nag soog a song noonu yi nag bi ñu songee noonu yi ci leen leen duma nag benn yoon daal di leen di dàq ñu daw kon tabaarakallahu mbokk yi dafa mel ni
waxtu bi mo xat wante mbokk julit yi comme niñu ko defé won ci waxtan ñu genn ci xari Hunain mu di xari bu am solo julit ñi bari won lol ba taxone am ku wax ci sahabayne tay day duñ ñu gagné ndax suñu mbolo bari na naam ken gagné wulen wante nak yalla mbirum teggu ko ci mbolo waaw kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ndax ne won ñu ci badar gagné kon nak mbir mi ekul ci bari way motax baat bobu taxon na julit ñi sonu sonna nañu ci njël benu mbir ma manam xex ba bañu bari dawon nañu waaw ñu bari dawon nañu mu melni kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam kérok mom rek mo dawul waaw kérok mom yenen tibbi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waaw mu melni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won Ali ibn Abi Talib dawul won Abbas ibn Abd al-Muttalib mi nga xamne modi bayta xu yonenti bi ak domam bu ñi wax Fadl dawuñu Abu Sufyan ibn Harith nonu itam dawul won Usama ibn Zayd xalé bobu nga xamné yonentibi daf ko bëggon lool ndax dafa bëggon baye ba Zayd mom itam bokul won ci ñi daw ak Rabi'at ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ñaari doomu Abu Lahab yi itam dawu ñu won Ayman ibn Ummi Ayman ji dawul won mo melni kon sahaba yoyu ñom fessna ni ñom togon nañu ak yonent bi mu melni wax neen ni ñi nekkon ci wetam dawuñu matuñu témèr yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw bo ci nganaayam dugg ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib ma yonent yalla ci lu wër ma di do mu abd al-muttalib waaw melni mom yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam bi mbir mi ñangé tibuna loxom ba mu fess del ak suuf mu daldi koy sanni nak non yi ni shahatil wujuh wante pepp suuf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi suuf sale ndax ñu daw ñom ñepp ci suuf soosu da yenent bi gagné xare bi ci kattanu yalla waaw lolu bokku na ci ay miraclam bokku na ci ay kimtanam sallallahu alaihi wasallam defon nako ci xare badar defon nako ci mu melni ci bir xare bi comme niñ ko waxé won yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam waxna bayta xam bobu di abbas ndax batam dafa nekkon bat bu khumb muné ko israkh ya abbas yukhul na nit ñi delu ci abbas da di yukhune ya ma'shar al ansar ya ashab as samura muné yeen wal ansar yeen ñi doon jaayentek yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci bay'atur ridwan ci sufu garab ga ñom la tuddé ashab as-samura ne len ñew len hakat abdulib do wone gannaaw sina abbas ku khumbon bat la amna benen riwaya bu wax ne dafa wax ne ya ashab al-bay'a yawm al-hudaybiyah يا أصحاب سورة البقرة أم نيوني لولا وخ كن ياري
version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab al samura am nañu ne lool la wax am ñu ne daf ne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqara neena bimu waxe kaddu gogu ak batam bu xumbu bobu nga xamni gëna xumbu opaleur mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu sen ak wax ne newote bobu xëc ci na nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jëri dawé wuysiko néna non la julit ñi dawé wuysi sidna abbas ci woté bobu nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko ko sant xaré bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu déllu sé dak nañu yéfer ya fék na yaronte bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigeen ñu bari ak goor ñu bari waaw bude ci lañu nangu ci ñom ci ay goor ak jigeen wax neen ni ag na ci juroom benn junni waaw bude lañu jël ci ñom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni geleem ak ñent su deene lañu jël ci ñom ci ay juru keur ag na ci ñeen fukki junni ci ay ba yeki xam su de lañu nangu ci ñom ci xaaliss ag na ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mang gu reey yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam seddelena mang ga te modi alal joju mu jox ca ñamu ci ñeuka jox modi ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guir wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

جلدني مانغنونو مانغو غوري يننتبي صلى الله عليه وسلم سدلنا مانغو مودي علال جوجو مو جوخ تا نيمو تا نجاكا جوخ مودي ني ني تودي المؤلفة قلوبهم مانام نيغا خامني دوغو غنيو تي الاسلام نام دوغو غير وانتي سين خول جيغن دوغو الاسلام واو سين خول جيغن دوغو الاسلام سوبنا نو جوليت ني نيغي جاخاسو جوليت ني وايي ناك سين الاسلام تاخو غو كورا تاخ ньоญو يوننتي بي جوخنا لين اذاكا جوخنا لين تي مانغغا لوتاخ ngir rek gëna dëgeural seen xol ci diiné woné né diiné l'islam diiné tarangal amna ci ño xamné joxna len ngir ragal seen lor waw yenente bi joxna len lutax mu jox len ngir ragal seen lor ndax itam li tax ndax ñom dañ di borom yi pexek yépp su len yenente bi jaaré ci taranga amana seen ñaw ka sheytane dana dok nena itam amna ño xamni joxna len ngir xamni amna nu gannaaw suñu tuubé ñi top seen gannaaw ñepp dañu tuub and ak mom amna ño xamni itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diiné ak légui yagul té ciaddo gi sétagul ci ñom mu jox len ngir l'islam nek noflay ci ñom nek taranga ci ñom ba lepp lu di jikko ju bon meuna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam ma tafsina abu bakr ni siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bi l'islam demi ba siw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamne mom daf ko dop mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tawba di netali xew xew bi ni mu demé di wax yonent bi ne ko yagna la jappalé ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ورب سبحانه وتعالى واخنني يرنت بدنبلنا لكي برب يبري nga fateliku bisu hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjune waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolou ñaaw na ci julit neena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu def ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawé delu ci ne ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waaw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakir lu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xari bobu ñuy tuddé xari hunain mu bari ay tour lol ndax amna sahabi buñu wax Talha ibn Ubaydillah tudé nan ko al jawad waaw lutax ñu tudé ko al jawad ñu né li kathrati infaqihi ala al askar néna li tax ñu tudé Talha ibn Ubaydillah al jawad ndax fu deng nenen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats ci mo melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu Abi Amir al-Ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawazin bayn qawsayn abu amir al ash'ari bay taxla ci abu musa al ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibaru sahaba bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxna nu né ci la yebal ben armée ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif nam dañu dugg taif am ci kurel bo xamne dañu dugg ci nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci awtas motax abu amir al ash'ari yenent bi yebal ko ci awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat sosu mu xex ak ñom fofu neena abu amir reyna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewato ngop lu jitu nak mu len di ray kenn ku ci nek mom abu amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mu juna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax ku ñuy wax al'alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu ne abu musa nak al ash'ari daldi remplacer bayt xam bobu di abu amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxne ni lolu umar ibn al khattab moko proposer na len kom ray nanu abu amir na abu musa al ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continue di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñom ay mangu gu bari japp ci ñom itam ay jaam boku sariyela bu am solo yonenti bi jitalon ci abu amir al ash'ari buñ ci joge ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufayl ibn amr yonenti mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgge dem taif ci la yebal tufayl ad-dawsi mu yebal ko tufayl ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolu mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax neena pour mu mabbako neena itam nako ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sante won non la ko defé lak nako yaq tabarakalla barab dadi fay way nak ni ya dal kaffayn lastu min ibadika ya dal kaffayn lastu min ibadika miladuna aqdamu min miladika inni hashashtu an-nara fi fuadika melni motax xamna ñom ñoko daan defal dañ ci joge itam ñu songu ben xare bu ñuy tax bu ñuy wax ghadwatut taif ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ba di tolok 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam melni
dekk bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum nax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak daldi wuti ndimbal ci gir Thaqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa toroxal ko ba mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukkel ma ci gaday gi la am ñene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demone di ñaan ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu len duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gir Thaqif defar nañ seen tataya ba mu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu len gagné ci Ghazwat Hunain ñu daw joge ci xare bobu ci len duggu nak ci sen tataya daldi teju nak ci bir armé wu nak ba jek fasiyene ku len songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yonenti bi nak ci la départ ba ak ci Taif mu ñëwé mu daldi campé fofu nak xex bu metti doxna digënté yonent bi ak wa Taif sanante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënona sanni lañu ñu jubon la xolal motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaar bokon na ci ñañu ray ci goor ñi doomu sayyidina Abu Bakr bu ñu tuddé Abdallah Abdallah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé dañ ko jam jam bu metti dérét ju bari touru ci mom mu muju fatu Abu Sufyan ci lañ ko jamé ci bëtt nak waaw bëtt bu loxé ko mu taw bëtt bi ci loxom ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonent yalla bi hadihi ayni usibat fi sabilillah li de sama bet la xare ci yonu yalla motax mu luqe ko yonent bi niko in shi'ta da'awtullah sula sobe nga bayima ma ñaan yalla sa bet bi deluat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan dal di sanni beut ba ci souf ne ko beutu aljana ma dakal Abu Sufyan mu ñeek ma re wute nak bi wax ni muju na ñak ñaari beutam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xari yarmuk ci xare yermu ginaaw bi yonent bi faato bi julit ñi di xex ak romé yi wax neen ni ci leen lu xiwat benen beut waaw ay kon ñaari beutam yépp ñak nako fi sabilillah yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak jog jëm ci fi ñu def jakkay Taif je lu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Umm Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi yonenti bi julliye mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tollok fukki fan ak juroom ñet ñu gis sanante espèce ay lacrymogène ñu tuddé man jeunir sanante fitake xex mudi xare bu metti digeunte Taif ak julit ni mu melni ba
bañu démé dem ba mbir mi metti té wa Taif xamatu ñu ñuy def ci leen dégg nak benn baat bu né ndax ku genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxé bopam dana nek gor yonent bi ne len waw nenañu commencé nan pocet nak di genn ci sen hisna ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah linta lahum yonent bi ko amon yermande la waw ko amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam waxna ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamné daw ko diglé té modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waaw julit ñi dal di koy def mo melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare bi xare bu metti la won digënté mom ak wa Taif wanti dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar té modi ay jam jappalé nañu jigen ju bax yo xamné nampandona ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diya moko jur mu ngi tuddu Shayma ok yonentibi nampando nanu yonentibi japp nako mu bokku ci jami ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko

rebu musulmale ne len kat sen ñaari rakay suba dolen na len ci yenen ñaar mudi ñent ndeke boba dafa mandi mu ngi ci dogi rusul won ci mom waaw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fek na Usman ibn Affan mo ne kon khalifa mo daldi wax ne nu ko door jurom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door jurom ñetti fukki yar te bobu kat mo nekkon gouverneur Koufa nek kilifa ga bat nopi nak kacioré non nena ñu daldi koy door daldi koy folli l'islam modi diné mandu ndax até bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu défé lu jadul dañu ko door ba paré nak foliko lolu le son ci bouri ay doom diw doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa enti binena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kan al walid sharaba khamr wa kana sha'iran karima poet la won itam way kat la won ngok mu melni kon mbokki yonentibi sallallahu alaihi wasallam jëm ju tedd la jëm ju bax la yalla daf ko yonni mu nekk yermandal xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ne du moromu kenn kon tabarakallahu lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak tabarak allah mukki tay dañu fasiyene waxtane fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu njëkki kumu nekk ci yow nitu aljanna nga yan nañu ko yàlla defal yeneen fukki kumu nekk ci yow nitu safara nga ñu fasiyene waxtaan ci loolu laqad mada ala al insani waqt tawil min al zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud ñu ne doomu aadama bi yàlla toog na jamono yu yàgg doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bindagu ko boobu doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi ci ñàkk mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul am na yu ko fi jiitu mu mel ni gannaaw bi yàlla bindee nit def ko mu dee statut ñi ne looloo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ne hal ata ala al insani
حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ملني كن سوسي موفيجي تنتني amna ñeneen ñu yalla denkon suuf lu jitu nit di juddu mu soob yalla mu jël nit indi fi so gisé malaaka ya doon wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima ndax da ngay defati ci ko suuf ko la fa wutu ko xamne yaq suuf rek la fay nekke ak dito deret dok na ni waxu malaka yoy ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamo wuñ ko yalla ndaw ñaangi yaq senuk ndaw jamo wuñ ko yalla ñam katan nga yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wañe ko am na ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñuy jox ko doxi caaxaan kon la malaka yi waxoon ne kuy yàq ci ko suuf dafa nara delloo koo xam ne dafay tur deret bu kii bu ñu xoolee daañu gis ne bis bu ne boo seetaane télévision bi da nga gis dëkk bu xeex am dafay rey ay nit fa tour ay dret kon la malaka ya waxoon ba léegi moo fi nekk mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit kii ma jël def ko mu di sama xalifa ci kaw suuf danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónnee ak ay ndaw yu éloquent ci wax yoo xam ne danañu leen teg ci siratul mustaqim te itam ñu jub la ñuy nekk tey juble mu ne benn nag nit ki tànn yoonu njub mu jaar ca wala mu tànn yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën wante dama koy jéem man yàlla suma soboon ñépp baax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax ku ma fa fekk si ma jàppale la yoonu mbon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la woo xam ne sheytaane fa nekk ku fa fekk sheytaane nag sheytaane jàppale la cig mbon moo tax duma dimbali ku bon ki baax itam duma ko jëli moo may fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar wa innama huwa bi mahdhi al-iradati wal ikhtiyar amna ñu ñuy tuddé ulama'ul kalam dañuy wax ne ñi ne al-insan mukhayyar ñi ne al-insan ghayru mukhayyar maanaa nit ki li muy def ci lu baax ak li muy def ci lu bon amu ci benn responsabilité parce que yàlla ko conditionné
mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamné loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima yeko mom nak yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tuddé xel lolo tax tégulen ben tégué tégué manam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sel lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tégatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla défalé xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowal xiyam su dé lu bon mudi ay di safara mbugal ak toroxtangi bo xamné ëlëk yalla dana ko ci duggal yowal xiyam wal iyaazu billah kon man nañu wax né jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf nax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamné yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanlo imma shakiran ben mutan siratal mustaqim tegu ci te sant borom wala mutan yon wu bon tegu ci andak shaytané motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wasallam neko waqulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur nanga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax ku mu neex ci nit ni mu gëm deug gog topu ci and ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bayyi fa deug gogu set yoonu bopam gu mu jaar waye ala kulli hal man yal ku gëm sama deug gogu top ko ëlëk dana la téral ku ko weddi dana la mbugal kon yalla doylu na wo lis jaamam yi suñu ko jaamo baxna suñu ko jaamul duñu ko ca lor duñu ko ca jël lolo tax mu wax ni man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamne nit nga yalla defal la xel wax la ne ñaari dundu am mudi dundu aduna ak dundu al-akhirah bul top sa aduna ba fatte sa al-akhirah bul top sa al-akhirah itam ba fatte sa aduna donte mo gën donte mo gën na nga fexé ba li nga fi am te mo lew la ci aduna nang ko jël te modi fagu alal ci fagun wa yalla geureum dépenser ko ci li yalla geureum habibi lolu se cieur la yalla lako jox donte dekk way gu rafet la wala war way gu rafet la am nga ci droit ndax yalla lako jox waye rek def ko namu ko beugé wanti ki bëgg aduna moy ki nga xamné mu ngi daw rek top ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way gu rafet bu mu wara dëkk war way gu rafet bu mu wara war taxna sammatul jine ak ngorom ci namuy wuté
wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako moy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekenteni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéeyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi al-janna taranga aljana jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul ligéy bi bëgg dé aljana jo xamné bañanté amu fa tongonté amu fa nononté amu fa routaranga go xamne do fa joxe dépense ken dou la andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ci tagge wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu won lako amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tagge mukk ludul ba aljana ndax amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deg lu katu musique nga amna fa lu neex lo xamne mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnetophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna kon bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba doon ko dégglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamné fofa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu upp aljana joju bo démé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xamné dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéeti gu yo xamné aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñew nga jaayante ak yalla ligéeyal ko pour am taranga yoyu yalla neena so ñewé duma wañi ci sa aq dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu
ban nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu meuna texé ba bok ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna duddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yiram mu xatte ku tilim nga baña sangu lolou du duddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayiko imtithalul awamir wa ishnabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci al-janna yalla nuñ ci yalla yobbu jam abu yazid al-bastami wali yu makla neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mu nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire li ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke neena maneko neena bimako laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci suñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi deddu aduna kula yalla joxe nga jël su fekkente ne xañ na la nga muñ waaw xam nga am na koo xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mu ne kon ki dëddu aduna mooy nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sant yàlla xañ ko mu muñ neena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakadha tafa'alu kilab balakh ya aba zayd ya aba yazid munema lolou du dudu aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balakh ñom bu len yalla joxe ñu lek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ waaw su aw medd daano legi xaj bi kontaan ndax yalla jox nako mu lek bu sul waye bu medd daano wul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbedd ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni mu ne ko kon lolu du dudu aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena mané ko kon fama haddu dhuhd indakum kon yen naka ngeen gisee deddu aduna mune ko ñun wa balax ni ñu gisee deddu aduna mo di ne bu ñu yalla xagne ñu muñ te lum ñu jox nak ñu jox ko jaamami lum ñu jox rek ñu jox ko jaamami xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ñi lolu da fay delu ci ne waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xamne lumu am jox ko jami du denc dara te itam lu ko yalla xaj mu muñ ko koku nayul koku nayul te koku itam moy ki jëndentek yalla sidna abubakr as-siddiq radiyallahu anhu
dafa tok ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko Ababakr mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni yo xamne ku ci am ben nga dug aljanna Sayna Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muné ko wanti Abu Bakr muné ko labbayk muné ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon deddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñarelu jikko bi modi nga fexé ba tessa lamin new lay wax nga tessa lamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu ram waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax mune te kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëk ci lamiñam di xolok ñom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal kalama li babi sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sak la ci dof bi nopi itam nene dignité la ci ki reer lele nga gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mo am dara ja lol top wante ba ba dara neku ci xamul dara jangul koku suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sat ci mom di ko noppi waxuma la sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki reer fi sumti an ahmaq aw jahil sharaf wa fihi aydan li sawn al ird islah lola taxon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni rahimal rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalna yalla yeureum jëm jo xamne
ti jégué miñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñoo.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتين بوكي دقلو كدي جنو بنيو سنتي يالله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أينيو نمأكي صحابا دلو سنين تي كاتون يالله أكم باخم ci sen émission kalimatul haqq sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ok julidi tay dañu fassini waxtane ben sar modi suratul tur sar bu yeme le ndax li ci nekk ci lu doomu adama bi mën a waaroo bari na. Def ni ci sëkk exemple Seyna Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def, ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président, yàlla teg na la responsabilité bu rëy, te booba moom moo nekkoon buuru julit ñi. Yàlla dogal nag moo amoon yitte lool, mosuta sàggane daray julit ñi. Demoon na ba yi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko, ministre yi mu amoon, conseil yi mu amoon yépp mu jot na donte doy nanu ko sax, waaye xam na na xam na càgganu càgganteeg doomu aadama. Loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd, picc sabatul, benn baat jibatul, mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. Moom Seydna Omar daan na def loolu ngir rekk dégg lu yàlla wax ni yéen ñëpp sàmm ngeen, te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. loolu taxoon Seydna Omar radiyallahu anhu amoon taxawaay boobu. Bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre, dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga, waaye moom waay jooju doon naafile saar bii la doon tari, te moo di suratu tour. mu dégg waa ji di wax ne bismillahi rrahmani rrahim wattuuri wa kitaabin mastuur fi raqin mamshuur walbeyti almacmuur wassaqfi almarfuuc walbaxri almasjuur inna cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic. Seydna Omar daal di daanu xëm. Bi mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek Seydna Omar daal di daanu xëm. Fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg. Waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne
tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sessi fogg ne dafa febar nekki ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ay yoyu nak yalla duf ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci turu sinai mudi wa turi ma ngi giñ ci turu sinai turu sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tur yalla giñ na ci montagne bob wa kitab mastur mo giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dat mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur mu ne wal baytul ma'mur te mo di kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasakh fil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëkëti mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur mu ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne mo di geej yi nga xamne yalla daf ci duy ndox ba mu fess te boko jubé nga gis na ndox ma di tebe katunu yalla gogou yalla giñ ne ci katanam gogou ci xewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mo am ñu ne dedet wal bahr al masjur dañu ne suuf arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mu di wal buftu bu ñëkk ba xamne bu ko malaka mi defé ñeppay faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax ne ne bu yalla bëggi nit ñi dekki ndox momu mu denc ci suufu arash lay wacce ndox momu bu wacce nak nek espèce taw taw bobu nak su wacce ci la nit ñi di dekki wat wax ne ne ndox momu la yalla tuddé al bahr al masjur bi yalla giñu ci yoyu ba nopi lu ko taxone giñ mo di ne mom yalla giñ na ne inna adab rabbika lawaqi' ya muhammad ma ngi lay watal man yalla ne se mbugalu borom dana tabbi luy am la de bu ko sagane ye ci julit ni na nga len wax na len sama mbugal dana ñew te ma lahu min dafi amul dara lu ko meuna defendre amul dara lu meuna te mbugalu yalla ñew yalla mbugalu momu muy wax ne dana len lak ci safara ba ngeen xew ñu wutalat len yenen der yu bes bindat len benen bind bu bes dugalat len ci safara mu lak len ba ngeen xam bu ngeen xame ñu bindat len benen bind bu bes dugalat len ci safara mu lak len ba ngeen xam safara so xamanteni da fay wajj nit ki safara su ñang yalla netliko ci alquran ak yafa nek ci xéti mbugal ci xéti naan yu sajdé tabarkal fitna nit ñu bari ñafa nek ak malaka yi dankalo ak ñoom ci biir safara xétu toroxal bi ñuy toroxal ñafa ñafa dugg doye dal buñ leen di doye dal la fa nek ci mbugal yépp yalla wax ko yalla neena yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax duma kaf kon nag bu leen foyee sama kàddu foog ne damaa wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa naa yàlla du lakk kenn
ndax yàlla borom yërmande la, te yow yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk, te ñi ca nekkoon kenn génnul fa, lañu lakk ba xam. Waaw, sëgam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla kër ba jeex tàkk. Am na ñoo xam ne ay miina leen lakk, am na ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk, am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk, ñu lakk ca biir oto ba ma jeex. Loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna. Kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn, yàlla ab jullit la du lakk, waaye ku ko jaamul ëllëg mu lakk la. Moo tax Seydina Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu mag yooyu ba noppi ni mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw, Seydina Omar dafa xam. Waaw, Seydina Omar dafa xam. Yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn, ndax su fekkonte ni dund àdduna comme ni ma ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille, bokk nga léegi ci examen bi. Benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna, wala nga yaakaaral nag ba tabarkàlla échec dugg safara, wal iyaadu billah. Mu mel ni nag examen boobu yàlla yéene ni jullit ñi at mi ca loola tax ba mu indee laaj yi dafa teg réponse yi ci wetam. Laaj bu ne mu ne la lii mooy tontoo, laaj bu ne mu ne la lii mooy tontoo. Noonu la yàlla doxalee ak ñun, ndax bi mu waxee àjjana ne këru taranga la, këru xéewal la, wax nañu fi ñu mën a jaar ba dugg fa. Bi mu waxee safara ne këru mbugal la, këru fitna la, wax nañu itam fi ñu mën a jaar ba teggi ko moytandiku ko. Kon nag yàlla wàcc na. Muy wax moom borom bi subhanahu wa taala di nettali yonent bi bis boobu nga xam ne moo di yowmal xiyaam na mu mel. Mu ne ko yowma tamuru samaau mawra, bis la boo xam ne asamaan dana ci yëngu, yëngu bu tar, ndax dañuy ubbi asamaan si foo xool rek mu di bunt, malaaka yi di wàccee ci kaw di jëm si ci suuf, di yowma tamuru samaau mawra. Nee na bis la boo xam ne itam wa tasiru jibaalu sayra, nee na montagne yi dañuy mel ni dañuy dox, lu sax ndax yàlla koy mokkal ci kattanam ba mu nekk poussière buy naaw. Soo ko seenee foog ne tabarkàlla montagne bu taxaw la, nekk ñunux la, soo demee do fa fekk montagne. Yàlla nee na fa wuylun yowma idin lil mukadibin, mbugal mu tar ci bis boobu di yowmal qiyam. Ñeel nañu weddi woon yàlla weddi bisu taxawaay ba. Am na ñoo xam ne fii ci àdduna gëmuñu ne yàlla am na, matériel rek la ñu gëm, fu ñu jaar ba dund rek la ñu gëm, plaisir rek la ñu gëm, bànneex rek la ñu gëm, waaye gëmuñu yàlla, faale wuñ ko ci dara. Gëmuñu itam ne bis dana ñëw lépp lu ñu nekkee woon ci àdduna yàlla regle leen ko, la ci gën a rëy ba ci la ci gën a tuuti, te du ca bàyyi dara. Yàlla nag nee na bis boobu bu ñëwee nee na ñi muy dunga di leen toroxal, di leen mbugal moo di ñëwee di woon bis bi, moo di ñan. Yàlla ni alladina hum fi xawdin yalaabuun, moo di ña nga xamante ni dañu muuroon rek ci dàggasante, waa werante rek, foo leen fekk rek
ñu ngi wérante di saxal ne daal yàlla amul, doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci hasard. Ñooñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tuddee ak lu ñu mën a indi ci seen i idéologie, lu ñu ko rafetal rafetal cheytaane rek la ñu àndal. Ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique, lu jiitu ñuy découvrir Amérique, ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu, ñu wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko. Ñooñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique, taxul Amérique bañ a am. Kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko weddi itam teewul yàlla am na. Suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. Kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne yawma yudda'una ila naari jahannama da'a, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force. Nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru safara saa ngi allati mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuna biha daan ko weddi. Waaw daan weddi safara ne amul, kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir. Loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefiri di leen yijji di leen ñaawal di leen moke. Mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub, foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax.

yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmoon fi ci aduna te daan ko jaamu jaamu gu sel te modi way ragal yalla ña yalla neena ñooñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamne safara mu ngi leen di lak yalla neena muttaqin fi jannatin wa na'im yalla neena wër neen ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maanaa ci ay àjjana yu xéewal lañuy nekk faakihiina bima aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum adhaab aljahim ñoom ñu ngay xéewlu ñoom ñu ci àjjana ñoo ñu nga xam ne dañu ragaloon yàlla ci àdduna ñu ngay xéewlu ci li leen yàlla terale taranga bi leen yàlla defal moo di soril gim leen soril mbugalum safara ak fekk gim leen ko fegal waaw faakihiina bima aataahum ñuy xéewlu ci taranga bi leen yàlla defal te itam la gën a neex ci seen xol gën caa nekk mbégte mooy soril gi leen yàlla soril safara ba dugguñu ca te jegewuñu ko waaw am na ci nit ñi nga xam ne duñu dégg riirum safaraw jahannam ndax soril gu leen ko yàlla soril malaaka yi naan leen kulu washrabu hani am bima kuntum taamaluun lekk leen yéen julit ñi ngeen naan ndax kat lii seen mérit la yéen a ko liggéey ci àdduna kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewlu àjjana yi ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna julit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttaki'iina ala sururin masfuufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu lu nit woowee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnaahum bi xuurin iin bokk na ci seen i taranga ñoom waa ajjana ñun yàlla may nañ leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xuurun iin lañ leen tuddee dañoo weex tàll te seen i bët rëy waaw ñu jekk lool set lool sori bépp xet bu naqari sori lépp lu di ak tilim tabaarakallahu sori ak ñàkk waaw jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallah.

Baku yalla ak yermandem ak xexey gi mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne way jur li nga xamne dafa yar domam ci l'islam don nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gor gor lu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla jogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu cey naf nafi dal di ñet ñeti di gogol rek ñu ci julliya ñu ci wor ya tabarkal la ñu ci muru ba ñu ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkal la di ci ñet ñeti ni mako bayyak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa bayyak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëfi bayyi ak seen jëfi mam te du tax dara wañeeku ci seen jëfi bayyi wala seen jëfi mam yi yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba bayyi amon ci ne na seen dom bax de mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki jooni wer wu ne wala ñaar fukki jooni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek li gis ni ñi di duggal seeni doom ci daara rek mu duggal ko fi waaw waye su doom ñu yéene la ko defé tabarakallahu dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yéene lu mu dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni doom ci mbax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara yàlla ni kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca lan lay reglé waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di reglé moo tax nag yalla du régler kenn ci jëf jang sa bakkar sama yoon nekku ci sama bakkar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkar ci la la yalla di régler borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ni dugg aljanna mune wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ñu ñu dugg aljanna dañu leen tebb xéti fruit yu yéme te neex dañu leen tebb itam nena la leen soob ak lu ñu bëgg lañu préférer ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk bu suur su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakalla jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakalla ba nga doyal wa amdatnahum bi fatihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna ni ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbég la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer
ko dajé rek mu ngi contane ko dajé rek kanamam mu ngi bind moñ ré tapanté tabarkal lo rek fay am néna ba ñu fa dugg ay xarit la ñuy nekk dañuy xëccio sax tabarkal kaasi waaw xëccio banex ak mbecté néna kaasi sangara yo xamanteni néna du len mandal té sangara wa daq sangara aduna waaw néna sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré té bu la ci yalla méré tabarkal la ëndëk yu ma xiyam dañ la ci tek mbugal kon sa sangara wu aljanna loolu wuute ak sangara aduna wa yatufu alayhim ghilmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun maknun mu ngoog borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa aljanna duñu sonn ci xel li seen bopp neena lépp lu ñu fay naan man yàlla bind naa ay xale yoo xamante ni xale yu ndaw lanu maa leen bind ñu nekk serviteur yi neena loo bëgg rek ñu la koy indil waaw wa yatuufu dana wër alayhim wa aljanna xilmaanun ay serviteur yoo xam ne neena ay xale lan xale lañuy doon yàlla leen bind nag pour waa aljanna neena xale yu rafet te civilisé xale yu set waaw xale yu set yàlla neena xale ya boo leen gisee sax da ngay foog ne neena wurusu lu mu leen neena ndax nañu setee ak nañu rafetee ak tenue yu rafet yi ñu sol neena boo leen gisee yow ci seet waxuma la xam nga nit da nga koy xool ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngàbbu ndox jox la rek boo soxla ca ndox ma dara ndax tiyu naa yam tabarkal ak melokaanam tabarkal la salte waaye nit dana ngàbbu ndox wut si la rek nga sawar a naan ndox ma ngir na mu setee tabarkal la na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam moo tax yàlla moo mu bind doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk waaw moo tax yàlla ni wa yatuufu alayhim ghilmanun lahum nee na xale yoo xam ne ka annahum lu'lu'un maknun nee na dafa mel ni xale ya nee na wurusuñu kaste ci boîte la wurusuñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boîteam boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara nee na xale ya gën nañoo seet wurusoo nee na kër googu di aljanna dafa nekk ci xéewal yàlla mënu ko expliquer nit ba mu dégg ko ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam ba tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun neena aljanna ña fa nekk duñu ñoroonte waaw duñu ñoroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéemete neex waaw di waxtaane la ñu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna niñ fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñuy naan sama feebar boobu kat muñ nga ma ko muñ moo tax yàlla fayee ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gin ma tegoon mu muñ ko loola tax mu fayee ma aljanna am ku ne man de ñàkk gim ma tegoon ma muñ ko loola tax mu fayee ma aljanna am koo xam ne daf naan ah man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen yar pour rek

0: ci gor gor lu ñu yalla ni aram na rek ñu daw ko bayyi ko ñu yalla ni bax na rek ñu dawu ci ko xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jural sanjum yalla daw na ñu ci loolu la nekk di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu fa mannallahu alayna wa waqana adab as-samum nena fa mannallahu yalla xewal ñu fa mannallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ngir gogu ci lañu amé tay aljanna ki ngir gogu ci lañu fegalé itam mugalu sahara mata fa mannallahu alayna wa waqana adab as-samum yalla fegal ñu mugal ma nga xamanteni tabarakallahu modi mugalum safara nax inna kunna min qabl nad'uhu innahu huwal barru rahim min kat musni dañ diko ñaan ndax xamne ne moy ku bax ki te modi borom yermande lañu ko ñaanon yépp nak tay defal nañu ko kon tabarakallahu mbokki ñu yamale fofu waxtaan bi inshallah ba aduma ji di ñu tabarakallah suñu xarit suñu soppe di sami di nuyu itam soxnaam ife di nuyu itam yoro ca safi diin mu ngi koy nuyu di ko sant moom sami tabarakallah ak mboolem ñi ngi liggéeyal ñu ngi nuyu Mamadou Sène ak Ali Lo ak Maretu ñoom ak Ndey Diop ñoom ñu nga nekk ca marché Thiaroy ñu ngi nuyu groupe Sopu Nabi maanaam daayira Sopu Nabi wala association Sopu Nabi nekk ci Grand Thiès et ki ci jiitu di Cheikh Tidiane Mbay di doom ci Alhaji Yaase Mbay lu ko yàlla yërëm te yokk leeram di nuyu itam Yankuba Seck ak Daouda Sagnan tabarakallahu di nuyu itam Kamal Samb nekk ci marché Grand Thiès ak Massey Ndiaye ak Takko Ndiaye di nuyu itam Abdou Dieng tabarakallah nekk ca marché central di nuyu itam Mor Samb ñu gën ko ñin ci bawal di nuyu itam Ndey Mbay di nuyu itam Mansour Samb moom tam nekk ci marché central di nuyu tabarakallahu suñu wëlëre bu baax di Alhaji Ousseynou Guèye tabarakallah nekk ci 10e di nuyu soxnaam Astu Gindo ak Nafi Guèye ak Yaram Guèye ak Fatou Guèye ak Soukey Guèye ak Sefi Guèye tabarakallah ñëpp di njabootam ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu itam Salimata Mbay di doom ci Alhaji Rawane Mbay bu Institut Islamique ñu ngi koy nuyu tabarakallahu di ko sant gis nañu itam tabarakallah yitte bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu ngi koy nuyu di ko sant di nuyu itam Bator Diallo nekk ci HLM di nuyu Ndey Niang nekk ci Jack Saw 2 di nuyu Ousmane Diallo ak Adja Astu Ndir tabarakallahu ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu suñu yaay ju baax di Adja Salka Dieng tabarakallahu ñepp xam ko ci rajo bi ak tabarakallah yitte bi mu ci am ak bëgg-bëgg bi mu ci am te dine rek tax ñu koy nuyu di ko sant di nuyu Alhaji Cheikh Mboub tabarakallah nekk ci imprimerie Gitambert ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam madame Wade Salimata Nia nekk ci Besseyawo siège ñu koy nuyu tabarakallah di ko sant di nuyu madame Camara Aminata Tagno ci Castor ñu koy nuyu di ko sant di nuyu suñu yaay ju baax Mère Fat Diop di nuyu tabarakallah suñu ñaari sœur yi di Ndey Ndaw tabarakallah ak Mam Bousso Ndaw nekk ci Colaban di nuyu itam Ulaymatu Lam tabarakallahu ak yaayam fale ci tableau ferraille ci yarax ñu koy nuyu tabarakallahu tabarakallah di ko sant di nuyu itam Mati Diop tabarakallah fi jihati shimal ñu ne Khaybar dëkk bu mag la dëkk la boo xam ne dafa am ay tata maanaa dafa am château yu nga xam ne ñoo protéger dëkk bi su fekkente ne am na ay noon yu songu dekk bi pour xex ñom am nañu tata yu doy seuk pour mëna protéger sen bop kon dekk le won bu amone sécurité ci walu guerre dekk le itam bu bari won meññent ndax ñi fa dekké won ñepp ay baykat lañu té suuf sa nanguna digëntém ak madinatul munawwara ñi nenen juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi né dédét 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digëntém ak madinatul munawwara mu ngi fété won nak madinatul munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté chimal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu girgidi yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ki khare khandaq ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ni songu yonentibi fekk ko medina ray ko ben yon lolou taxone yonentibi gas ay canal mu wër medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolou lañu muccé ci pexé yoy nga xamné yahud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahud yi di yahutu khaybar ñom itam ño influencé won ngir quraida yahutu quraida ndax yahutu quraida ñu ngi dekkon ak yonent bi ci bir medina ñu signenté won ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gëmulo sa diiné morom da nga dekk ak mom ci jamm dind ak mom ci jamm su ay non jogé ci biti songu suko dang ko jappalé kenn ku ci nek allié ci sa morom lolou ñu signanté won ak yahutu quraida bani quraida wante yahutu bani yahutu khaybari ño influencé yahutu bani quraida ci madinatul munawwara bañu wor yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ñom itam ño amone contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñoñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamu l'islam lolo taxone yonentibi sallallahu alaihi wasallam tak khare ibnu ishaqa neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhil hijja ak lenn ci wéru muharram ci bir wéru muharram ci la genn nak wara jëm khaybar wéru muharram modi wéru tam kharit mufassiruni wax ne ne khaybar khare khaybar yalla moko digon yonentam bi ne ko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba paré nangu ci ñom alal ju bari waaw motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa'adakumullahu maghanim katiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi te boba ñom ñu ngi sulhul hudaybiyah yalla diglen ne da ngeen duggu khaybar duma yahud ya fa nek nangu sen alal jëlifa mangu gu bari bi nga xamanteni lenn ci wala bok nafiq yi ak yi nga xamanteni seen ngëm yalla taxuko deugër ñoom bi yonent bi joggé pour dem umra ji yalla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiya jall ñoo ñu nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok si ngëm yalla mo degeerul ñoom ñoñu joxe won ngant bi xare khaybar ñëwé dañu bëggona dem and ak yonenti bi ndax xemem taranga yeleen fa yalla dik yonenti bi sallallahu alayhi wasallam téré leen ne leen ku demul won ku fekkewul won bay'atul ridwan jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا متخ يونتي صلى الله عليه وسلم بمو بغي ген أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 yentib sallallahu alaihi wasallam waxne ne kérok ñako top modi ñi jaayante won ak mom ci suufu garab ga te jundi len won ak ñenti témèr yentib bi départ na joggé madinatul munawwara jëm khaybar ibnu ishaq binduna waxne bayina medina sahabi bu ko fa wutu ibnu hisham neena numay la tupnu abdullah mom la fa bayyi al-laythi mu wutu ko fa ci jakkaja wutu ko fa itam ci taxawayu dekk ba ci jamono bobu yonenti bi depart dem sahabi bu mak bu ñi wax abu hurayrata ci la ñew medina daldi tup daldi dugg ci bir daldi dugg ci l'islam daldi nak dabi yonenti bi fekki ko khaybar mu melni nafiq ya nek medinatul munawwara biñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar sen chef bate modi abdullah ibn ubay gawantuna bind lettre daldi yoni ci yekutu khaybar ya di len yegal ne muhammad ngi ñew munilen anna muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu muni yeen yahutu khaybar man abdullah ibn ubay ibn salul mang len di yegal ni muhammad departé na fi jëm ci khaybar yeen lu wursi pour nama xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yene ko uppu nit yene ko uppi soldar te yene ko uppi ngannaay muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu
1: te ñak solo amuñ ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu xaybar ya xam nañu lolu deg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax kinadu tubnu abil haqiq ak hawza tubnu qais ñu yebal len ci gir ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñom sakku ndimbal ci ñom ndax gir ghatafan modi ñi dëkke won taif ñom ñoo doon allié yahutu khaybar ñoo leen mëss di dimbali itam ci buñ dé xex ak julit ñi wanti ñoom yahutu khaybar chartonté nañu ak gir ghatafan neen su ngeen ñu dimbalé bañu gagné muhammad dañu sédok yeen suñu genn walu meññant manam liñu ñorlé ci tandarma ak yenen dañu ko xat ci digg bi sédok ak yeen charte gogou mo taxone ngir ghatafan ñom itam sawar ci yoon wi dal di jog yenenbi sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu khaybar yenenbi sallallahu alayhi wasallam wacci na ci benn xur wu ñuy wax rajia digënté xur wu mu wacc ak fi gir ghatafan tollu ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu gir ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkmal si xaybar pour renforcer itam yahud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñoom gir ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg neen gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne julit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen um ba fekkee wuñu xare xaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daal di libre ci yoonam tegu ci woon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu xaybar ndax miinu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg xaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man de mën naa laa wan yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.

yëngal na dëkk bi, te moo dina liggéey bii fii Abdoulaye Moustanir def ci yaatal diine nasaraan naqari na ko, ndax moom ab yahud la. Naqar boobu moo leen jàppoon ci yonent yàlla Aïssa, ndax bi mu yëngatoo diineem nar a fay seen diine, ci leen jóg nag di ko fexeel. Lolo taxoon xawaari yuun yi ko wëroon nekkoon fukki xawaari yuun ak ñaar. Xawaari yuun yooyu ka ko ci gën a jege daanaka moom moo trahir yonent yàlla Aïssa, ndax ba ko gars yi dee seet moo leen wax ni xam naa fi mu nekk, ñu ger ko alal. Moom moo wëmmat gars yi ne leen néeg bi may dugg fa la nekk, su ma duggee rek ngeen xam ne ci néeg boobu la nekk. Wax na dëgg, ndax bi ñu ko toppee yóbbu na leen ba ca néeg ba yonent yàlla Aïssa nekk. Waaye comme moo leen njëkk a dugg, dafa dugg rek moom waaji malaaka yi yéegal Seyiduna Aïssa, yéegal nanu Jésus, daa di jël nag image Jésus daa di koy copi ca waaja. Waaji daal di génn nag ne ah dugg naa ci néeg bi de, waaye fekkuma ko fi. Xam naa ne dafa génn. Ñu ne ko déedéet yow yaay Jésus, yow yaay Aïssa. Mu ne déedéet du man. Ñu ne ko yow la, ah yow xanaa sëñ bi yow yàlla yónniwu la, yow kat yaa ngi commencé ñàkk sa sago di ñàkk tabarfal, xanaa tiite la jàpp. Neke booba tabarakallahu yàlla yéegal nanu, maanaam yàlla yéegal na Aïssa, ndax yebal na malaaka yu ko jël si. Waa jooju nag danu jël image Seydina Aïssa def ko ci kanamam, ndax yéene néeg la borom a jay fanaan, kooku la ñu daaj ci croix bi. Loolu la alquran wax ni wa maa qataluuhu wa maa salabuuhu walakin shubbiha lahu. Moo tax nasaraan yi duñu mën a fàtte xew-xew boobu, waaye duñu mën a fàtte itam xew-xew bii. Zunuwaas dajale na nit ñi ci penc mi ne leen dama bëgg ngeen bàyyi diine nasaraan ñëw ci diine yahud. Maa ngi leen di tànnuloo ñaar. Benn, ngeen nangu bàyyi tubbi génn ci diine nasaraan ñëw ci diine yahud, ma bàyyi leen, bàyyi leen ak seen jàmm. Wala ngeen lank, ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex. Waaye waa dëkk ba ci seenug ngëm ak seenug sellal ak itam liggéey bu rëy bi nga xam ne Abdoulaye Moustanir def na ko, ba ngëm sax ci seen xol tax na ñoom itam ñu lank ne daal dee leen gënal génn ci diine nasaraan. Ñu daal di gas nag ñoom ay kàmb yu xóot, def ci ay mat, sotti ci pétrole, taal ko bu muy jër jëri. Ñu dajale lu tollook 20,000 ci ay góor ak jigéen yu gëm di leen dugal ci safara woowu kenn par kenn. Loolu taxoon na tabaarakallahu xollu jullit ñu bari sot, ndax képp koo xam ne aji gëm nga, boo gisee ñuy sonnal ku gëm ni yow, mu metti la. Neke ni mu mettee way gëm ñi, noonu la mettee yàlla, ba xew-xew boobu yàlla fàttewu ko ba bi yonent bi ñëwee mu nettali ko ci alquran ci suratul buruj. Keroog rey neen fa ñu bari ci way gëm ci jigéen ñi ak góor ñi, ñuy dugal kenn par kenn. Léeg-léeg nga gis koo xam ne tiit na, ndax jàkkaarloo nag mbokkam, ñu sànni ko ci taal bi, mu lakk ba xam, mu leer ko ne moom leen ciy teg. Mu ne waqeet daw, waaye bu dawee ba foog ne génn na mbooloo mi, nga gis ku ko dab dóor ko jaasi mu daanu, dara jey sotti mu yëkkati indi ba tiim taal bi dugal ko ci. Moo tax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kulla man yuhawilu alxilasa min annar darban bi.

0: xew xew bobu metti won na waye ndike yalla bala nangu gem ni nit ki gem nako foku mu nat ko ba nopi set ba xam ndax ngem ga deug la wala det defe nané nat bobu agguñu ci waye leg leg sax yalla xol fuñ ko tollu ci tabarakallahu waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal ba du tala julli juromi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw balut ba sagane waxtu yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jamami fan la tollu ci jamami waye nañu xamne am nañu xamne yalla natu na len ci de ak li de di metti ak li de di ñang songu nañu de ngir mëna jubok sen borom mbolo mi bokku nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netli ci alquran ni was-samaa'i dhaatil buruj wal yawmil maw'ud wa shaahidin wa mashhud qutila ashaabul ukhdud an-naar dhaatil waqood idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala maa yaf'aluna bil mu'miniina shuhud wa maa naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azeezil hamid alladhi lahu mulku as-samaawaati wal ard والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مونغي گين سي اسمان دي گينيتم سي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي سي توخو tax mu ne was-samaa'i ma ngi giñ ci asamaan yi zaatil buruj yi boromi keur ñu ne asamaan amna fukki yoon ak ñaar yo xamni ci la kawaakib yi di daw mom la ñu tuddé al buruj yi fukki buruj la ak ñaar yalla giñ na ci asamaan ngir magayam ak li mu eumb ci kemtan wal yawmil maw'ud yalla giñna ci bis penc ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dekké kaw ak ñi ci dekké suuf malaka yek jinni yek nit yek ñepp seen bisu rendez-vous ak yalla modi yawmal khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba lolo tax mu ne wal yawmil maw'ud mu bis mu giñat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla te sopp ko te gëm ko dañ ci dajé modi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñitam ci senu magay ak senu tedd nga ndax ñaari bis yoyu dañu mag te tedd motax ñu ne al hajju arafa wa ku tardi arafa amulo acc mu ni lolo tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yum julli ji wul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fum koy layok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa wa lutax mu giñ ci ba nopi lutax mu giñ ci ñet yi giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bis penc ba giñ ci magayu aljuma giñ ci ba magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mu ngi bëgg netti rek ne nitiyé won samay niti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kamb di len ci duggal ñoña de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajé ak man waaw té modi bis yowmal khiyam ma ng len di xaar motax yalla bokku na ci turam halim halim moy ku denirlu moy ko xamné yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag yag dana dajje ak mom
1: waaw waaw
0: ñi wax naan jaan ci souf tank ci souf yag yag dajje
1: waaw
0: lolu yal principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag yag mom ak jam bi dana ñu dajje motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam dakoy setan rek dakoy setan rek ndax lay lay jo gis rek ci cepp lay muju
1: waaw
0: lay lay jo gis ci cepp lay muju namrut fi la nekkon don lay lay neena cepp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoire am ken duko xam fir'aun fi la nekkon don lay lay anamu ana hitler mi don lay lay ñom ñepp xeyna ne cepp
1: waaw
0: motax yalla tuddu halim motax bu julit ñi masana xawa yemu sax ci ni yefir yi di moye yalla seen wërseuk di gëna yok seeni mbir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma
1: waaw
0: dama len di ndanko rek pour seeni bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma yëgëna metti ci ñoom motax yalla ne qutila rabbifna ashabul ukhdud neena borom kambiya ña gason kambiya don sul sama jamide di len lak ci safara wa rebef na len manam rebum yalla mu ngi ci ñoom ndax ñoom ashabul ukhdud ba nga xamanteni kambiya nga xamanteni annar modi safara wa zatil waqudi ba di borom tak tak safara wo xamanteni mu ngi jeer jeeri ci kaw
1: waaw
0: ngeni sax nit ki sanni ci bir mu lak ba xam
1: waaw
0: yalla neena rebbuna yahud yoyu don def lolu neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak ba xam ñu xaxataay ba jaxaan
1: waaw
0: giruk mbew te rek

dara baxu ci ndax ñoñ téré lañu jang nañu tawreet xamneen li bax xamneen li bon yonentu yalla Musa téré won na leen tour deret téré won na leen lek alalu jambur téré won na leen togn téré won na leen jamu xërem xamnañu ko waye ak kacior rek motax ñu def li ekat wama naqamu minhum bay bañuñu kenn ci julit ñooñu yejjiwuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul ba rek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarakallah muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañuñu len ba len di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek ka tax ñu def len ko alladhi yalla mi nga xamni lehu mom gu wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folle ko ba mu dess mom ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun ajisedela ala kulli shay'in ci lepp yalla dara reeruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatalu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañi nga xamni fatanu al mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ñi wal mu'minati ak way gem ñu jigen ñi ñi leen fitnal su melam yatubu ti tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na leen adhabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na leen batay adhabul hariq mbugalum safara wuy lagge lolou modi xew xew bi nga xamne yahud ye ñewon najran tegon nen ko nasaran ye fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte najran yahud nasaran ye fa nek dekk bobu ñi wax nasaran ye fa nek bi mu degge ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu ñortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yehud yi danañu ko fexel nañu fexele won jusi ak itam nañu sonnale won tabarakallah dekk najran te modi yehud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax بعث المصطفى عليه السلام في مكة والنجران على نصرانيتها وكان نصراها أهل فضل وتقوى واستقامة وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصارى الحبشة وتوقعوا أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يونينا نو يننتي بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين ترغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Éthiopie ñom itam di ay nasaraan lolo taxoon ñu ñaaw njottu ci ne yahud yi dañu jérul bu salté ci diine ju bes ji pour yaqko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

0: motax ñu ne xabar yi nga xamni yahut nasran najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonent bu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni da leerul bu bax leleg nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ni melni rek cheikhou cherifou bi muy ñew waaw te yek segul rumeur yi di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey waaw borom xam xam day tey te ñom borom mi xam xam leen te am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi ses dal mo di nañu yebal ben delegation tan ay borom mi xam xam yo xamanteni jang nañu tawret ba xam ko jang leen jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu daldi tan tabarakallah delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil len xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom ben siècle rombu na te degguñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ni amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xel ma ndax nit bu xasse dof l'islam tegatu ko dara te defena ni amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yeb xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yenen tu bobu feñ na nasranu najran yabal nañu delegation bu ñew pour waxtaan ak mom delegation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bind ko ci tawret ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakamti won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haramul makki fofu kana liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurumu makka bi fofu la leen yonenti bi resawaré ci kaaba ga biñ né jakk yonenti bi xamné ni dëgg dëgg ki modi annabiyul muntadhar modi yonenti bañ doon nek néna sen xol yi commencé fess ndax mbikti néna yonenti bi dal di len di recevoir ci hurum ba tok toga yam bu yaruba jakar lok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi koy poser ay questions mu ngi len di war ci alquran motax saaluhu an dinihi laj nen ko diine ji mu indi jeen diine la yeenti bi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nopp musuko deg fa'arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñepp ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deug guñu deug arab taxna bi yonenti bi lakke bi yonenti bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ne li alquran lambo ci balagha ak badia ak bayan ak tabarkal yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan ge nek ci yahudiya motax mu ñu gëm yonenti bi mu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonenti bi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak melni def nañu ak mom jooni at fofu nak la Abu Jahlin daldi rombe fekk len ñu tok nak Abu Jahlin mu ngi and ak mbolo mu bari ci yéfer yu bon ya yéfer ya doon sonal sayyidina Muhammad ak sahaba ya waye lolou melokan wowu Abu Jahlin gis naqari nak naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allah min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum لتأتوهم بخبر الرجل فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا أحمق منكم أبو جهل نلين يالا نجن تسكري يالا نجن دي يين غن يبني يين دي trahir ngeen seen wa dekk yoni nan len pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagu len len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yenente bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ni ki wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama yalla neena sama jami kulen attaqi khulu ñu lal jam deglul li nga xamanteni mom la nasranu najran tontu Abu Jahl dañ ne ko salamun alaykum لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه نينكو نين كات سونو كودو جام لا راج جام رك لا نو خام دوني لا توپ موك سي رير جي nga nek bay fewolok yow موك جابال سي ليغا جاب رك نين جاب نين سي لونو دوي واو نيوم لول لا نو واخ مو دلو سي واخو سيدي حاج مالك سيبا ناخ نينا التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تخاج يا بري واو مالا گندي خاج داي تخاج يا بري كون بو داجي كورير مو نياكي لا تيگين بول مير واو نداخ داني كي لا تددل موم مو تددي واي ياو تددلو كي لا تراليت موم مو تد ياو تدلو kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud neena da nga fekk ñi gëna bañ julit ñi neena modi xet wuñu wax yahoud neena yahoud yi te modi jif ñu gëna bañ julit ñi neena itam wal ladina ashraku ak jaamu katu xërem yi animisi ak yahoud yi ñoo gëna bañ julit mune waye wala tajidanna aqrabuhum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara mune wanti ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk xamné seen xol jégué yona modi chrétien yi modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax lég lég da ñun koy rafetal wayé yahud de mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolou mo don li doxone ci digeunte sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gestu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy deg makka fa ñu muju modi dañoo gëm andak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokku ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtaan wi ba aljuma ji di ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamné kon wa inna nara anna hadha yushbihu ma qarrarahu Allah ta'ala min anna 20 sabirina yaghlibuna 200 wa yentibi sallallahu alayhi wa sallam ci nim daan ñaaxé rek sahaba ya dawul dañ di len gëm lo ni li gagne ci xare yi du kenn ku dul yalla kon nak ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaar témiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ dé julit ci seenu ngëm wir war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gagne waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gagne motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiy hafidh al mu'minina 'ala al qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun tani modi deug borom bi subhanahu wa ta'ala neena yonent bi nyaaxal julit ni ci ñu ñame ñaax leen ñuy xaré ñaax leen ñuy xex ci sama ndigal buñu yaacaral buñu yambaré nañu gor gorlu nga légui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wanté légui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallahu teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour sét ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax né jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mu di presse bi lu Dominique radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamné ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy genné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu sheytaane waaw yalla sheytaane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma muy wut ay noddu kat yalla niko wutal mu ni wut na musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytaane fu ñu woté rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp koy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ñu ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diini diko xex nañu len jappelé Sénégal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallahu jappelé len bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex koy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappelé koy defaral l'islam mbolo yoyu comme taxaw nañu pour jéema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yaru l'islam kon la ci jaadu moy ñu jappalé len ñalen di yakal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallahu ba yalla fay seeni aajo kon tabarakallahu mbokk yi fameel ni ñu ngi def signe que ne waxtu yi jeexna kon xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamné bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diiné nasaraani mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagenalen ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yaronte bi di wax bi fekke nako def ni yow muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow muhammad ni ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xaré ba yonenti bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñepp dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahoud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لما نوخ مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تي كو بخلا من دال لول لوخك يهود با يورن تبي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با ومكو جوخي درابو با
1: لا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أينيو نيو أكي صحابة دلو سنن چي كاتون يالا أغنبا خم چي سين إميسيون كلمة الحق سين خريط سين صبي شحمد التجاني اندو دلن كدفر أمنا أكبر melni mbokk yi tay dañu fassiyene rek waxtane l'islamu sahabi bu mak bu ñuy wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtan wi ñu genn ñu ngi doon waxtane umratul qadiyya bi nga xamni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yefiri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari dugg nañ ci l'islam ndax umra bobu dafa def ci ñoom jeexital bu reuy ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk Amr ibn al-As ca la bokk طلحة بن أبي طلحة تلا بوك نيتي بونكال يوي ييب تي غيناو عمرة القضاء تي لا نو دوغي تي الاسلام وملني خالد بن الوليد رضي الله عنه موي نتلي ني مو دوغي تي دين خالد بن الوليد نك Walid moy bayam waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba Lubabatus Sughra Lubabatus Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonenti bi don denc sœuram la ak Lubabatul Kubra mi nga xamni mom la Abbas ibn Abd al-Muttalib denc mom tam seureum la kon Khalid ibn al-Walid yayam modi Lubabatus Sughra bayam modi Walid bokone itam ci ñi amone ak teddanga ci jamono jahiliya ci ceddoga ku ñu ormalon la ci penchu mak mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid nak bari lay turando ci julit ni ndax bëgg ko ko julit ni bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won Khalid ibn al-Walid bokon na ci sahabi yi nga xamanteni yonenti bi naw na len ba wutal len tour ci diine ndax yonent bi moko tudde won Saifullah al-Maslul jaasi yalla ji ñu bocc kërok bi ko yonent bi di tudde dafa jël loxam tek ko ci dënam dëgno Khalid tudde ko Saifullah al-Maslul mom Khalid ibn al-Walid xex na téméri xaré xaré na téméri xaré yo xamné yépp daf ko gagné kèn gagné wu ko ci mo taxone nak julit ñi bëgg ko sopp ko lolu itam modi sabab mu bari ay turondo ci julit ñi ku tuddu Khalid rek muy sa turondo xam nga olof dafa mëna dagg tour Khalid la waye ñom Khalid rek lañuy wax wa bo gisé Khalifal Khalilo Khalid Njay yépp moy Khalid olof moko dagg tuddé ko Khalid
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lama arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam mune ba yalla namme ci man yiw daf ma baxel islam sanni ko ci sama xol mune ndax man kat fekke wonna xariit waye dama ko xare contre yonnentibi sallallahu alayhi wasallam fekke na xare badar waye ciarangu yefer ya la bokone ma fekke xare uhud bokk itam ciarangu yefer ya ma fekke itam xare khandaq bokk ciarangu yefer ya ba ci sulhul hudaybiya fekke nako wayante ma nga bokone ci rangu yefer ya kon xare yima fekke yeb suma ca deewon dug safara neena ma nek ci lolu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya neena kérok mako dogalé and ak soldat su bari neena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom gilit ñi ñu julli tisbar ba ñu jullé tisbar ba nopi neena sama xel mu ñaw mi ci walu xaré mané ñom di ñu fonk julli lañu ñu fonk waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayi leen bañu kabar nga xamanteni ab sante nañu nekkatuñu fi ñu doxé leen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ab julit dafa fonk julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacci ko soko bëggé say sayé man nga ko doxé gannaaw say sayé ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len doon teuru ci julli takusan wante ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu dey julli takusan nanu xaj mbolo mi ñaar buñi dey julli ñi di len garder julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len gardé xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yek ci sama bop ndax waxna ni fa qultu ar-rajulu mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lu koy wattu amna benen katan bu koy wattu dafa nangu wutu tuddu katan ga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say saye xalat bobu bayiwul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci ruqma nakan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nama ko gisee won bu njek ak legi nima ko gisee wute na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mu neex Najashi sax gëm na yonenti bi ndax sahaba yefa yonenti bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexé ndax Najashi légui ab julit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hirakle ci Rome su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké dugg ci diiné Nasaran wala diiné Yahoud ba jiki mané ah Nasaran ak Yahoud dal dem fa di jébulu ci ñoom dal def ci samay diiné sama diiné xërem ko gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les samay mam ak samay mamati mam nekkon ma tokki ma gënal ci waxtu wowu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu siat makka ci umratul qadiyya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowu fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowu muy xalat lolu ci jamono bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu siat makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère bu ñuy wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gëmna tout na bu yagg andon ak yonenti bi neena bi yonenti bi di delu ci makka bokku na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laté na ma wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba daf ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad wa qad sa'alani rasulullah ank wa qala ayna khalid فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نحن لا تربلي لنتي بند غناو بمو تديال جلتي سيدنا محمد دفا وخني من وليد بن الوليد ميسا فرير musuma am luma yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni def la recc ni mala xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xeb recc la rek bu mën lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yemi non te itam lu melni l'islam amul kenn ku ko wara mëna réré njubul l'islam maxuk l'islam amul kenn ku ko meuna rerre ndax lu ne fang la du ñepp di gis te ma ngi yegal ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ngi mala don laaj ne ma ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci l'islam tu neena yenenbi ne ma ku melni Khalid de warta meuna reere l'islam ndax xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal li la wessu won li la jotone recc ci ay barab barab bi yiw yo xamanteni tardé ngoko ndax ahlu badar amna ñu yiw wu reey te yow badar ci yefere nga bokkon ahlu uhud amna nu ngeneet yu reey te bañ de xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yefeer yi wa khandakh nonu
ñi demon hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi yew lañu recc nañu la nang ko fexé dabatal ndax dabatal ayul Khalid ibn al-Walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté mune le gëna dolli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laccé bima yonenti bi lacc neena lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis ne yéfer yi di doon bañ yonenti bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggalé ci ñoom ndax nit ku maggalé ci jikko ci nit su jikkom rafété loko bañ rek bo xalaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid néna ci jamono bobu gënt na gëntu guma yéem ndax dama gënt nek ci réew mu xat té bekkor néna mu melni dama genn ci réew mu xat momu té bekkor dugg ci réew mu yaatu té na tax néna bima yéwo mané li dé gënt la néna gëntu gogu nak dañul di nek ci sama bop néna bama xey rek dal di dajalé samay bagage né dal damay genn dem Madinatul Munawwara sukku ci kanamu yonent bi dal di tuup nek julit nak néna mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef néna wante nak ma waxtaan ak sama bop né waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetali ci yoon mi neena ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya mané ko ya Aba Wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara Muhammadun ala al-arab wal ajam muné ko yow Safwan yow Bayu Wahb xana setlu wulon ni ñu nekké ñun suñu nekkim ñu ngi tardé dé ndax Muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg na xamné né li mu nekk muy dëgg ajam yi mu bokku lu itam ñu koy bëgg na xamné né li mu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala Muhammadin واتبعناه فان شرف محمد شرف لنا مونيكو كون نك سونو ديمون مدينه توبي توبكو دي نيو تي ام غاتشي نام لن تي ام ناخ سونو مبوك لا كوم سونو مبوك لا نك ترانغا موي سونو ترانغا نينا بماكو وخي لولو فابا اشد الاباء مودالدي باج نك گن جاتار جي باج nena dal lank na ba tuddi ci souf ne ko duma tub mukk Safwan ne ko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan mune ko nit ñepp buñ ko gëmon deggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma deggal ko nena ci la taqaliko ak mom nak dal di wax ci sama xel ne ah ki de dañu ray bayam ci badar ray freram ca badar kon du meuna beug Muhammad mu kon nak liko galankoruma man mangi wey man dem Madinatul Munawwara neena ma dajek Ikrama ibn Abi Jahl dom la ci Abu Jahlin neena ma wax ak mom nama waxe won ak Safwan neena mu tontuma momitam nama Safwan tonto nena ma bayiko fa man taw wi nena ma genn andak sama warway ba dajje kuñu wax Usman ibn Abi Talha nena bama dajje ak mom nena ma waxtan ak mom wanti xawna hésiter sax pour waxtan ak mom nena ba jik rek mané ko dal man fune ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm Madinatul Munawwara ndax dama bëgg tuubi maniko innama nahnu
بمنزلة ثعلب في جحر، لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج. من يكون ينكت دنو ملني اك نجابان تي باخ بو ني سوتي وون نوخ رك ني ген تي باخ ما مانام ñun ñinga xamné ay kilifa lañu am nañu xel di xalaat nekk fi ci makka tay ji ceddu gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara ndax xamné né du dara li ñu yëneent bi wax moddi dëkk wante nak fu ñu ni dal buñu amon ku ñu mëna ruccanti ñun ñëpp dañu tuubi sheytaane ñu mën rek ñu dëgër bop wante tay buñu amé luñu mëna dimbali ba génné ñu ci ciéddo gi dañ ci génn té man nak amna luma dimbali ba tay amna pasté pour dem toubi kon nak ma ngi lay ñaan ñu dem ndax mo fi sëskat ku fi tok da nga alu nénu Ousmane daldi gawantu ci wuyuma ci lolou mako wo ne man nanguna and ak yow pour dem toubi ndax li nga wax muy deug maniko kon nak buñu fi joge guddii buñu fi joge beccëk nañu bayyi ba guddii lu jitu fajar ñu teggu ci

len dajek nak amr ibn al as mu joge etiopi mom itam bañu dajek mom mo ñu ñëk seen da di ñuy wax ni marhaban bil qawm da di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajek mom da di ñuy yaatal ñun tam ñu dal di nuyok mom nuyo contante ak mbekté ak bidi jissé mu dal di ñuy laaj nañu ila ayna masirukum fan ngeen jëm ñu ne ko wama akhrajak lan mo la gënné makka mu ne ñu wama akhrajakum yeen tam lu leen gënné makka qulna ñu ne ko ad-dukhul fi islam nam dugg ci l'islam motax ñu genn mak neke momitam mu nga won éthiopie yalla dafa dogal ba mu nekké éthiopie la ko fa yobudu dara ludul ne dafa tok ba jikki mu gis ne l'islam ma ngi yok ndax yonent bi dugg na ci umratul qada makka def umram te ken munu ci dara yefir yep diko xol mune dal mom comme yonent bi dugg na makka ci umratul qada def umram ba mu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken munu luko dara ak ni mu neewon doole mune kon dal gis na ni lolu ak toskare la ci arab yi toskare la ci wa taif toskare la ci wa makkah al mukarrama mune kon nak gedna makkah gedna taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy ne dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif lolu taxone amr ibn al as dal di gadaye makka dem ci najashi ci ethiopie bu mu demé ci najashi a lamu bëggoon mom amr ibn al as modi fexé nu mu jaxassé najashi ak julit ñi bam fa démé yobale na yobal bu reuy ay cadeau yu am solo lu yobale ñi ne ay der la mu jox ko najashi bam ko joxe yalla dogal najashi contane ci lol ci waxtu wo nak amr ibn al as mom moy netti yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa am ben jigen ju ñu wax ramlatu ñu koy takantale ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatu daf doon seyek ku ñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam deggal ko yonent bi yabal len éthiopie ci bi muy yabal ñen ci sahaba yi bañu démé éthiopie yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw sigi nak mom ubaydullah ibn jahsh mom dafa murtad genn ci diine l'islam dugg ci diine nasaran bamu murtate nak dugg ci diine nasaran yalla dogal mu nek ci diine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefer la jeukeram di julit ba jike mu tubbi lolou nekkon tis ci mom nek naqar ci mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqar ak tis bu la yonent bi xasse denc nga fatte saw naqar

bokkonati bu fekenteni tabarakallah wax ji amul ben ñak teggin mën nañu wax ne geewlu yonent bi la won sallallahu alaihi wasallam da na ko tag yu jegi dayo ndax poet la won mom ablay ibn rawaha ku xeron la ci yonent bi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne xer na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax ko eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñepp nanguko ndax fasaha bi ko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuka dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasaran mu melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonnati bi di wax bi fekke nako def ni yow Muhammad jif bi mo wax ak yonnati bi ne ko yow Muhammad ni ko ñi nga tuddu sen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xare ba yonnati bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonnati banu israël yeb buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahoud ba daldi wax zaid ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw Zaid ibn Haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar muné ko man dal lima la meuna wax modi sédena deugul ni ki ma jital ci xare bi té modi Muhammad ku deugul té ko bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau bu ba nopi nak dal di koy ñaanal yalla ñu ni yonentou sallallahu alaihi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa bimam ma'akum min al muslimin khayra ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah la taghduru wala تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا ثانيا ولا منعدلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دينكاني بيمو دينكاني أمن الصلاة نخ مكي دنيا وخني تال جهاد موغن يوم فرمي سلدار جوغرك خيخ يومنا waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé juk rek xex motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk sahaba ya ne len mang din di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflanté yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaane mëna dox seen digënté ñom ci seeni bop ñuy rayanté yeenent bi neen na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bëpp jëm jo xamne wedina yalla bu len wor bu len jéggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé
lu xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mu bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngen fekk ko ci jakam joju ray ko bu len ko def ko xamne jamu katu yalla mu nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukku garabu tandarma bu len dag garab bu len mabba tabax mu ngok ndax yeb ni xex legi dañ koy def ni xex legui dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni mën nañ ci am yalla kon lepp lu yonenti bi téré won ci xare mu'tata ba legui ñu ngi koy téré képp ko xamni yaang ci front di xex na nga moytandiku tabarakallah di wor wor nak modi dem ba dugal ak chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ciirem sabote ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu rugi xasse dem rek jeexna bul yak yaram bu ci def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lol itam jaadul fekk jamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lol itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarkal yak meñant mi mabba ay tabakh yeb jarugo kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm mu'tada pour wara xex ak romain yi julit ñi fas ko wax ne ni Abdoulaye ibn Rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarkallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga mu joy du dafa ragal dede ci fel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni dal di départ and ak seni gannaay wax ne ne biñu ñëwé ba aksi ci réewum sham neneen wax nañ leen ne leen hiratul mi nga xamne modi buru romain yi mu ngi wacc ci barab buñu wax ma ak ci ardu balqa mu ngi and ak téméri junni ci ay romain ci ay soldats arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappale mom hiraql mi nga xamne modi buru romain yi arab yoyu rek ñom itam ag neen ci téméri soldat kon ñaar téméri sol ñaari e manam ag neen ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yoyu nga xamne ñoy romain yi ak téméri junni soldat yele nga kon julit ni ñetti junni soldat rek la non lañu ñetti junni soldat waaw romain yi nek neen ñaati meri junni soldat kon ñi leen romain yi uppe dafa jéggé dayu dañ leen upp danaka juroom ñaar yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom ndax bobu romain yi ñoo nekkoon grande puissance yaax le nanu wax nanu net toog nanu sax
lu tollok ñaari guddii di waxtaane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldat ci romain yi jéggina dayo waaw waaw 2000 deng 200,000 soldat ah lol de barina su fekente ni dang ko comparer ak rek 3000 soldat mo taxone julit ñi daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir ne waaw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko ne ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wante nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha daldi joge daldi jël parole نلين يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة ففول عبد الله بن رواحة دالدي جوغي نلين ينتني جيناتي يلا نين جلتني li ngeen di ragal mom ngeen jogon don ko wuti ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni yalla mi ñu xexlo falewul ab lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gëm rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugër ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu téralé ñu gëm ko yalla mo ñu téralé diiné l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamné yalla ngi ci suñu kanam té yalla ëpp lepp doolé ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañé delu wala ñu gañé ñu dugg aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yefir yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romain yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ينكت برين كريل بنيو تلم يلا جحكو دولي بممنا نط كريل بو بريلول تلم وانتنك يلا عندنا بوي مني كننو مني ركت خارك نوم مني آية بوبو مي واتشون تجالو تاك تالو تا ndax sen xare itam danaka ni la demewon fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamne ngi bok ci Bani Uzra ñu koy wax Qusqut bat ibn Qanada moko fete ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yéfer yi neena ray ge bari lool wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yéfer yi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yéfer yi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yéfer yi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme mo di ne romain yi ñoom ki yor drapeau bi rek lañuy teg bët moom lañuy xool moom lañuy song neena ci biir congu googu nag ci leen songu Zayd ibn al-Haritha daal di koy sëxatoo daal di koy rey bi ñu ko reyee drapeau ba jotut a daanu Ja'far ibn Abi Talib daal di jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba mom itam di xare indi xex jambar la won jambaru jihad la won
wax na ne dafa xex ba yalla dogal fasam wi attanatu ko mu gis ne fas yu mu war sax mo ngoy gêné né amna ñu né dafa ray fas wa ñi né dédét dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yokku ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yor drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wané né julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax nañ né Jaafar ibn Abi Talib né na xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyatu ko néna di xex néna bay yek ni fi mu aksi nak ay romé kété la ndax daño bari ba ëpp tabarakallah ba jéggi dayo néna ñu wër ko muy xex néna bañu dag ben loxo bi nga xamné mom la téwon drapeau bi té modi loxo ndey jor ba néna mu dal di koy capté ak loxo chamoñ ba néna ñu daggaat loxo chamoñ bi néna mu dal di koy kep ak ñaari tanki néna ñu dagg ñaari tanki néna ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge dal di genn mu dal di faatu wax neen ni ci waxtu wowo ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam famu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtan ak ñom fofu la ko xabar bi fek kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale jaafar ibn abi talib ndax raynen ko ci xari mu'ta dag nañu ñaari loxoya ba dag ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xaré bobu di xaré mu tuta lolo taxone yentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko Ja'far at-Tayyar delu wat tuddé ko itam Ja'far dhul janahayn manam borom ñaari laf yi fofu nak la joge mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Ja'far ibn Abi Talib dadi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yonentibi ne ko waaw danuna ci mu'tata soxna si daldi joy yonenti bi ni ku melni Ja'far ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne rongañam danuna ba ci sikimam bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon Ja'far ibn abi talib fofu la danu yonenti bi wax sahaba yi ne len Ja'far mom de yalla fayé nako ñaari laf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp di ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé Ja'far at-Tayyar wala Ja'far dhul janahayn ci le drapeau bi nak tabarakallah tokho dem ci Abla ibn Rawaha mom itam rek mu def na Ja'far defon daldi songu mbolo ma rek xex ba daldi takar na sen lol ci digeunte romain yi ak julit ñi julit ñi ñetti junni lañu ñele nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldar té am nañu ay ngannaay tabarkallah yu doy sekk bi xare bi metti ba metti le sob yalla modi ne nañu ray Abdullah ibn Rawaha gewelu sayyiduna muhammad ñu dal di koy ray momitam fofu la teud kon ñet ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ke ca top na jël ñom ñepp daanu nen ci tolu xarim fofu nak lako benn way la benn way ci julit ñi momitam daldi jëlé nak momitam tabarakallahu drapeau bi bi mu jëlé drapeau bi nak
ci la wax ni ndax waaji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax nañ ne fekke won na xare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax nañ ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi wax ne ya ma'shar al muslimin istalihu ala rajulin minkum mune yen julit ñi set len ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mune dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ku ngeen ko meuna jox ñu dal ji tan nak Khalid ibn al Walid radiyallahu anhu dal di koy jox drapeau bi Khalid ibn al Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo len tuddal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax nañ né ci ñett wër rek la tollu lolo taxone yonent bi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallahu ñett ñi nga xamanteni ño wara jité tabarkal julit yi ci xari moota wante Khalid ibn al-Walid momu yonent bi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makka ci law commencé net li xabar bi né a raynanu Zayd ibn Haritha Ja'far jël na drapeau ba raynanu ko gannaaw Ja'far Abdullah ibn Rawaha jël na drapeau ba Abdullah ibn Rawaha nak raynanu ko légui nak drapeau bi dana toxu ci ben ci jasi yalla yi nga xamanteni jasi manam ci ben ci jasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonentou sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapeau ba ken manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jele drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musibe yeb ci Khalid ibn al-Walid la joge ndax yonent bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñewé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw te modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yéféri bañu daw yonent bi ne bu len joggé ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yéféri dawé julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallahu julit ñi nekkon ci ko montagne ba wéranté ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonent bi dafa waxone buñu fi joggé bi ci wuliké nak déggo wuñu ci seen biir ñi ci fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jeli mang ga ñu toti dess fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatu ne ñi dess ci ko montagne bi war na leen fa mëna fekk ray leen bam leen fa fekke ray leen ci leen nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki de Khalid ibn al-Walid ñuumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar juri Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namako doxale romain yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci niñuy xexex ni Khalid redresser wat tabarkalla xare bi ci len dem ba fokk ne dafa am benen renfort bu joge madinatul munawwara pour dimbali julit ñi ñu dal di ragal nak ñom de ngi romain yi dal di ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañe xare bi kérok lako yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddé sayfullah al-maslul tabarakallah mbokk yi mu melni liñu amon ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ci yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi tabarakallah mu melni ci waxtan wi ñu genn ñu ngi doon waxtani xare mu'tada mu melni
xare la bu nga xam ne tabarakallahu mbir yu bari daf ci laxasu, ndax bakkan yu yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool, ñu sori ci moom lool, mu bëgg leen lool. Di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha. Moo tax ñu ne wa hadihi al-ma'raka akbaru liqa'in wa a'zamu harbin damiyya خاضها المسلمون في حياة رسول الله وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية يعني خري بيدي خري مؤتتا مونغي بوكو سي خري غنا ماك xare yi gën a rëy, xare yu nga xam ne jullit ñi xuus nañu ko ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax mbooloo mi ñu jàmmaar lool mosuñu jàmmaar loog mbooloo mu toll noonu bi lislaam tàmbalee ba léegi. Mu nekkoon xeex bu yéeme, su jullit ñi amuloon pas-pas duñu mën a dékku mukk mbooloo mu toll noonu. Ndax ñaari téeméeri junniy soldaar, ñetti junniy soldaar mënuñu leen a dékku. Kon ñaar téeméeri junniy soldaar bu fekkee jàmmaarloo nañu ak ñetti junniy soldaar te mënuluñ leen dara. Su marché nii la amee aussi victoire la ci jullit ñi, jullit ña nga xam ne ñoom ñetti junni lañu. Mu nekk xare boo xam ne yonent bi takkoon na ko pour nam ma ubbi réewu nasaraan yi. Xare bi nag mu ngi tabbi woon, maanaam mu ngi amee woon ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxe woon moo informé jullit ñi la xew ci xare ba yépp, te booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga Madinatul Munawwara. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث في ساحة القتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة، ونادى في الناس الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال: يا أيها الناس، باب خير باب خير، أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو. يننتي بي صلى الله عليه وسلم نمكن نتلي صحابي دفلن ونيوم نيب تجاك جا بمولن وي مدال دي يكتكو من بربا. هم يننتي بي صلى الله عليه وسلم قنابو مجولي بنبي مدف خطبان برينك ñu wuññil ko nag la dale diggante Madinatul Munawwara ba ca barab boobu ñuy wax mu'tata. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarlu xew-xew ba la fa nekk yépp mu wax ko jullit ñi benn par benn. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen maa ngi nii di jàkkaarlu xare bi Zayd ibn Haritha moo yor drapeau bi,
mu ngay xex wante ray nañu ko bi mu waxe lolou ba nopi mu ne ray nañ ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jéggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla Zayd ibn Haritha mu ne kon duguna aljanna mu nga nalé di dox drapo bëgna bu mu joggé ci Zayd ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib jël nako bamu ko jëlé mom itam yonent bi néna mu ngay xex wanté dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé Ja'far yaram ba lu tollok fanwéri jamjam mo nga ci jamjam yépp kanam lañu fété wanté fété wuñu gannaaw xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanwéri jamjam jam nañ ko ko mom Ja'far ibn Abi Talib xar jëmum ja ñaar dag ñaari loxom yak ñaari tankam ya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala aljanna jeglu len Ja'far nahkat dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmum ja ñaar jam nañ ko lu tollok fanwéri jamjam jeglu len ko yalla julit ñi jeglul ko yalla mu ne duguna aljanna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laaf mu koy nawé ci aljanna motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nang ko ci sasa motax yonnati bi ne len fofu wa yatiru fil janna bi janahayn min yaqut

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي من جلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دلو كدي غناو بنيو سنت يالله جلدي جي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جلدي جي اي نيونم اك صحابام دلو سنن جي سن ايميسيون كلمه الحق سن خالد شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال عندك سن خالد احمد صم تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sira bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ne ñu ngi won ci xari Uhud wax ne itam metti di ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am surtout jambar joju nga xamné ci la roham yegi mudi Hamzat ibn Abd al-Muttalib mi nga xamne yonenti bi neena Jibril moko wax ne ko ñu koy woy ci asmanu jurom ñaar asadullah wa asadu rasuli maana gaynde yalla gi gaynde yonenti yalla bi mu melni amna benen xare buñu deutmal mudi ghazwat hamra'il asad xare bi nak soreewul ak Uhud ndax xare Uhud bisu samedi la won fiñu ñibise ci xare bi ñom ñep ñu ngi fanan ci buntu neegu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci buntu jakkaji bi ñu ñëw di dimanche Bilal gannaaw ba nga xamanteni noddu na yonente bi jité nit ñi amna sahabi bu ñu wax al-Mudhani ñëw ñu ci buntu yonente bi sallallahu alayhi wasallam di xaar mu genn bi yonenti bi génné wax na ko ne ko wa quraysh surtout noonam bu bon boobu ñuy wax abu sufyan moom nga xam ne moo jiite woon yéefiri ci xari Uhud nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def jullit ñi ndax ñu ngay toog di diisoo ni jullit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen medina jekk la leen benn yoon ndax boobu ñu ñoree ci jullit ñi bari na ñi ñu ci blessé itam bari na bi ko waa jooju waxee loolu di al-Mudhani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkali leen benn yoon mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwan mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen loolu doy nañu sëkk ñu fàcc suñu mer mañ leen mere woon ci xare ba daal foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Abu Bakr ni Siddiq ak Umar ibn al-Khattab radiallahu anhuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ni bu ñu ëpp jom
ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nanu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkal leen. Jullit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mënti toll itam butu yàlla baa ngi ko garde di ko xool te ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Abou Bakr ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekk leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bi mu leen jiitee julli suba ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom, ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaay yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ca Hamraul Asad pour mën a xeex ak yéefir yooyu nga xamante ni jóge woon nanu màkk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonente bi salaahu alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxlawu ci keneen, ndax gis ngeen ne xare Uhud amul na ay défiant nafiq yu bari nanguñu woon a dem. Abdoulaye Ibn Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nanu ngant lay neen daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am neen fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xarejiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nacc-nacc dañagul, ñii ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare mbële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxlawu ci ku demul woon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jaray kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hubayr moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam ndax ñooñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi, ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daal di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag bu kenn joxee ngànt daf ne sama'an sama'an wa ta'atan lillahi wa li rasuli. Moo tax ku ñu wax itam Saad ibn Ubaada ñëw na itam ci njabootam ñëpp ci wàllam sar lanu pour rek ñaax njaboot gi. Nee na ku ñu wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam. Moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ni yonente bi salaahu alayhi wa sallam joxe na ko. Mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon natt julit ñi ak seen pas-pas. Nee na yonente bi salaahu alayhi wa sallam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé
kérok ñaanal na leen ne allahumma arham bani salama, yalla yalla nga muusa yërmande famille bi ñuy wax bani salama. Ñu am pass pass ñu la gëm, ndax suñu doon ay nafiq danañ wut lay. Waaw, danañu wut lay. Nga gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli, wante jam jam bu xóot du tax nga doye dal ndigalu yàlla. Jam jam bu xóot wala feebar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Mu mel ni kon suñu natte suñu ngëm ak suñu pas-pas ci ngëmu sahaba ya danañu gis ne dese nañ lu bari, ndax juróom ñaari jam jam ku ñu ko jam ci sa yaram, jam jamu jaaseeg paak ak xeej ak fit, mënul nga am lay ci ne mënuloo. Kon soo nangoo rek ngëm gu wér ak pas-pas bu wér moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël na drapeau l'islam ba jox ko Abu Bakr ni Siddiq, ñii ne Ali ibn Abi Talib la ko jox. Bi muy génn Madina mu ngi fa bàyyi sil maxa boobu ñuy wax Abdoulaye ibn Ummi Maktoum pour muy jiite nit ñi ci jàkka ji. Mu wutal ko soldaar bu koy garde comme sil maxa la muy Ubad ibn Bishr. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn na ànd ak sahaba yi. Wa kaana abdullahi wa rafiu ibna sahl ibn rafi al ansarayn raja'a min uhud wa bihima jiraxun kathira fa xaraja yadhaxfaani. Nee na amoon na ñaari frère, ñaari mag ak rakk ca moo di Abdullah ak Rafi', ñoom seen baay moo doon Sahl ibn Rafi' ci wàllam sar la nu bokk. Ñoom bi ñu ñëwee jóge Uhud ñoom itam amee woon nañu ay jam jam yu metti, waaye kii ñuy wax Rafi' jam jam ya metti woon na ba mënul woon a dox. Waaye nag fréeram bii moom moo ko doon yenu, moo ko yenu ci digg gannaawam boot ko, su doxee ba sonnu teg noppalu tuuti yenuwaat. Lu tax? Ngir ne yonent bi joxe na ndigal, yàlla joxe na ndigal sañu ñoo toog, donte dañuy dem ba ca front ba sax ñu des ba baax. Nee na keroog bi ñu ñëwee ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal na leen yàlla ne su leen yàlla mayee fan wu guddudee yàlla na leen waruwaay yomb. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen ñaanaloon loolu. Keroog ñu bari ñu demul woon Uhud ñëw neen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan ndigal ne ko dañu bëgg nga may ñu ñu ànd ci xare bi nga takk. Yonent bi ñëpp daf leen gàntal ba mu des Jabir ibn Abdillah, moom daal la jox ndigal ci ne moom mën naa dem. Moom dong moo ànd ci xare bi ñuy tuddee Hamraul Asad, bokk ci soldaar yi nga xamante ni demoon nañu Uhud, te moom demul woon waaye yonent bi jox na ko ndigal pour mu bokk ci xare bi. Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne keroog bi ñuy dem wax na ne yóbbuñu ci yóbbal lu dul tàndarma, yóbbaale neen tàndarma ju bari. Nee na ku ñuy wax Saadu ibnu Ubaada indi na lu tolloog fanweeri géléem. Nee na itam lu tax? Nee na pour ñu mën koo loj foofu pour mu nekk seen dund, ñu ko fay dundee. Kon nga xam ne mbooloo mu bari itam demoon na. Ñu ne wante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na sahaba yi ne leen nanu taxan taxan mu bari
ñu taxan taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patch patch manam ay kureli kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax na ne li titlo yefer yi modi ne lu tolok juromi temeri tali safara mudi ay sibu yu yang yu jeer jeeri ci ko julit ñi taal nanu ko lutax ngir senuk bari way wax nañ ne safaru su suñu gis ak ciowul julit yi ñu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal na julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun Uhud rek ka dem kenn rek len rax mudi Jabir mom demul won Uhud ñu ni amna ku ñi wax Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone ko lere bu doxone ci manam amna ko lere bu doxone ci digeenti julit ñi ak seen fami modi ne ñu and ci jamm ken baña lor sa morom mom waxna yonent bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal du la dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Quraishi ñu ngi dajalo mo len titlo ne len Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon danen len gagné taxaw nañu takku di len wut pour jema xarek yeen deke bobu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jër jëri ba fo sanni sa bëtt gis tak tak la

biñu démé ba ci yoon wi ñu wor leen né leen ñu wor leen né leen bëggu ñu xex ak yeen nak wanti li ñu nar ci yeen moy jébal leen yéféri makka yi li tax nak ñukay def modi ni dañu dik xaaliss né su fekkenté ni am nañu ñu jël ci yeen ba jébal leen leen ko ñoom dañen ñu fay xaaliss kon nak liñ doon wax yonent bi du dëgg ci ñun waye nak dañu bëggoon na jot ci yeen comme yeen fukku ngeen nak tay dañen ci am xaaliss bu takku neena ñi nga xamanteni nak ñoom la yonent bi yabaloon pour ñu dem Khubayb ibn Adi al-Ansari ci la bok ak Zayd ibn Dathina al-Ansari al-Bayadi ci la bok ak Abdullah ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marthad ak Khalid ibn Abi al-Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd ñi ñep ci lañu bokkon don ay sahabi yo xamanteni tabarakallah ñu mën al-Qur'an leen neena sahabi bi ñuy wax Asim defé na ni ku suivre xari Uhud da nga gis ni def na ci ak njambar ndax jambar yi nga xamanteni ñom la wa quraysh joxon drapeau ba mom ray na ci ñaar ndax drapeau yefir yi Talha moko yoron ñu ray ko mu jox ko domam Shayba Abu Shayba Hamza ray ko ñu jox ko fréram Sa'd ibn Abi Talha Sa'd ibn Abi Waqqas ray ko ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha Asim mi ray ko mu jox ko fréram Haris ibn Talha Asim rayat ko lolo taxon nak ñom seen yaay mer dadi giñ dadi nizar ya seen yaay nak mu ngi tudon Sulafa Sulafa ibn Sa'd ibn Shuhayd daldi mer nak daldi giñ ne Asim mi nga xamne mo ray sama ñaari dom yi de kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem te itam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddo dafa yeme won ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye méré won na Asim mer gu tol nona Asim nak bokon na ci fukki ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam délégué won pour ñu dem ci ñaari kir yoyu pour jangal len alquran ñu né Asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak téméri nit mom bi mu xex ak ñom neki momi tam Asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yefer buma yefer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bugu ko jege fenn bugul yefer itam jege ko fenn lolou mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko deg Asim momu bamu dé xex ak yefer yoyu yefer yi nga xamne war nañu yonent bi dañu ko ray biñu ko rayé nak legi yefer yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bob ba yobbu ko jox ko Sulafa ndax mu jox leen téméri gëlem ndax itam mu mëna jël kangu bopam momu def ko potu nda bu muy nané yalla dogal ci nangu bu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci sen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal te sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bob bi comme mom ñaanon na ne dal bëggul yéfer jëgé ko fenn bëggul yéfer lal ko fenn ba mu dé xex ak ñom bañu ray ko itam bañu yitté wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci sen kaw yamb ya mat len bañu ndaw ñuy xaar itam yam bi dem ñu dag bobu yobbu ko
yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm je ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mune yalla mo bëgg julit ba du foye daraam yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi aasim ñaan motax yalla sewe jëmam ji waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéféri ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jéku won bopam rek am ci téméré gëlem ci téméré gëlem ci jamono boba moy tollok téméré mercedes yu bestaq tabarakallah mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yambi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnaini fi yawmi uhud lol rek motax nena itam raynanu gannaaw asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gayi nak japp nañu khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax bahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu leen neneen biñu ñëwé jaay nañu leen ndax wax neen ne khubayb ñu ko jaayé téméré kilem

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدين وكدبلوكري دنعو بني سنتي اللي جلتي وننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيوم كصحابا delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit fi ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam mani tay dañu fasiyene continuer rek liñ ko don defé ci waxtan ci dundu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngangale mu melni gannaaw bu mu gaddaaye ñew ci dëkk bi ñuy wax al madinatul munawwara fi la yalla faratalé yapp itam di lu am solo ci diini, ndax julli moo di kennu diini te julli bala wér njàpp ñëw. Kon nak jaaduna ñu gëstu njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu ñuy tuddee njàpp. Mu mel ni borom xam-xam yi d'accord nañu ci ne ñu ngi farataalee njàpp ci madinatul munawwara gannaaw gàddaay gi, ndax aaya bi ñuy wax ne moo faratal njàpp te mooy li yàlla di wax ne yéen julit ñi ida qumtum ila lsalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxu bi ru'usikum wa arjulakum ila alkaabayn. Wante am nañu wax aussi ne julli mu ngi wàccee màkk, te yeneen ci mosul julli julli gu àndut ak njàpp. Kon mu mel ni kon njàpp li nga xam ne jullit yi daan leen ko def lu jiitu yàlla di ko faratal, yene njàpp loolu am nañu wax ne njàpp loolu njàpp sunna la woon, am ñu ne déedéet farata la woon, waaye kenn jotu ko woon a tudd ci alquran, yàlla moo ko tudd ci alquran pour seddli ko. Mu mel ni njàpp bëri na ay njëriñ lool, wante njëriñam dana gën a feddliku ci kamtalaa yu sellal ga, te dañ ne bokk na ci sellal njàpp nga soccu balaa nga jàpp. Borom xam-xam yi werante nanu ci soccu. Am nañu wax ne assiwaku min sunnati alwudu wassala, am ñu ne min sunnati diin, maanaa ñii dañu ne njàpp maanaam dañ ne socci sunna njàpp la ak julli, ñu ne déedee sunna diine la rek, nee ne képp ku am diine daal sunna la ci yow nga di ngay socc, moo xam da ngaa jóg jëm ci julli wala jóguloo jëm ci julli, moo xam da nga jóg jëm ci njàpp wala jóguloo jëm ci njàpp, socc daal nee ne sunna la.
ñu jëm ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qassu ash-sharib wa halqu al-'ana wa taqlim al-arfaq wa siwak mu ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena laap yi ñent lañu neena modi duuf say moustache te moy wañiko bu sekkay waaw julit da wara jek jekal moustacham ba mu jek waaw ndax lolu neena ci laap la bok neena itam ak wat sa nok lolu itam ci laap la bok ak len li say we waaw ñu li torul bayyi weyam di gudd war di wey len li say we surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis di yowul juma wax ne ne e duuf ci say moustache wat ci sa nok len li ci say we sopp nañ ko ci wa bax ni ci bis yep waye nak ngeenel di mu ngi gëna fetaliko ci bisu aljuma neene itam bokku na ci yi label soccu kon julit war nañ nemé ko bu baax ñent yi moy jek jekal say moustache xehba diko duuf diko wañi bu mu yam ak wat sa nak ak lali say we ak soccu ñu jël ci Ubay ibn Ka'b mu jël ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam yenen tibi wax na ñent ngi ni ci sunna yenen ci yi ma jitu la nu bok ñent yoyu neena modi xaraf aw neena xaraf sunna la bo xamne ma ngi ko don ni ci yenen tibi fi jitu yenen tibi fi jitu yeb dan na xaraf dan nan ko digal itam yeen gem nan ni tam ak soccu ak parfum ak sey yana ñenti sunna la ci yonenti ko jitu won xaraf soccu parfum sey kon nak su fekkente ni xarafulo bayyi nga sunna bu am solo bu fekke da nga sag ni sey beñ muy tilim do ko socc bayyi nga sunna bu am solo bu fekke itam fuñ la fekk saggan nga ba do wut xet gu neex diko tour ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilime soppek parfum xet gu neex la te wax nañu ne xet gu nakari day gatal fan xet gu neex kon day guddal fan ñu ne itam sey dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine nekkati itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonkoon nanu ko lool kon jigéen yi ñu ci amagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñi itam noonu solo na moom Bukhari ñu jëlee ci Abi Mughira al-Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na socc ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu socc waaw yóbbalu socc mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal ne na keroog jël na socc yu bari jox leen socc yooyu nag araak leen koy tuddee socc yooyu la leen joxoon tour ñu koy soccoo ci yoon wi ne leen istaaku bi hada kon socc am na solo jëli niñ ci Abu Naim mu jëli ci Jabir radiyallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen namm naa jub pour naa fi la guddi gi nee na na socc mu ne ndax bu soccoo bu taxawee di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul a'la ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël gémmiñam gu tedd ga moom malaaka moom dëpp ko ci gémmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli wér fekkoon na mu socc
soccu bay tax malaaka mi yalla yebal ko mu joge ci malaa'ul a'la ñew jël gemiñam deppele ko gemiñu aji julli joju mune yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena dafay dugg directement ci gemiñu malaaka bob kon nga xamne lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëm ju sel joju mu yebal melni kon kepp ku djub na mana fi le goudi bala nga japp na nga soccu ba nopi awza'i borom xam xam bu mag la wax na ni neena soccu dal charte la ci njapp nit ki bala japp warna soccu neena mu ngi gëna fedeli ko mom soccu su fekke djub nga sax pour bëgg julli wala nga djub jëm ci njapp neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddi gi pour fasiyene dundal guddi gi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joggé nga sokk ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kepp ku nam jog di nafila neena sunna la ci kepp ku jog nam japp neenu sunna la ci kepp ko xamne yek nga ne sa gemiñ soppeku na fek gu neex nekatu ci neenu sunna la nga jël soccu soccu sa gemiñ ba mu set wa soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neenu serigne bi ni wax qusayri jele na ci abi darda radiyallahu anhu munay yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena alaykum bisiwak fa inna fi siwak arba'an wa'ashirina khusma neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena mang len di dink ngeen saxo soccu neena ndax soccu ñaar fukki ngeenel ak ñent ngi ci neena bu ci gën nak modini ngeeramul yalla ba nga cey am neena bo de soccu

muy ciow rek. Tuubal jëm ci yàlla tuub gu wér te sell, ndax ka dund bi màng la, bis bu ne mbuus la mu jëmi àlaxira, loo ca def rek moom nga cay fekk. Kon defal ci mbuusum bis fan yi seeni mbuus, def ci tiyaaba boo mën a jëriñoo, moytu cee def bakkaar boo xam ne mooy nekk sa musibam ëllëg. Mënul ñàkk ëllëg nga taxaw ci sa kanamu boroom yàlla ma nga xam ne daru ump ko, ndax inna rabbaka la bil mirsad, yàlla mu ngi foglu lépp dara réeru ko. Boroom boobu dana la regle ci lu néew ak ci lu bari. Bépp jëf boo mosaan a jëf mu dal ne pepp wala mu toll ni dërëm, yàlla dana ko regle ak yow. Regle boo xam ne du la ca dollil dara, du la ca wàññil dara. Su boobaa nag ñaara fi nekk, mu regle la sa jëf ju baax ëpp sa jëf ju bon àjjana di sa kër, wala mu regle la sa jëf ju bon ëpp sa jëf ju baax safara di sa kër, wala iyaadu billaa. Yal nañu si yàlla musal. Kon nag yow aji mooy ci yow mi féteerlu te déjeerlu di def lu bon rek ne sama yoon. Bise gi ñëw danañu tàllal siraat, mu di bu gu sew di yoon woo xam ne fokk nga jaar ci, te mu ngi romb safaraw jahannam. Sa bakkaar yooyu nag dana la diisal ci buum googu ba da nga tàbbi safara, te boo fa tàbbee jeex na, dootoo fa génnati bu mukk. Mu mel ni bise gi ñëw itam yàlla dana teg balance ba pour ñu pesé ci jëf yu baax yeeg yu bon yi. Waaye waaye góorgóorlul ba sa jëf yu baax ëpp say jëf yu bon, ndax bu yàlla tegee balance bi sa xel mën a dal. Kon nag yow doomu aadama bi, na nga fàttaliku bise ngi ñëw dana am malaaka mu woote wax ca kaw ne yéen ñooñ texe bég leen muuñ leen, ndax kër gii leen yàlla nar a dëkkal tey mu di àjjana kër dàqu ko, te benn kër ñeme wut a tiitaru ci kanamam, ndax moo dàq kër yépp, moo leen gën a neex, moo leen ëpp jàmm. Malaaka moomu dana wootewaat ne yéen way texe ñi, yéen yéeféer yi, yéen ñi fàtte woon yàlla ca dundu àdduna, sax leen ci jooy, jooy gu dul dañ ba mukk, sax leen ci rëccu, ndax yéen a sàgganoon démb. Tey de da ngeen dugg kër goo xam ne ngeen kër gënu koo bon, ndax këru gàcce la ak toroxte. Yal nañ ci yàlla musal. Moom la ñu wax ne yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Gis la boo xam ne malaaka yi na ngay xàmmee yéefiir yeeg jullit ñi, mooy toroxal bi ñuy toroxal yéefiir yi, di leen poñe, di leen kajj, di leen bule, di boole seen kawar yeeg seen njañ yi, yanu leen, ërtal leen, dugal leen safara, ànd ki mbeja ki tabarkàlla xas. Jullit ñi nag yàlla daf leen di solal yére yi taraang, malaaka yu sell ànd ak ñoom, escorte leen mel ni buur bu ñuy escorte ci seen col gu jekk, ci seen kanam yu bél. Taarifu fi wujuhihim nadrata naim. Yàlla nee na waa àjjana soo ne leen jàkk rek xam ne ñii ñu féex lanu, ci seen kanam nga koy njëkk a xamee. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne yow jaam bi wacbudillaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak waxsib nafsaka maa almowta wattaqi dawat. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne yow jaam bi wacbudillaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu.
فإنه يراك. واحسب نفسك مع الموتى واتقد دعوة المظلوم فإنها مستجابة. يوننتي بنينا جامو ليال يو جامبي جامو غنغ خمني سوكو دي دف دنغي ملني ياغي جاكار لوك سبروم ديكو جيس جيسا ليرو خل سو فكنتني صح سبت أمول كتنو جيس يال نغا خمني يال أمنا شوفيلو جاكار لوك يو جامبي جي وقت ويكي جل نغا ركلي سبب bis bu ne bolel sa bop ci ne tay ñi fi joge ci nga bok ndax bipp dooma adama bo xamne japp na ne tay la wara faatu tay le bisu dejeem ah e naani bis bobu du fa def du ca def lu bon neena itam na nga moytu ndiko ñaanu ku ñu togn ndax ñaan gogu yalla daf koy nangu ñaar yalla du len xare ëlëk togn kat bi ak moy katu ndigalu way juram gis nga ki moy ndigalu way juram ak ki togn nit ñi fi la len yalla di alagé ba nopi alagat len yowmal khiyam comme ñoon kon ñom ñaari mbugal lañu am mu melni kon yeen do ma adamay ah buñu sheytane jappé bañu sagan itam yalla saganul ci suñu mbir ndax itam bolé nañu ak malaka yu farlu yo xamné liñu fi nekké yépp ñu ngi koy bind takko ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci té bu ëlégé dañu ko réglé ak ñun wayé kenn gënu ta saggan ki nga xamanteni dafa bayyi julli té di jullit ndax ko ko am yéfer la wala ki saggane jullit ko ko moy kat la moy ki nga xamné bu jullé tay so legge mu bayyi wala bu julle tay jël congé ñaari wèr wala ñi nga xamné aljuma ba aljuma lañu julli wala ñi nga xamné wèru koor ba wèru koor liñu julli wala ñi nga xamné buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamné way top ji aduna moy ñi bari problème waaw moy ñi bari tisse ki ñakare neena itam kep ku top yalla neena jël dundu alakhiram mu gënal ko dundu aduna koku de moy ki nga xamanteni tabarakallahu moy ki taxé moy ki nga xamni dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reey bi di julli ndax mab ko da fay mab diine motax ñu ne ittaqullaha yaghfiru lakum adh-dhunub wadh-dhallat wa'lamu anna tarika as-salati la tajuzu lahu shahadat wa la yajuzu 'alayhi as-salam fi mahdhar al-jama'at فإن سلم عليكم تارك الصلاة فلا تردوا عليه السلام هكذا نقله النووي في بعض الروايات نين راغال يالا يالا جيغل لين سيني بكار اك سيني ريتش ريتش تا نين خام خام بو ويرني ادي باي جي جولي نينن كين دو نانغو سيدم واو الاسلام دو نانغو سيدي ادي باي جي جولي نين ايتام داغانول تي كي دول جولي ken wuru ko nuyu worombe ku kudul julli bu ko nuyu waw neena itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay du melni kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu على تارك على تارك السلام على تارك الصلاة لا يجوز عليك السلام في محضر الجماعات فإن سلم عليكم تارك الصلاة فلا تردوا عليه السلام إمام نووي نينا أجي باي جي جولي
bu la nuyo bu ko fay te boko rombe bu ko nuyo aw lutax ndax yalla daf ko reub ku yalla reub na kenn du ko ñaanal jamm te nuyo nak jamm la ndax nit ki bo ne ko assalamu alaykum modi jammuk yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci julit rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji bay ji julli neena amul ben sécurité aji bay ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu shartante ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do julil yalla wor nga yalla kon aji bay ji julli wor kat la neena aji bay ji julli ida hadarahu al-maut washtadda 'alayhi al-ghamarat was-sakarat tujzab ruhuhu kama yujzab al-harir an-na'im 'ala ash-shawkat al-muhlikat ñu ni aji bay ji julli ci jamono sukrat neenu sukratam da fay metti neena ndax malaika yi dañuy xëccu ruham neena xëcc ga dana tar ba dana niro di ci soy bu woyof bu noy bu ñuy diri ci ay dekk yu ñaw neena fa idha fariqat ar-ruhu al-jasad ta'allaqat biha malaikatu al-'adab wa ma'aha musuhun wa jamaratun mush'ilat فتصعد بها نحو السماء ولها نتن وذفرات فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينن أجباي جولي نون ملاكي دي خطي روحم خطي متي بنيو ملالكو جي صوي بنيو ديري كي ديك يو نيو نينن بو روحغا تخليكو أك يرموا نينن ملاكي دانو ينو روحغا malaka yu gi koy yenu nak duñu malaka yeurmande malaka yi mbugal lañu neena buñu ko dey yenu dañu andak ay bolde ak xalis safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neena ñu yegg ak ruh gi jëm ko asaman neena xet gi ruhu kidul julli di andal xet gu naqari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noy yu nga xamanteni neena bindi la yo xamanteni fu way tolu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaka ci jawu gi yeb dañu ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñep dañ nan yalla nako yalla reub ki mo bon ki sagganon nek aduna di julli du julli ba roham tilime ni xet gi xegni ni ki dal yalla nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg nax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so bëggé so génné aduna bu malaaka yi jëlé so ruh yégg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubbil len buntu yi so ruh dugg and ak malaaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli ken du ko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariku ssala idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat yukhatibuhu al-qabr bi lisanin fasih wa alfaz mu'rabat la ahlan bika wa la sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabbil makhluqat neena ki nga xamne du julli suñu ko sulé ci bamélam ba masalé néna bamél nak moy wax ak mom né ko la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabbil makhluqat muné ko yow dal do ganuk jamm do ganuk taranga ya bon ya yes man suuf ma lay ñëk xass bala la kenna xass muné ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqrima lol ya yagga sagane ay julli ngir top sa banexu bakkan ngir top itam pognetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne sax atunuñu ko al yawma tanzuru minni adaban la tutiquhu al jibalu arrasiyat fayatumuhu al qabru dammatan wahidatan fatasiru adla'uhu mukhtalifat bu ko defé suuf dana ne ko tay ji mbugal mu metti dang ko am
mbugal mo xamni montagne yu deugar ya sax te guddou te reey atunuñu ko fofu nak suuf dana xat lol ci waji dana ko naja naj ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbokk yi ragal len yalla ponku bu reey bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh gi mo koy selal moy tax nga jégué sa borom jëlénen ci Anas ibn Malik ci fi yalla di waxé né qul a'udhu bi rabbil falaq fa qala Anas mal falaq ya rasul Allah qala hiya bi'run fi jahannam law tara ta'irun alf sanatin la yasilu ilayha fa qultu liman hiya ya rasul Allah fa qala hiya li tariki as-salah ma'a sihhati al-badan dikene ci hadith Anas ibn Malik neena bima jange qul a'udhu bi rabbil falaq neena dama laaj yonenti bi ne ko mal falaq lan modi falaq yow yonenti bi ne ma ab ten la bu nek ci safaru jahannam muné ko yatuna te guddu guday bu nga xamné neena picci mi dak naw ci picci bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko neena mané ko ten bobu kan moko mom kuñu fay mbugal yonenti bi ne ma aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lañu fay mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falaq bi yalla di wax al falaq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonenti bi neenu kudul julli lañu fay lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya alquran neena amna ñu nga xamne biñu wuto seeni baye dañu sank julli nangu wuñ mukk di julli dañu ko effacer tek ko fele ne bokul ci ponki diine yi ñom duñu ko def yalla neena ñooñu dana len lak ci safara wu gay waye borom xam xam yi wuti nañu ci safara wu ñuy wax gay ban safara la ñu laaj ñenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laaje wahb daf ne غي نهر في جهنم بعيد قعره شديد حره خبيث طعمه لو قطرت منه قطرة إلى الدنيا لهلك أهلها كلهم بنيو لاجي وهب نيكو لان مودي غي نينا موني بن دخل قول نيكي چي سفر و جهنم موني دخل خوت لا نينا تانغور و اپنا neena itam ñam wa ñamu dex ga xana moy jeen yiñ fay jëlé neena jeen yu neup la waaw mom dal ñam ya nek ci dex ga neena ñam wu neup la te naxari te xegn mune benn gut benn tok bu tokon ci dex gogu rek benn tok joggi ci dex gogu ñuy wax gay tok ci aduna neena ko nit ñepp faatu ndax tangoram bu upp ñu laaj abdullah ibn abbas ne ko lan mo di gay mu ne wadin fi jahannam tasta'idhu minhu kull yawmin alf marra neenen abdullah ibn abbas neena gay ben khur la wu nek ci safara jahannam neena khuru safara yi dañu musdu ci mom bis bu nek jooni yoon lutax ndax ni mu tangé ba amna parti bo xamné ci safara boko jëlone yobbu ko ci khur wo wuñi wax gay parti bobu safara wu gay daf koy lek ndax daf ko gëna tang upp ko doole ba khuri safara yi dañu musdu ci khur wo biñu ko laaje xur wowo kuñ fay duggal
muné a'adahu Allahu li tariki as-salah yalla ngi préparer al-khur wo kidul julli ñu laaj ata muné aw khur la mom itam bo xamanteni mu ngi nek ci safara jahannam néna ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak seen dag ya nga xamne dret dana ci bawo seen nacc ya nenen famuy yol difa touru nena fofu modi ray barab bobu muy yol difa touru modi ray nena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawati na tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wa biñu laje Ka'b mune ghay aw khur la ci safaraw jahannam manam neena ben khur la ci safaraw jahannam waye na khur wa amna fa ten bo xamne ñu ngoy wax hab neena ten bobu ñi wax hab danaka moy tal safara su deme ba safara gem neena ten bobu lañuy ubbi moy boyala safara bu mu yanj neena nak fañuy boyale safara fu mu gëna yanjé gëna xoté neena ku dul julli fofu len lay duggal kon tabarakallah mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëggee jubo ak suñu borom suñu bëggé itam ëlëk ñu bokku ci jaam yi yalla di gërëm ñu julli diko def ci waxtu wa diko def itam ni ñu ko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jégué yalla def ci wara taxaw ndax ak jégué yalla modi cialte gi nga xamanteni mom la ñepp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñepp bañ kon nak yal nañu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jégué

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي دنا بنيو سنت يالا جلدي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنن تي كاتون يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed son tabarakallahu ngi geureum professeur aliou sall tabarakallahu ci tafsir bu leer bi muy def nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni tay dañu ñëw continuer pien ci dundu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam comme niñu ko défé won mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mu di suratul hashr sirin biñu wax abdullah ibn abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud mu melni xew xew gu reey la won ci digeunte sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة نضير تورو بن تريبي بني وخ معنام تي يهودي يونغدك وان مدينة المنورة معنى نضير غير لون غدك مدينة المنورة وايدك نيوان تبير دك بي ñu dekkon ci biti dekk ba fa ñu dekkon nak dafa amone ay tata maana tata modi ay kira yo xamne bu ñu de xex ku len song itam do len mënal dara mu ne kon itam barab bi ñu dekké barab bu natax ci walu mbay ndax ay toli jardin yu nata fa nekkon digeuntem nak ak medina lu tolok 2 km dox na fa waye dañ koy limalé itam ci medina mu melni yahud yoyu yalla mëne won na len gan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ñew na madinatul munawwara هادنا يهود بني النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه ينتب صلى الله عليه وسلم تدخل نمبيوب بمن يوي تمدين قد يجوغ مك يهود يمود جلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay nonam songé ñom ñu jappalé ko ñom itam bu len seeni non songé mom mu jappalé len wax ne ne yahud yoyu mu dajalé won yahutu bani nadir ci lañu bok ñu wax ak yonenti bi wax bu wër ñu bind ko ci kayit signé ko d'accord ci né dañu dëkk dëkk jamm ak worma waye nak mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toge medina ba am fa ñenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yenenti bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajirun yi ak wal ansar mu ñewon nak ci banin nadir don waxtaan ak ñoom pour ñu dimbali ko ci diye ñaar ñu ray te ki len ray mo di amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabta yow abul qasim yonenti dafa bokkon ci ay dakantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim lim ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappale ci diye ñaar ñoo ñu ray ta amr ibn umayya ray len den la ci jappale waye kérok bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci benn mur ci seen kër yi neke bobu ñoom lan lañu ak cay cay ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neke bi muy waxtaan ak ñoom amna ku ñuy wax Umar ibn Jahash ibn Ka'b mom mo wax ne ana azharu ala albayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci kaw etage bi wut ngandamal xeer comme fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci kaw bopam mu de suko defé nak ñu dessé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lolou la wax te bobu yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen naseeli ba def ko ba nar ko def dañu ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom nenen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam da dina bëri jog bo xamne ken fogu ko won ci mom mu di jog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir jëm Madinatul Munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal jik gis neen mu jog waye xamuñu lu ko joglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu juk top ci ginaawam yentif sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba Madinatul Munawwara yebal na ku ñi wax Muhammad ibn Maslama neko demal ci Bani Nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom Muhammad ibn Maslama ñew na waxtaan ak wa Bani Nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko ni ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami at te suñuy mamat li ñu dekk mu ne yonenti bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason modi ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen len nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal na ngeen genn ak mom yobale ko waye meunatu la dekk ak yeen su fekkenti ni fukki fan yoyu wessu na nak kenen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi da nañu dog batam wanti amna ben nafiq bu ñu wax
ibnu Ubay. Ibnu Ubay ibnu Salul nafex bu bon la don kilifa guñu warmal ci Medina ndax dafa ne gem na yonent bi te gemuko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu reey bobu mom itam yonne na ci Bani Nadir ne len bu len genn seen kër yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yegal ni su ngeen songok yonent bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari jooni soldat neena itam ñeneen ñi di ay non ci arabiy dañu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonent bi ñi ko fi bëgg bari wu neena itam giir guñu wax Qurayda ay yahud dañu dañu len jappale ak giir guñu wax Ghatafan ñom itam dañu len jappale kon bu len ragal bu len ti tok len momul dekk bi bu len fi genn lolu le Ibnu Ubay ibn Salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa gañuy wax Hayy ibn Akhtab ñune bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu Bani Nadir fit ñune kon nak dootu ñu genn comme ñun am nañu ñu jappalé dootu ñu genn ñam itam ñu yebal ndaw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow Muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo mën defal ñu ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne Ibnu Ubay ibn Salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu Bani Nadir bañu dugg ci mbir mo xamanteni dana len saf saf lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو لا برم سبحانه وتعالى وخ يلا نينا يوم محمد صلى الله عليه وسلم xana gisulo gañi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kéfer di feñal ak ngëm té jublu wul kenn ci batu nafaqu kudul Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak ñi and ak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ño bokk ak kéfer bokk itam di ay jifté modi Banu Nadir nan len suñu len genné dañu genn and ak yeen té itam
bu Muhammad joge di xex ak yeen danañu len jappelé yalla néna yow Muhammad ma ngi giñ ci yalla né man yalla xamna né ñom dañuy fenn waxuñu dëgg ndax kat so joge di xex ak ñom néna danañu len wan gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappelé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lu xam nga xalé xamul yalla yar la xam adna fi xitam xamul yalla yar la xam mune seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour mucc ci seen jaasi yalla ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mukk pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisee nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattal lañu ndax seen lam ñu reeyul seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mo melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo leen gisee ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tafsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gisee fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm degeer na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante loolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di jinju ci haditham bene al jama'atu rahmatun wal furqatu adab te seen babakar si radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokk bëgg bëgg bokk fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqatu mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako lolu nak man non wax ne hadith bobu firina aya bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy matériel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutakh dalika bi annahum qawmun la ya'qilun khalu bayima lanu yo waw lolo tax nak bu len ragal jugal nga xex ak ñom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñom xare bu wer yalla nak di misal ba tay nafiq yoyu nga xamanteni ñoo jog pour jappale yahutu bani nadir yalla ni كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم يالا ني مثال مي من با ني سوري خوللن رك وا بدر تي كات نيوم جيلون نونو سين تير نخ داغي جوك تي سا مبولو توتي وايي نيو بوكو باس باس بوكو فونو جيم بوكو بغ بغ سين باس باس مودي توحيد سين بغ بغ مودي jege yalla ñom biñu joge man yalla jappale na le ndax lolu mo doon sen force mo doon sen doole ñele nak duñu jogoon di wut aduna ak ku nekk nang koy wuté wuté bari ci sen biir seeni kilifa bari te yow rek yaay kilifa ci julit ñi te kat wa badar yoyu nga xamne ñi neneen jooni la ñi ne jooni bu manki témèr la wanti lum ci mënti doon rek wa badar yoyu ëppul nañu julit ñi lool kérok seen mbolo momu lamuy bari bari bari yow ya gagné kon nak kamathalil ladina min qablihim qariban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim mune itam kon wax bobu ibnu ubay ibn salul wax wax ak bani nadir bu mla jaxal ndax ka mathal ash-shaytan
إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين منكني ابن أبي بن السلول دف أكبر النظير نونو يتم لا شيطان دي دف نيت ليلك شيطان توب نيت ديكو مويلو ديكو مويلو ديكو مويلو با دوغ سفر رك ديسكو ديسيكو مو دالي داونا تاتيو نيكو ناك بوكما اك ياو دارا man ragal na sama borom waaw sheytaane moy def lolou leg leg moy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu ng lay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu ng lay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga sheytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégué sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw ne la bokum ak yow dara du nango bok ak yow dara baye la sa bop pour bo demé meuna lay lan nga don def sa digënté ak sa borom shaytané bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtaan ak mom indil ko ay mbir ba waji julliwul suba julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge biñu démé ba tudd res sheytaane ne ko maangi dem muniko fo djem muniko ah xana xamulo ne man ma sheytaane man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla rebbuma dakhma tudde mako bon ki tudde mako ñu rebb ki ne ëlëk safara lamay duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juroomi yon ndax julli wulo suba julli wulo tisbar julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak mbugalu yalla mi di wacc fekkale ma fima bok ci nga gis ne kon sheytaane non lay jambo nit yalla nak ne yonenti bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jam motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jazaa'ud dhalimin sheytaane ko andak mom itam yalla dañ len xey boole duggal len safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddi na kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na len fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonent bi won ko ne ko dal legi gennatuñu fi kaddu bi bi yonent bi degge kaddu bi kabar na ci kaw dal di jog jogu pass pass ak ak njambar julit ñepp dal di jog ñom itam kabar andak mom yonenti bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam kërob bu mu joggé ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yore drapeau ba mu bayi ci medinatul munawwara nak ku ko fa wutu di silma khabu bax ba di abdullah ibn ummi maktum yonent bi fofu la julle takusan ci bani nadir xex ba dox nak seen digeunte ak digeunte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kérok amnañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu abdullah ibn ubay ak ñaari jinni soldar yam len diko gisunu itam yahudu bani qurayza gisunu itam giir khatafan te ñoñu ñone won dañu ko jappale motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bo de digge bul digge ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jiko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jiko la am modi ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibn ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alaihi wasallam neena ab nafiq su le digge dina fausé lam le dik su la joxe rendez-vous du ñew su gene waxe mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fasiyene wu ko bañ ko waxe ba fas ko ci la ko fatte boko wolo itam mu war la ñetti jiko yi modi jiko nafiq su waxtane fenn bu digge wor
boko wolo itam mo war la mu melni encercler nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonnati bi sallallahu alaihi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunta tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tolu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhni llahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu ngeen dag ci tandarma gonnat wala ngeen bayiko sax bañ ko dag neena dag baax ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour na ma gacce rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolu yalla du ko tuddé ak yaq lolu ak gacce lako yalla tuddé té modi gaccel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal ti duñ ci man dara fofu nak ak li seeni nganaay di bari ak li seeni tata yi di deugar deugar yépp ak ni muy nakare duggu yépp yalla fexena ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxoon bañu demé ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonent bi neko nakhruju an biladik bayinu ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonent bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñom ne len su ngeen bëgge mucc ñongal seeni deret genn le ñom nak ñu commencé di genn yonent bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñom itam pour dëgeural diiné l'islam néna ñom itam ñu daldi nangu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam encercler nañu seen dëkk bobu lu tollo fukki fan ak juroom néna ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar dëkku yahoud la ñi ci dess dem Sham ci dëkk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham mu ngi nek ci jenubu Sham ñu ne nak seen sang ya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayyub ibn Akhtab ñom Khaybar la ñu dem bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara téméri kilomètre la bañu fa démé itam wa Khaybar wacce nañ leen waccu way bu rafet dalal leen gan ñu mujju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netli histoire bi ci suratul hashr ci sidna Abdullah ibn Abbas di wax ne sar 8 mën nañ ko wax ne modi suratu bani nadir neena ci la yalla netwi nak histoire bi di histoireu bani nadir borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne subbaha lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-'adidul hakim هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين fa'tabiru ya ulil absar borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci sar wi ne sabbaha sallalna sabbaha lillahi sallalna yalla wetalna yalla jullina ngir yalla lan mo sallal yalla
lan mo wetal yalla lan mo julli ngir yalla ma fi samawati wa ma fil ard lepp lu nek ci asaman yi di jurom ñaar ak suuf yi di jurom ñaar kon lepp lo gis ci ko wa asaman mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yeñu mënta tek beut ak lepp lu nek ci ko suuf mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yeñu mënta tek beut ñom ñu ngi di ñu ngi julil yalla diko sabbal diko bak ci turum yu reey xana kay ñaari way ndi ji bop yi ñom ñoo deugar bop am ñu cey jaamu yalla am ñu bañ te mo di nit ak ginne mom am na ñuy jaamu yalla am ñu bañ waye nak leneen luddul nit ak ginne di mindeef mo xam table bi ci sa kër gi la wala xarmi wala musmi la romb la wala yobi naaw wala kuddu gi ngay lekke wala ciéb bi ci bopam yépp ñu ngay sabbal yalla loolu la yalla wax ne subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard lutax ndax wa huwa mom yalla momu al azizu moy ki not ci nguuram al hakimu moy ki xereñi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاتي غناو بنيو سانت يالا جولتي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اكي صحابه ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم ci sen émission kalimatul haq sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit ahmed sam tabarakallah mbokki dañu deutmal bis bu reuy mudi bis bi سيدنا محمد جدو تدنيو وخني بعظم الزمان والمكان تعظم طاعة كذا العصيان تريايو برب اكجامونو تلي جامو يالا دي ري تلي موي يالا يتم دي ري كون مملني جم نونو سي جامونو بو ري مودي بيس بي سيدنا محمد جوتو كيغا خامني مو اندي توحيد سي ادونا سي كاتونو يالا اندي في سيكوريتي اندي في اك تخي اندي في باركي اندي في يتم نغي جيف جيف جو توتي am ci pay bu bari lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddu abdallah jaamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yaayam tuddu amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di halimatu sa'diya ti as-sa'd moy firi texe lolu di sembolu texe ne sayyidna muhammad mo fi indi ak texe ku andak mom da nga am texe aduna ak texe al-akhirah jenen jigen jiko nampal di toyba toyba mu ngi joge ci at-tawab bi firi yol tay gu reuy kon diine jo meuna jamo yalla do ci am tay waye so jamo yalla ci diine ji ci sayyidna muhammad indi dang ci am tay bu reuy ndax inna ad-dina 'inda allahi al-islam mo fi indi barke ndax jank bako dan fab ci keur ndayam dan ko ouf diko fab ba mu nelaw modi ummu ayman di al di baraka al habashiya mamitam turam di sembo lu barke sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtani histoire am ñu doore ko won daw
ba ren ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu di ko sant yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu di ko sant di ko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñuy may ñu di ko def ay at yu bari te mu and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu melni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis na ni tam ni yonent bi takko ak ni itam ni yefer yi takko la ko dal ci yahudu bani nadir bañu joge waxu ndax genné bañ leen genné won medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñoon waxu dem makk dajé ak yefer yu quraishi ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggey ci walu yalla mu tok di len setan daf dan liggey ni nit ñi di liggey motax lu mu masane digle ci lu bax mo ci jitu ñu ne nekkon na di gas di waqi ak pel di tibbu souci comme ni ko nit ñi di defé neena ba bis sonuna ndax liggey bu metti neena mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abou bakrin radiyallahu an ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñu ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bëgguñu won nit ñi yëngatu ci wétam ba déranger ko mu yew ndax ciofel guñu am ci mom ak niñ ko warmalé sayyidina abou bakkar taxaw fele ku ñew mu ne la moytul wacci wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppul ci xeer wala far nelaw rofu ko neena fofu sayyidina muhammad soondo won doon nelaw ci xeer wowo neena jekki na jekki rek melni dafa tiit ne beret daldi wax sayyidina abou bakkar ne ko afza'tumuni yen ka titlo ngen ma mu jog jël nak pelam commencé gas waye bamuy day gas wax ne nebat yi la don wax allahumma innal aisha aishul akhir faghfir lil ansar faghfir lil ansar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu alakhir rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walansar yi ma jappale ak muhajiruni daraje yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahudi nga xamné jox nañu nonu ko ak yéfiri makkay mu ne yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono bama xeytay gaddu pel di gas wax na ne gas nanu kanal yoyu lu tollok juroom benni fan nek nañ ci diko gas nga xamne kon liggey bu metti la won neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci xare khandaq yubbu won na ñetti soxna ñom ñoo doon ay lo sang bi te modi sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zainab bint jahsh yenen jigen yi ci dess yeb daf len yobbu ci chateau ya tej len fa ñom ak xalé yi nga xamanteni aggu ñu ci katanu xex pour ar len ci ay wi kon mu melni kon ñetti soxna yoyu ñoo nekkon ak mom modi sayyidatuna aisha ak ummu salama ak zainab bint jahsh mu jël
drapeau muhajiruni ñu jox ko Zayd ibn Haritha, jël drapeau lamsar jox ko Sa'd ibn Ubada. Waye amna ben yahoud bo xamne mu ngi bokkon ci yahoud bani nadir mu di Hayy ibn Akhtab, mom kat mom Hayy ibn Akhtab mi ñew na ci Abu Sufyan di waxtaan ak mom, ndax ñom ñaar ñep ay yéfer lañu. Abu Sufyan moy buru Makka di yéfer bu mag ba, Hayy ibn Akhtab mom moy njitu yahoud bani nadir ya nekkon Khaybar te jogon pour fexel yonent bi dem waxtaan ak wa Makk. Ñu ngi waxtaan ñom ñaar Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab. Muneko inna qawmi quraydha ma'akum, man ka dama bëgg sama mbokk yoyu ñuy wax bani quraydha nek ci madinatul munawwara di ay yahud, dama bëgg ñu nek say alliye yow Abu Sufyan and ak ñun ci xex bi. Neena te kat ñom agon nañ ci juroom ñaat témèr ak juroom fukki soldar. Neena Abu Sufyan ne ko kon da ngay dem Medina, so demé nga gis len fexé ba yaq wëlëre bi dox seen digënté ak yonent bi, ndax yahutu bani nadir seen wëlëre ak yonent bi yaquna, yahutu bani qaynuqa seen wëlëre ak yonent bi yaquna, waye yahutu bani quraydha seen wëlëre ak yonent bi yaqul. Ti ñu yépp ay fami len woon yu nekkoon ci biir Medina dekkoo nak julit ñi. Ñu ne bi nga xamanteni mom Hayy ibn Akhtab jogna jëm ci yahutu bani quraydha ñew pour waxtaan ak ñom, bi ñu ñëwé bi mu ñëwé ñom gëremuñu ak ñewam, ndax dañu wax ne Hayy ibn Akhtab dafa nek nit ku reuy ku bëgg njit, nit ku bëgg daraja. Mom dal dafa xawa nirok Abu Jahlin ci bëgg daraja, mo taxone yahudu bani quraydha sawruñu won ci ay mbiram. Waye mom Hayy ibn Akhtab bi mu ñëwé dajenaak ben yahud bu bok ci bani quraydha ñukay wax Ghadal ibn Samawal, muy ki mu ñëk dajeel ci yahudu bani quraydha. Mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min Muhammad, muneko ñewna andil len lu nga xamne su ngeen ci jappé da ngeen mëna noppulu ci sen non bi ñuy wax Muhammad, ndax mu ngi dëkk ak yeen waye sen non la yeen rek lay bañu gis. Xalaatam bobu wuté nak ni yonenti bi jappé yahudi, ndax jappé wu len luddul ay dëkkando yu bax. Neena muneko gir quraish jog nañu and ak gir ghatafan ak ñun yahutu bani nadir yi nekkon Khaybar pour wara former wu benn kurel fekk yonent bi ci Medina ray ko mo kumandal. Ñun nak dañu ñew pour ngeen jappale ñu. Ghadal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu toroxte jamono, ndax ñun dañu wëlërante ak yonent bi ne ko duñu la nonu duñu xex ak yow, te ku la songu si ci dëkk bi danañu la jàppale, ñun tam ku ñu songu si nga jàppale ñu. Loolu waxtaan nañ ko ba signé ko, moo tax bëgguñu yàq wëlëre bi dox suñu digganteeg moom. Nee na mu bàyyi ko fa ñëw ci benn yahud bu ñuy wax Ka'b ibn Asad. Waaye Ka'b ibn Asad moom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko inna imra'an mash'um, yow kat nit ku am gaaf nga, ndax qad fi'amta qawmak hatta ahlaktahum, yow sa gaaf gu bon gi moo yàqal say nit say mbokk ba ñu xëy alku ñu génne leen Madina, yonent bi génne leen nangu seen kër ya dàq leen ñu daw, sa gaaf gu rëy gi moo tax. Kon nag loo bëgg ñëw ci ñun pour yàq suñu digganteeg Muhammad, farji anna wañeekul li ngay wut doo ko am.
waye fama zal bihi hayy hatta lana lahu wa naqad al ahd hayy dañul di waxtan ak mom ñu discuter ba muju liñu wax ne shaytané waxul deug may yaqna xalat mom hayy ci xalatam yu sewte bon dem na ba yaq xalatu de nga mam Ka'b ibn Asad ba la falé ci yahudu bané nadir yépp buñu muju fecc wëlëré wi doxoon seen digënté ak sayyidina Muhammad ñu xotti nak lettre bañu bindoon kayit bañu bindoon d'accord ci né ñom kat ñu signé won né ñok yonent bi duñu xex té dañu jappalanté ci biir Medina di ay dëkkëndo yu dëkk ci jamm ak salam ñom nak ñu xey xotti seen lettre bobu sanni ko ci Allah ba né ñok yonent bi defatu ñu nenn waye xalat bobu ki leen ko roof moy di Hayyub ibn Akhtab motax amna xalat yo xamné nit ki waru ko tok sax di ko deglu waaw dañu wax ne amna bind kat yo xamne lire seen livre musiba la ndax seeni xalaat drok la waye itam amna lamiñ yo xamne kenn du len deglu ndax seeni xalaat drok la su la duggé rek da nga dem ba dañ lay gagné ci côté yépp comme ni drop di gagné nit ba def loko musib mu melni kon yahudu bani quraiza xotti nañu yaq nañu wolere bi doxone seen digënté ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko waxé ne ko yahutu bani quraiza fecc nañu wolere bi doxone seen digeunte ak yow yenen tibi wax bi la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy yalla doy nañu wëru way neena te yalla bax na di wëru way ci kep ku ko wol kon nak comme xoti nañu wala rewi doxon suñu digënté baxna ñun wëru nañu ci yalla japp nañu ci yalla motax ñu né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yabalna Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu pour mu xol geestu mbir mi ba xam ndax deug la wala det Zubayr ibn al-Awam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko dan wowe ne yonent bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya Zubayr mune yonent bu ne am nga hawari neena man nak sama hawari moy Zubayr ibn al-Awam yune julit ñi mujj nañu jaxlé lutax ñu jaxlé parce que noni wër nañ leen ci barap bu ne ci bor bu ne ganaw bañu gassé kanal yi ba nopi yéféru makay ñew neen campé taxaw andak yéféri gir qatafan ñu wër medina bor bu ne wër ko penko ak saw té yonent bi itam amna jangruy biir ndax ay dëkkëndo ngor nañu ko jaxlé gu reey nak nek ci digënté julit ñi yalla di leen diko fatali yonent bi ne iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mo melni iz ja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan ñoo fété won yonent bi kaw budé wa min asfala minkum modi gir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam pour fay leeru l'islam mo taxone ñu ne amon na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallah pas pas bu rëngi ndax
ni mbir mi demé ba dépassé len néna amon na ku ñuy wax Mu'attib ibn Qushayr Qushayr ibn Malik ibn al-Aws al-Ansari mo wax né ya'iduna Muhammadun an na'kula kunuz Kisra wa Qaisar wa ahaduna la ya'man an yadhhab li hajati kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ñu né Mu'attib mi waxna wax bu reuy waxna wax bu ñaaw ndax néna yonent bi di biñuy gas canal yi di gas xandax wax nañu ci xeer wa mu dooroon te xeer wa génne woon ay étincelle mu wax ne danañu moomi Kisra ak Qaisar danañu gagné ji Romain yi puissance yépp danañ leen dominer te fumni ni kenn ñemewul ñun ci jul ñun julit ñi kenn ñemewu ci dem ci bitik ba jënd ji fa tangal ndax ti ndax non yi wër neen fu ne kon dal dafa melni yenen ti bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg ay nari kessela ay wori kessela ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura yalla ak yenen ti bi diguñu ñu luddul ay wor ay wori kesse li ñuy dik waye e pass passam bu degeerul ak ñak bu mu ñak xam kan modi yalla lolo tax mu wax wax bobu waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla mo garantir kaddom wax ne mom kat du wax luddul deug ndax du waxantu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon lumu wax yalla moko ko waxlo motax ñu ne yalla waxna mbir momu netliko ci alquran ne wa id yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adna allah wa rasuluhu illa ghurura وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا مملني يالا ньоню دون واخ واخ بوبو اي نافق لا لين تودي موتاخ موني وفاتلك اليوم محمد إذ يقول بموي واخ بمودي واخ المنافقون منافقون تي مودي نافق ييغا خامني في قلوبهم مرض سين خوليا febaruk nifaq daf ja nek ñom de ñu ngay wax naan ma wa'adana giguñu allah yalla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan ludul ay nakh kesse mune wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxawna fasine jappale yonent bi amna sax ci waxtu wowo amna ci ay nafiq yu nga xamne nenañ yonent bi ñun kat kër suñu kër yi dal dafa wét bayiwuñ fa kenn kon nak dañu bëgg dal nga jox ñu ndigal dal ñu déllu ci kër ga ndax gisunu luñu xam amna sahabi bu ñu wax Sa'd ibn Mu'adh ba mu déggé wax bobu am ñu ñëw ci yonent bi di joxe seen ngant ne dal mënatu ñoo xex ñom dañu bëgg yenent bi delo len ci keur ye ndax ñu mëna garder seeni doom ndax mbir mi worutul Sa'd ibn Mu'adh def ne yenent bi yi bu len digal bu len wax ñu dem ndax ñi dal ay nafaq lu ñu waye yenent bi sallallahu alayhi wasallam bayina len ñu dem wiru ci yalla xamne yalla li doxal l'islamam bi du nit ñi ñokay doxal du soldar yu bari du nganna yu bari du ay pexé waye yalla mo koy doxal ci hikma bopam motax ñu né service yalla bari gola buñu tek ci ko mbartal so ci téggé sa loxo mu dem bo ci téggul sa loxo mu dem kon nak rafet ci tek ci sa loxo rek su ko défé buñ dé wax dañen wax né bokku nga ci ñi pouss bari ko bi mu dem waye yalla la ko sagalé rek bo ci téggul won sa loxo sax mu dem lolu modi service yalla ken munu ko galankor
motax yalla wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah bari na kurel bu new upp doole lol kurel bu bari waye bi iznillah ci ndigalu yalla ak nam namam ak katanam motax ñu ne yalla ne wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yastadhinu fariqun minhum منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يالا نيو يوننتي بي و فاتليكو ليو يوننتي بي إذا قالت بغا خامتني جامونو بغا خامتني واخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي يونان يا أهل يثرب إي ينوى مدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في saxway bu ngeen meuna défendre bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen gannaay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxoon yalla ni wuyestazinu amna ñu doon sakku ngant wuyestazinu doon na sakku ngant fariqun

يعني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يعني ينتبي وفاتلك اليو ينتبي إذ قالت بنغ خمنتني جمون بنغ خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بوغن منا ديفان بوغن منا خيخيك يفيري ندخ نولين أب أي لمفوف أب لن غناي أب لن لب كون فارجعو دلو لن كسين جابون دلو لن كسين كر بلولو تخون يالني ويستأذنو أمن نيرون ساكون غانت ويستأذنو دون ساكون غانت فريقون أبكرل منهم كنافقي ميغي دون ساكون غانت لولو نك تي يونتبي صلى الله عليه وسلم يقولون ني نانكو ان بيوتنا عوره كيرغا دال كين نيكو فا دانيو بغا ديم داخ نجابوت غا نانغام اك نانغام كوماسي لاي واي وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا يالا نينا لاي يويو ساخول سي سن خول داو رك لانو بغ ناخ اي بوخات لا واي يالا واخنا لين ني داو غوغو مونو لينا جارين مونول تاخ ني موتي سي دي خيخ ايتام taxul ñu dé man yalla mako programé sama bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila yalla ne yonenti batay qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira yalla ne yonenti bi qul wax len ne len la yanfa'ukum dulen mana jariñ al firaru daw gogu ñuy daw munu len jariñ in faratum bu fekke ñoom ñu ngay daw min al maut ci de awil qatl wala ray ñu ray len ci xare bi neena lolu daw gogu taxul ñu mucc waaw kon nga gis ne itam yalla ngi wax ak yonenti bi ne ko su yalla namé ci ñoom lu ñaaw té modi ak dé amul kenn ku leen ci mëna ñongal ba lu ñaaw loolu du aksi ci ñoom kon nak buñ dé wéru nonu wéru ci yalla waaw ndax yalla mo leen mëna dimbali mo leen mëna jappalé ba ñu mucc ci bép musiba buy wacc kon nak dem ci kër ga ak xaré ñoo ci yam rek ku wara dé da ngay dé ko warta de itam donti da nga xous ci fa gëna graw ci xare ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yefer yoyu yeenent bi jox na len digël ñu dem sallallahu alayhi wasallam duggu na ci bir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha nekon na fa don topoto ay mbiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jeki wote wo ben sahaba bu ñuy wax ubad ibn bishr mu ne ko labbayk mu ne ko ndax am nga ko nekkal fofu mu ne ko waw man fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mu deg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan gurey nan allahumma dfa anna sharrahum wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nax bobu gis na ni yefiri gi ngi wër canal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seeni ngannaay bari yonenti bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla nga ñu fegal seen ay wansurna alayhim yalla nga ñu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibuhum ghayruk amul kenn ku len mëna not kudul yow wëru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonenti bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raha julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefere dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dekk munu ñu dugg waye nak ñu ngi wut pexé muñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu ne Ubad ibn Bishr mo gënon taqo ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam diko garder ci tante biñ ko xayma biñ ko defaral neena sahabi buñu wax Usayd ibn Hubayr mom itam don nako garder ak am mbolo neena Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunain neena xare yi yep metti won waye nak mu ngi uppe choono mom yonent bi ci xare bi ñuy tuddé Ghazwatu Khandaq modi xare bi ñu nek Umm Salama neena yonent bi de janku wante na ci choono yu metti ñu ne ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza te modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci bir Madina te di ay nonam neena taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddi jotee pour ñuy garder xale yi ci yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say la ñu mën nañ leena bet ray len te lolu itam day metti lol na xale yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëne yebal ay soldar mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder neena mom Umm Salama ta neena ba taxon na doon nañu deg ay kabar ci julit ñi guddi gi yep ñukoy kabar de nga mam pour empêcher non yi nga xamanteni de nga ñu ngay jema set pexé yi ñu am bu mëna dugg ci ci biir Medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamne ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikrama mi dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu mom itam ak yéfer la ñom ñu ngi jéma wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nekk itam difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd kenn musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nekk ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeent fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeent fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ngko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali ne ko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xefa xibi ci jamono yu neew Sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefer yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ye dajal dajalo won pour
xex ak islam bi lolou itam metti ay mbokam waye lolou la yalla dogal yefir yi nak dal di dal deltu gannaaw ndax amru ibn wud fogon nañu ne ku jamar lok mom mo lay ray ndax liko histoire sedel ci njambar tay ji de xale bu ndaw moko neurmel di sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu ci ndigalu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam neneen xare bi nak metti won na ba nga xamanteni yonent bi julli wul tisbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge waaw julli wul tisbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge neena ba sahaba yi diko wax nan ko ya rasulullah ma sallayna ñun ko julli wuñu yonent bi ne wala ana wallahi ma sallaytu man sax de julle guma ben waxtu mune wanti nak nanu xaar rek ba yalla teggil ñu musiba wu yefer yi ndax ne ni de wër neen ñu ci bor bu ne neena bi nga xamanteni xare nanu ba nopi yonentibi sallallahu alaihi wasallam digal na bilal ne ko mu nodd bi mu nodde itam mu ne nan ko li xamal ko mu julli tisbar ñu li xamal ko ginnaw tisbar mu julli takusan ñu li xamalat ko mu julli timis ñu li xamalat ko mu julli ngé kon mom non la fayé julli yoyu wayé nak wax nañu né benn julli rek lañu ko yakal modi julli takusan ba kérok yonent bi wax na né reub na yéfer yi né ndax mom wax nañ né boko masana togn ci alalam du mer soko saga du mer soko dore du mer waye nak soko empêcher ba jamul yalla de fofu lay mere mom dal bu gise nit kuy moy yalla dana mer wala nga empêcher ko ci walu yalla ci lo xamne day yak diine lolu dan ci mera mera mera mer bu nit ñi xamne mer na motax ñu ne kérok biñ ko empêcher ba julli wul waxtu yoy ci xare xandax mer na mer gu jegi dayo ba ñaanal yéfer yi rebbuk yalla ci ñoom wax ne nak julli gi mu legon ben jullit la ben julli la faton mudi julli takusan nak mom lañuy wax ne modi salatul wusta ñu bari tu mal nañ ko ci jiñ nañ ko ne modi salatul wusta motax yalla ne hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mu melni Amr ibn al-Wudd biñu ko rayé mbokk yi sax don nañu sakku joxe xaaliss bu bari pour yonent bi jox len koor bi waye yonent bi nak neena xaaliss biñuy joxe medula yaramu Amr ibn al-Wudd medula kon nak mom soxla wu ci ñaar yef ben dal di len di jébal tabarakallah lepp jébal len alal jaar yaram wa ndax soxla wu ci dara neena ci bir xare xandaq amone ay sahaba yu nga xamne don nañ ñaan yonent bi dal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juroom ñi ne sax jégué na wër waaw yo xamne bis bu nekk ñu ci xare yéfer yi wor nañu medina tok ndales lu doy ci walu dund bis bu nekk ñu ngey rayé gele ma ken nak waaw pour rek bis ñu mëna am occasion bu ñu duggé ci biir medina ray julit ñi ñu tok fa ñi ne fukki fa nak juroom ñi ne jégué na wër presque wër la amon na nak ay sahabi yo xamni dañu ñëwon ci yonent bi ne ko dal may ñu ñu dem séti soxna yi waaw dem gisé rek quelques minutes delu ci amon na ko xamni daf doon soga tak séet mu ñëw ci yonent bi ne ko dal dama bëgg comme bima takké sét ak légui yagul ma dem gisé ak sama soxna rek ñëwaat waye yonent bi ñi ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ ne leen worul waye biñu démé ba sonal ko ci daf leen wax ne kon kuy dem na nga yobale sa ngannaay ndax mo gëna wor am waajo jo xamné daf doon soga takk sét koku mom bimu démé waxtu guddila mu ngi fekk soxnaam
mu ngi taxaw ci buntu kër gi mu dindi ngannaayam foog ne xëy na ab noona fa nekk di ko tëru soxna si nekk ne ko ya man la sa soxna dafa am lu nekk ci sa kaw lal bi loolu moom moo tax ma ñëw taxaw fii nekkee booba Diane Diouray moo nekk ci kaw lalu tabaarakallah borom këram bi mu dugg see fekk fa Diane ji mu dóor ko ngànnaay bi mu yoroon waaye naka la ko dóor rek moom daal di daanu xëm daal di faatu ci saasi te Diane ji màttu ko defu ko dara bi ñu ko waxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonent bi ne medina di dafa am jinne yu fi nekk yu nga xam ne dañu tuub kon su ngeen fi gisatee Diane bu leen ko rey na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekkee tegal ngeen ñetti fan di ko gis nag nekkatul jinne cheytaane la cheytaane nag mooy jinne ju bon joo xamante ni lori kese la kooku nag bu boobaa nag faqtuluhu rey leen ko kon nga gis ne kon jinne léeg-léeg mu soppaliku Diane waaw waaye nag loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon ne daal medina am na jinne yoo xam ne tuub nanu kon nag ku fi gisati Diane bu ko gaaw a rey na nga ko muñal ñetti fan ñetti fan mu nag bu matee te demul bu boobaa nag mën nga koo rey ñu ne jullit ñi xiif nanu ci xare xanda xiif bu metti ba xiif ga jéggi dayo am benn jigéen bu ñuy wax amratu ibnatu rawaxa amra mi nga xam ne doomu rawaxa la yebal na doomam ju jigéen jox ko tàndarma ne ko na ko jox jëkkër ji jëkkër ji nag mu ngi tëddoon Bashir ibnu Saad al Ansari mu ne ko joxal ma tàndarma ji sama jëkkër ak sama càmmiñ ja Abdoulaye ibnu Rawaxa ndax daal xiif bi metti na ñu jàppandi ci bi nga xamante ni doomam jooju ñëw na di indi tàndarma ji fekk na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi toog ak sahaba yi na ko loo ko yonente bi seen rek ne ko taalay yaa gunay yati ñëwal yow gone gu jigéen gi kaay mu ñëw mu ne ko maada maak lan nga àndal loo yor mu ne ko tàndarma leen ma jox loo sama bàyyi Bashir ibnu Saad ak sama nijaay Abdoulaye ibnu Rawaxa yonent bi ne ko indi tàndarma ji mu jox ko yonent bi sotti ko ci benn mbubb tàllal mbubb mi rek sotti ci tàndarma ji daa di wax Jaalu ibnu Saraqa ni ko waxal jullit ñi ne leen nanu ñëw añ ndax añ jot na te kat tàndarma ji leen na ràññee waaye la tàndarma ji di néew yépp yonent bi noonu ma ko tegee jullit ñi ku nekk ñëw na tibb ca lu la doy lekk ba suur te tàndarma ja jeexul loolu itam bokk na ci kéemtaan yi nga xamante ni feeñ na ci xare xandaq ñu ne bi mbir mi demee ba metti yonent bi am na ay kilifa yu mu woo ci gir xatafaan ne leen daal mën na leen a jox ceeru meññantu medina pour ñoom ñu bàyyi xare bi delluwaat ñu ne ko déedéet genn wàll gi lan soxla yonent bi nag ne leen duñ leen jox genn wàll gi ceer bi la leen di jox ba ñu demee nag ba puusante ci wàllu kaddu mujj nanu d' accord ñoom waa xatafaan bi ñu d' accordee nag yàlla dogal nag ñu toog nag war a signé loolu ba ñu demee ba war ko signé yàlla dogal am saxaaba yu nga xam ne daal ñoom daal loolu rafetlu wuñ ko ndax jamono bi ñu toogee di ko signé am na ku ñuy wax Uyayna bokkoon na ci kilifa yi xatafaan yi bokkoon na ci ñu waroon a signé mbir mi moom bi mu ñëwee toog ak yonent bi mu ngi ñàkk teggin bi bëgg dee tàllal ay tànkam jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu ak ñàkk teggin la ñàkk yar la nee na Usayd ibnu Xubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tànk atamud
rijlayka bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginna ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xate xate bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaay yi dello waye Usayd ibn Hudayr daf ne yonenti bi in kana amran min as-samaa famdhi la su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekenteni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñoom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

sira yi da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ni iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtikanna dhurriyyatahu illa qalila qala adhhab فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا yalla ne bama digale malaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bimu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aytaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal te man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yegge bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yegge sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku tuti yow ya bon yow iblis legi nak dakna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtikanna zurriyatahu illa qalila muné ko comme adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko trompé dana trompé itam ay seutum xana ñu neew nak ragal nañu échappé ci waye luma mën dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum mu ne ko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi leen di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum mu ne ko nak pamtel kula neex ci ñoom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neex na sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat dakk na sax guitar lu mën nak ci xëc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fekk len fexel len bañuy dugg boîte fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seeni biiri keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safaru jahannama te modi keur gu bon ngakoy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajje bo xamanteni musique kessé la te ñu wax ne musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñooñu nga xamanteni deeneen ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen yaa wanti

0: dal doyna war ndax yalla mo wax sheytane ne ko xecc len ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakk ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw wante tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkon mu dëkk ci bir geejja way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xew na sorano itam da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad muniko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jpb ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis nako wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwal wal awlad duggal sax ci seeni dom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé baad zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jeuker takko su ko takke jotté ak mom jotté gu wër su sey ba tassé nak mu jeuker ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jeuker ju jeuk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci baad zawj waaw dañ ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jeuker fassé wuma waaw mom jeuker ji itam nan fassé wumako won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya daal di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wara gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mën na déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal dekki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmuñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek lay jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmuñu ne ëlëk nit ñi danañu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf bañuy wax naan ma li hadha alkitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كون لي لب فكنا يالا وخنا كو إبليس نكو ماينا لنك جوخنا لبوفار بو خمينتيني منغا ترمبي نتني وانتنك مانلي يجل ني يو إبليس دولي جينغ أم يب أم نسمي جام يونغ خمينتيني نتني باخلنو نتني مبغ نتني فايدة سمي وخ نتني توبتو سما القرآن سما حديث nit ñuy dundal samay jakk nit ñu baax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak ma ng lay yegal ni mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami yi nga xamanteni kenn ñoru len ku dul man dara safu len ku dul man ñoñu de ma ng lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom. kon wa kafa bi rabbika wakila waw yalla doyna doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënte yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon seen digënte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu bay cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ñay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sa ne ñew ba sibu khutan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere gene jëf gaay seen liggey rafetna ma côté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paréna fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayer ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko al janna mu nek na keur gi nga xamanteni fa la dekk mu nek barab bu rafet barab bu nat barab bu beuri xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allahu ta'ala adama al janna kana yamshi fiha wahshiyan لم يكن له من يجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدم الجنة neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetti yalla rof ko nelaw mu tuddi di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci lay gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mu di turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam na xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man leen ko bindé te man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam mo tax ñu ne ñaar ñu ñuy may su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne inutile waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nek sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nek motax lol la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñune yantib sallallahu alayhi wasallam dal na wax ni jigen ñung ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung motax jigen bo nekk ak mom fokk nga muñal ko ñune suñu mam adam alayhi salam bi mu gisé mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lewla waro jël sa loxo tek ko ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut tan jox ko waaw ñu fassay bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cian gi ñaata la ak lan moy cian gi ñu ne ko cian gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cian gi modi nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam su julle ci mom ñett yoon moy nek cian gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm mu joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm mu joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fassay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lumu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante wax ko lutax bu mu ko laal wax ko lutax itam bu mu ko lek e alquran wax ni ya adam uskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin yalla ne yow adam uskun ant ñu ne fil bi li tax mu nek fi'lu al-amr ñu adresser ko adam directement lolu day wone ne yalla ngi junju ci mom ne ëlëk dana nekk yonent te dana ko wax yu lolu tax boole wu ci mam adam mam hawa daf ne ko rek uskun mënon nako wax uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolu day junjale ne yonent la bo xamanteni ëlëk da len ko wax yu jox ko risalam motax mu ne ko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dekkal yak sa soxna aljanna waaw wanti nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci benn fil bi def ko tasniya munifa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam waye nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqraba hadhihi ash-shajara waye nak garab gi bu len ko laal bu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mum iblis la'natullahi alayhi bu mu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yamamaay teg ko fa waaye yàlla jël valeur bu toll ni aljana dugal ko fa loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ mu añaani lool suñu mam adam kër googu di aljana mu ne nag nu mu mën ci def dana fexe ba mu génn ci aljana jooju mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junniy at yàlla dugaluma aljana tey nag mu bind adama tay rek jël ko dugul ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé nu mu duggé ci bir aljana ba trompé suñu mam adam ak hawa ba e genné len fa ndax yek na né yalla dugal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti témiré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxirlu rek lu genn waaw yantaziru khuruj khayjin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko wajoju dugalé ci bir aljanna motax ñu né tok na fa ñetti témiré at yalla gennewul dara ci bir aljana lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm job ben picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la te rafet jamm job momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone bu mu genn bi mu genné nak ndax wax na ne sax picci yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisee xamne sang la picci mu dal la te itam picci mu am jëm la te rafet biko iblis gisee nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant ne ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko masmuka no tudd mu ne ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picci la bu bok ci picci aljina yi muneko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak e jamu job bi neko yay kan lan mo waral ngay joy iblis neko ana malakun min al malaika man de malaka la neke day fen jinne la du malaka neko man dama joy ndax dama am naqar muneko ban naqar muneko xola ni nga rafete ak ni su bind rafete han te itam do mujj rek luddul da ngay dé han muneko man damay dé muneko waaw waaw da ngay dé muneko itam ma nglay yegal ni minde fi yeppay dé waaw yeppay dé muneko nak gis nga bu fekkonté né amon na pexé ba dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko woné garab gogu ku ca lek do dé ndax ñi cey lek ñepp dañuy dund ba faaw neena piccum jamu jobbi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab ki mu ci bir aljana neena jamu jobbi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba muneko somako soma dugale dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nek muneko kayfa li bi idkhalika aljanna wala sabila li ila dhalika limakani ridwan muneko numa la meuna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la dugale mu gis la te bu boba nak man nin ma ci am mbugal mu metti mune ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te laaju lo ko ndigal mune ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna dugal su fekente ne gise nga ak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gisoon dana la mëna duggal mu ne ko waw koku kan la mu ne ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan mu ne ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mo koy doxal ay serviceam mo koy doxal lepp mo ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisee ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soppulu la boko gisoon dal mom dana la mëna duggal ndax amna daraja lol ci aljana dana iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen mëna am yentum dundu abat néna tawus dadi wul betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba néna dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré néna jaan dadi taw dadi jinn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw néna mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jamu jog nek liko wax ko lam wax jamu jog ne ko dal mën na len wan garab gi légui nak janné ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna war ridwanu iza ra'aka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga na lati bu lay gisé mom lolou mom mën na ci am sama toroxté ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign suko defé nga ngep waw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana mëna genn jaan daldi nga iblis daldi soppaliko ngelaw daldi dugg ci bir gemign gi jaan daldi ñep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu démé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la démé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobbu leen bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu keeru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu keeru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sopp adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xam xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkallah hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu leen dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dékkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lool rek motax mu téré leen garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigéen moom dafa faible su suñu mam hawa tax moom tam mu daal di rek dagg ci garab gi daal di lekk bi mu lekk itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am kattan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse bëgg jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalaatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahumash shaytan li yubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamina an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخجخلنا آدمك حوا pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def ngeen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wu len garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom sheytaani giñ bu for ni len man nak dama len di lay biir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di lay biir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deugul lolo taxone ñu rafeton ndort ci ni iblis limu wax deugul nena mom iblis warna len nena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak nena ci len yekne ndike def nen lu ñaaw nena ci lañu commencé nak yek bakar bi ñu def ñuy taw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana nena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara xana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko maytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu verifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytana naxna len ba la len yalla terewon def nanuko waxna nu ne garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné deret ñu ne deret juju genn ci garab gi motax yalla ne suñu mam hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wer wu nek dëng ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wer wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seuk kon nga xamne dere joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndeké ñom kat suluñu yéré motaxone ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk russe tay gis sa moro niké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul wayé bu ñëk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienté ndeké sheytaane fexé na ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam né ko ñun ñi ñëpp aljana la ñuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha Allah ci aljuma ji di ñew ci den fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ya ci top ak ya ci top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek ludul yamaliku fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw ànd ak seen xarit Abdullah Thioubou ñu dellu si ci seen émission Kalimatul Haq pour fas yéene continuer waxtaan ak yéen nanu ko doon defee ci émission yi weesu ci histoire yonent yàlla Adam alayhi salaam. Mu mel ni mbokk yi gis nañ ne yàlla moo bind suñu mam Adam alayhi salaam ci coobareem. Ba mu ko bindee itam am na fu mu jaar ak moom ci seedey malaaka ya nga xamante ni ñoo nekk ci xabara. Ñu ne baada an xalaqa allahu adama min attin wa sawwaahu wa nafaxa fiihi min ruuxihi خلق منه زوجه حواء ليسكن إليها ثم أسكنهما في فسيح جنته يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين. من يجي ناو بي يالا بيندي سونو مام آدم تي بان ديفار كو بامو جيك مو سول تي موم روحام بيند تي والو تامو نيام غا سخنام سوسو دي حوا mu dëkkal leen ci aljana ju yaatu ju feex ja ñu fay xëy di fa gont di xéewlu ci lépp la fa yàlla def ci xéewal. Yàlla may leen fa ñu am droit ci jëfandikoo lépp lu nekk ci aljana moo xam garab la wala leneen. Wante nag tere woon na leen benn garab ne leen garab gii bu leen ko laal. Ngeen gis ci waxtaan wi weesu ne Iblis laanatullahi alayhi fexe na ba jax-jaxal leen fexe ba nax leen te nam leen naxee moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am te itam du ngeen dee ba mukk te da ngeen am itam nguur gu dul ràpp gu mukk comme ni ko yàlla amee looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi. Daa di leen di giñal nag giñ lu foor. Ngeen gis ne Iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar ndax pexe moom fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc moomu ñuy wax tawus di jàmm jóg ak mbindeef boobu ñuy wax Diane mu di alxayya. Gis ngeen ne Iblis dafa nax Diane ne ko da ngay ŋaaŋ soo ŋaaŋee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ da nga fexe da nga dugg àjjana boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn duñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàll jikkoom. Diane mësta am dangar rab wu sell la woon wu rafet rab wu baax rab wu yiw mbindeef bu ko masaane gis dang koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk neegu suñu mam Adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee Iblis ci gémmiñam, waxtu woowu bés boobu ca la amee nag dangar. Moo tax ku mu laar rek nga yàqu. Dangar ja nekk ca gémmiñ ga, dara defu ko ca lu dul lam ca dugaloon Iblis. Kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul, loolu tax Jaan am dangar. Iblis ba mu duggee la mu njëkk a def moo di dafa jooy. Adam ak suñu mam Xawa laaj ko ne ko looy jooy, mu ne leen dama leen yërëm rek ndax da ngeen di xaleel xamu leen dara. Garab gii leen yàlla tere du dara, taxul mu tere leen ko lu dul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom. Noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga. Wante mbokk yi, نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها، ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم. نيني دانا نيو لاج إبليس لوتاخ مو أم دولي دوغو الجنة تا يالا داقوكو فا. نيني yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoo, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitik sàcc ca lekk la nekk ci bitik ba yépp raw, noonu rek la yàlla seetaane Iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu mam Adam. Lépp yàlla ngi seede, waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw, nga xam ni kon yàlla ku mu seetaan bu seetaanee ci mandoom rek lépp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmandeem. Mu mel ni suñu mam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ne nit léeg-léeg dana di doye di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku mu warta déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam, du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu mam Adam bi mu joxee noppam Iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte. Fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllërënteeg Adam, fàtte tax mu fecc. Kasrati nisyanihi, nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon danoonu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bakkaar, wante njuumte bi nga xamante ni dal na suñu mam Adam fekkul woon booba mu jot nu bu waam, ndax boobu nekkagul yonent, ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bakkaar bi wax na ne am na lu ko yàlla nattoo moom suñu mam Adam, am na lu ko yàlla nattoo, am na lu mu nattoo itam suñu mam Xawa, kenn ku ci nekk am na lu la yàlla nattoo. Ñu ne fa lamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu allahu bi ashrati ashyaa. Ñu ne bi nga xamante ni Adama lekk na garab gi yàlla nattoo na ko fukki yëf. Bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko, ndax yàlla ci boppam moo ko yedd. Gannaaw ba mu gisee mu lekk ca garab ga, yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. mune ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len sheytane non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lewuko ndax non bu wer la ma wax len ko ba pare nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mo melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donno la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché leg leg doomu adam bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatch go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit niké gatché gi mo am mu ko donné ci mamam ñu né itam yalla nattono suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokut ak der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg reey fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk gog ñuy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé leen ci Usman ibn Affan mune deggon na Ibn Atta di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli janna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon al janna wante moy buñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana al farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak réy ak péccexo di féccak di def luñu neex mune liñu war kay modi al buka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggal ñu delo wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu daxila fele ci aljanna indi la ci souf yow nga fatte lolou nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top sheytane dara tax dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal la ci ñoo fele moy kërug peex ga moy kërug noppul ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dëkkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay liñuy tuddé takaliko waaw leg nga gis ñu ñaar ñu bokk ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé loolu yàlla moo ñu ko nattoo moo tax waykat ba di Omar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya saahiduna khalilatin wa khalili mu ne bëri na nit ku sul soppem waaw bëri na nit ku sul soppem te dootu ko gisati ba mukk taqaliku boobu nga xamante ni nag yàlla nattoo nanu ko moo daloon Yaqub alayhi salaam ak Yusuf mu sopp ko lool bëgg ko lool nekk doom bu nga xamante ni wax dëgg yàlla sori woon na ci wàllu cofeel ci moom waaye wax neen ne taqalikoo boobu nga xamante ni am na ci diggante Yaqub ak Yusuf nattu la boo xamante ni ndeke ñu ngi ko donne ca suñu maam Adama alayhi salaam kon nag looloo tax léeg-léeg soppe di taqalikoog soppeem da nga gis ñaar ñu ànd sax ba nga xamante ni wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk am nga loo mébét ci sa morom waaye ñu jékki-jékki rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defee tiis wi nag day laal ñaari wàll yépp wante loolu day wane rek ne yàlla moo ñu nattoo taqaliko yàlla itam nattoo nanu li ñuy tuddee al-adawa te dara warulu ko lu dul mooy ga suñu maam moyoon al-adawa nag moo di noonoo yàlla dellu nattoo ñu noonoo kenn ku ne léeg-léeg da nga gis ne am nga noon boo xamante ni doo ko bëgg a teg bët loolu dana dem ba kenn ku ci nekk soo mënee gaañ sa morom ci sa làmbiñ nga gaañ ko foo dem waxal ko lu ñaaw léeg-léeg itam danañuy dem ba ku ci mën a gaañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw loolu moom mooy waral nit ñi di xeex ci mbedd mi looloy waral itam nit ñi di xeex ci làmmiñ looloy waral itam ba nga gis réew ak réew di xeex waaw noonoo boobu nga xamante ni nag dana di am ci nit ñi yàlla ñu ko nattoo yàlla nattoo nanu itam woowee ñu ay moykat ndax yàlla wax ne wa asa aadamu rabba fa gawa aadamu kat moy na boroomam mbewte dugg ko ba mu xëy ànd ak cheytaane moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni doomu aadama yi yépp ay moykat leen wante nag moykat yi ñi ci gën mooy ñay jéggalu tey rëccu kon suñu maam la yàlla natto woon mu nekk yàlla natto woon ko mu moy moy googu nag tax na ñun jël nañ ci lu bari waaye yàlla nee na lu moy gi bari bari su jéggaloog tuub amee rek nee na du ma metti fa may mettee kay moo di moy gi am ba pare te tub amul jeggulu itam amul ñu ne itam bokk na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir nako ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fasiyene duggal safara rek ti nité tax ma nara dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét numa leen firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safara mom leen waxon ci waxtan yu wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wolen wol kula neex ci ñoom waaw wolen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy se flip yow cheytan ba taxne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na cheytani ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom cheytani ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba pare fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé te du ko rafet lu bamuk ñi ni itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñu mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fu xeyna rek genné ko fu andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ابتلاه بهواء الدنيا ومقاسات البرد والحر فيها يلا موكا نطو تي كلمة أدنو بيغا خمينتني كلمة بو نقري لا غناو بمو نيامي كلمة بو نيخ باتي أجنا واو نخ القرآن وخني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا خمد في تي أدنو ليغ ليغ سد بي نيو ميتي لول با نيت ني ديكو جامبا mu jeki jeki tang lol and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak légui yow do sax mukk ci ben hal lég lég mu sedd lég lég mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yépp amu fa jënt bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sédd bu lay buy congélé sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kon fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla moneko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek lañu fi am. Motax nak ñu ne adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñëk sotte ku ci ñaq ngir choono waaw. Motax yalla wax ne laqad khalaqna al-insana fi kabad, man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son. Wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg.

mu ngi fépp, ni sax dana di xool ba sonn, nit dana di déglu ba sonn. Kon nga xam ne coono gi nga xamante ni am nanu ko fii ci àdduna dara teguñu ko lu dul mooy gi nga xamante ni suñu mam Adam alayhi salaam mooyoon na ko boroomam. Yàlla tourné itam am lu mu nattoo suñu mam Xawa. Waaw, yàlla am na lu mu ko nattoo. Ñu ne yu njëkk yim ko nattoo moo di nattoo na ko muy gis baax. Waaw, nattoo na ko muy gis baax. Looloo tax képp kuy njaboot ci moom di jigéen foog ngay gis baax. Yàlla tourné itam nattoo ko ëmb bu diis. Waaw, ëmb diisal ëmbam ba mu dis gan. Waaw, ci nattu yi la, ndax itam yàlla moom mënoon nay bindee neneen nit. Waaw, te coono du ci am, mu nekk noflaay ci ñun. Wante nag nattu bu mu nattu suñu mam Xawa ca mooy ga loola tax ñaari jigéen ëmbam di diis. Waaw, moom la alquran wax ni xamalathu ummuhu kërhan wa wadaathu kërha, moo tax itam nattoo na ko njur gu metti, ndax jur doom dafa metti. Jigéen itam bu demee bay am doom bay matu, foofu dana fa yëg mettit wu nga xamante ni mettit wuy xaw a jéggi dayo tuuti la, te itam dara warulu ko lu dul nattu bi nga xamante ni yàlla nattu woon na ko suñu mam Xawa ca mooy. Wax ne ne itam bokk na ci nattu ya nga xamante ni yàlla nattoo na ko mam Xawa, nattoo ko itam njabootam gi moo di diine ju wàññeeku, maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle, góor ñi ñoo gën a matle. Ndax yonenti moo waxoon ne naqisatu aqlin wa diin, jigéen ñi seen xel matul, seen diine itam matul. Moo tax ñu ne yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee neen ci Abi Saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko. Mu ne yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul, nee na dañu ko laaj. Mu wax moom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi, ndax seede jigéen, jigéen ñaaray seede, bu dee góor benn seede moom mooy doy. Ñu ne lu tax? Ñu ne xelum jigéen dafa matul, looloo tax ñu soxla ñaari seede. Su ko defee bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali, waaye nag góor xelam mu mat, looloo tax benn seede rek di doy ci moom. Kon nag loolu ak wàññant la ci xelum jigéen. Su fekkoon jigéen xelam mat na, kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daal di mat seede comme ni benn góor matee seede. Waaye nag xelam mu manqué, looloo tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat foog mu nekk ñaar. Lu tax? Ndax bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali. Ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax, te jamono bi muy gis mbaax du ci julli du ca woor. Waaw, comme du ci julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo. Yow bis ya nga toog julli woo ko, góor ni nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli, kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe. Kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manki-manki goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg. Kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa diin, ñu wàññeeku leen ci wàllu xel, ndax matul nam war a mate. Seen diine itam matul nam war a mate. Benn bu ci nekk moom sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow yow sang bi. Mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku, lële itam moo tax seen xel wàññeeku. Ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Waaw, yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Jigéen bu dee donn benn lay am, góor am ñaar. Loolu itam lu leen yàlla nattoo la. Yàlla nattoo na leen

0: تخصيصهن بالعدة
1: كيغا خامتيني يالا ناتو نكو سيدتنا حواء ناتوك ايتام نجابوتام مودي جيجين سو فكنتني بورم كرم فاسينكو موم ريك موي جاب عدة مودي دانا توك نيت وير pour lap lu biram ñetti wër yoy nak su wéso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew naan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natt na ci jigeen ñi waye du natt itam ci goor ñi japp idda bokku na ci natt yi ñu natto woon suñu mam Hawa natto ko itam jabotam ñu nitam bokku na ci natt yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ñi te joxuko jigeen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoom ñoy def jigeen ñi kon kiliftef ci bir kër goor ko mom jigeen momako jigeen warul yilif kër ndax su fekkenteni da nga jël baatu kër gi yow jigeen gi yilif sa jëkkër moom ko ci kaw ba ci suuf te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal nudul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga su boobaa itam na nga xam ne yaa ngi lor sa bopp yaa ngi lor itam sa njaboot ndax baatu kër yalla mu ngi ko jox góor moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni su fekkonte ne nit jaadu na ñu dëgg ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram waaye sujjoot nag yàlla rekk mu ko yeyoo kon nag natt la ci jigéen ñi góor ñi yilif leen ci sëy yi ñu ne itam bokk na ci natt yi baatu passé bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen jigéen lu sëy metti metti metti su ne fase naa la fase ma tàbbiwul góor rekk moo sañ a fase waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat waaw buñ ko mayee baax na suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor waaw balaa fase tàbbi fokk góor def ko ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi jihaad ci yoonu yàlla ah du farata ci ñoom waaye nag farata la ci góor ñi te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaadi maanaam jihaad ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji ku daanu ñu jël la faj la kooku dara nekk ci waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi loolu yàlla sant ko benn jigéen góor ñi rek la ko sant ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Hawa ak njabootam moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi amul benn jigéen bu mas a nekk yonent musul am te du am bu mukk musul am lu jiitu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du am itam ci gannaaw bu mukk kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga sa bànneexu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla xam nga ne doo dara ndax musul ñëw ci benn téere musul ñëw ci histoire ñu ne jigéen sàngam yonent la musul ñëw ci alquran ñu ne jigéen sàngam yonent la jigéen daal du nekk yonent te musu koo nekk te du ko nekk ba mukk kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte ci suñuy dund ci suñu lépp lu ñu ci gisul lu dëppwut ak moom lu ñu yonent bi indi lu lépp lu ñu ci gisul lu dëppwut ak moom lu ñu yonent bi indilul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara ak yonent daal musul nekk jigéen te du ko nekk ba mukk
0: kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bour du bari jigen nak leg leg mu nek bour kon jang neen ci alquran ci suratu saba amon na jigen ju nga xamanteni bour la won waaw mu di balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba not ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon dafa melni bour la waye nguuram mujuna amatul solo ndax la tax amatul solo mujuna nek ci fufu kiliftefu gor kon batay lolu dafa bok ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki andu ñoom dom worul waaw tukki jigen andu mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na andak koj armalam na andak koj armalam manam ko xamanteni amul droit ci seyek mom lu demé ni ki magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërëm wala rakku jëkërëm waye nak ni cion ndam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téréel ci mom feek muy andak ludur rek dafa and ak koj armalam melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ju juma ak li juma di for yépp la julli juma yi wi ci nekk bari na waye jigen yi dañ leen ko téré dañ leen ko téré surtout jank ji li tax nak ñu téré leen ko du dara ludul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci goor ñi julli ji ndax mën na tax seeni xel di genn ci yalla di xalat waduna waaw motax nak ñu téré len ko waye magat yi nga xamanteni kenn xalatatul ci ñom dara ñoo mën nañu julli ci aljuma waye taxul nak mu nekk farata ci ñom jigen dal julli ci aljuma ci mom nekkul farata waaw leg leg nak ñu sopp ko ci mom nga xamni bu ko defé baxna su ko deful itam l'islam amul benn daan bu ko ci tek ñu ne itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako sayyidatuna hawa ak njabotam modine kenn mënul mucc ci ñoom jigen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax mo wax ne inna kaydakunna azim yeen jigen ni seen pexe pexe mu reey la waaw kon li shaytané di am doole yépp li shaytané di mëna fexe yépp wax nañ ne pexeem jigen moko fu doole moko gëna reey lolo tax yalla wax ne inna kayda shaytani kana da'ifa fexem shaytani fexem doye dila waye nak shaytani bala fexem deuguer foku mu jarale ko ci jigen motax yoyent bi wax ne jigen ñi de ñuy boomu shaytani ñu di habailu shaytan ñu ne motax so bëgge defar rew wala nga bëgge defar pinch neena defaral jigen ba noppi so bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bay baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi yonent bi nee na bàyyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñettel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub, iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub, ndax wax nu ne yeneen ci yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yeneen ci yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du jot jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xulook yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la muy ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi, nga jéem ci sax dara. Yent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gis ak yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na sujootal aadab. Yonte yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème, ndax yërmande moo jiitu meram, mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadab, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko yàlla daal bëggul ñu jubo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekki fënax ba nekk yax ba fënax, mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loolu la daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbati, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis, moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéefér lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko day def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile la nu jëm, te kat noonu la julli yombe. Niki itam su jootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom-ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidd la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ne asheytaanul maarib mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu fetteerlu. Sheytaane yi fetteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def, ndax lu tax
amuñu yiw te itam amuñu yërmande. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowmal xiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say iliman. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé mam adam moom lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxuna melokaanam mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon yàlla def ko nag jox ko melokaan wi. Gis nga boo ko xoolee sax xam ne rafu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragale. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dundi suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ne mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu mu tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonent bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantiqu anil hawa, moom yonent bi sal allahu wasallam daganal na ni jul nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soog a continuer julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noonu ci ñun noonu la nekkee noonu itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni gëm neen yenn awham yi, wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali, moo tax nag mu faf nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu mam aadama moy ko. Moom suñu mam aadama ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci kaw suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu mam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتين بكي دقلوك دين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen bokki gis nañ né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan wi wessu gis nañu waxtan wi doxoon digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu mo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l'ard yashtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته يعني سوف يكون تنا يالا دفا جيل اي ملائكه واتيلين في تيكو سوف مونيكون نجارين جي نيك تي سوف ملائكه يي دنجكو مانا اكسبلواتي نده نيكو نده جيمو جو خامتيني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jamaa bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër dama nga liggéeyi exploité suuf si exploiter jawu ji bo ci mané tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel ndariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jaglé la bu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci ko suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp luy lu bax digal nako ko lepp luy lu bon téré nako ko tél nako joxoñ itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waral ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak ndax tuup nga tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak diggloma ludul dag ma dug noyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma prepare tude ko safara fala lay dugal yak sa njabot mu ci and ak iblis ni gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey duggu safara wonena melokanu ëlëk ñey duggu aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jàngale kat oustaz yaa ngi ci koñ yi rajo yaa ngi wax ñu mën a bind ñu ngi bind yàlla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi ñépp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dëkkuwaay pont la rek bu nit ki di jiggi wuti àlaxira wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf coono bu rëy waa safara toggoo nanu ko ak mbugal mu metti mbégte mu rëy waa aljanna nekke nanu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak bànneex wala araf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak la araf ci climatiseur ndax baabun baatinuhu fihi rahma wa zaahiruhu min qibalihi alazab ñoom dañ ko misaal ci climatiseur dañu wax ne climatiseur kanam ga piix rek ka ca nekk biir ba piix rek ka ca nekk soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay ub ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax piix gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng kon baabun baatinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir wa zaahiruhu min qibali al azab mooy la ko féete gannaaw fofu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa al-a'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al-janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa al-a'raf gis ngeen ne dan nu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al-janna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joomé ba jakarlo wa safara da ngay gis ne da ngay wone ko ci seen kanam di wone ne ñii ay nit la ñu yoo xamanteni bëgguñu jàkkaarloo ak ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw rey bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la wa safara bu leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ci dugg ba mukk ndax xaalidina fiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laar woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qalu in allaha xaramaha ala alkafirin alladina ittakhadu dinahum lahwan wa laiban wa garrathum alxayaatu addunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كرب والعراف دي دوغ الجنة نينا وسفر جوينن دي وو والجنة نان لين امولن في نخ مسد موغين ني ماي ني نان نخ دانيو مار امولن في ليكو تيتا نيه نين يوني نيوكو ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon nañ ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nañu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne nekkee am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu mam adam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo na ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu mam adam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu mam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàcce daf leen tàqale que looy nga Inde que la nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla taqale na leen bi ñu wàcce suñu mam adam alayhi salaam wàcce suñu mam Hawa wàcce Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante suñu mam Hawa kéro bako yalla namé la yabal suñu mam Adam neko dama bëgg yabal la ci benn bar mo tax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgg yebal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndek bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سنما مادم دالي دبار جوغي اند ولا جيم نك مكه يالا بوله كوك بن ملائكه بو خامني موكاي وان يون موتاخ ني ني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مكه با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wu yalla dogal nak bi suñu mam Adam ñëwé makk mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem makk dem taxawi fa ndax dafa bokk ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefuk wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënal bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna ci melni ko ko xamul waaw li wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reuy waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab bo mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab modi xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëk rek jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa buri modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jele nañ ci sëriñ bu ñuy wax wëb mu ne Adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منك يو يال سسوسياتنا ويجسم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مدقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منكو آدم yow rek ya fi nek actuellement dima jamu jamono bi yow rek ya fi nek ya ko soxna dima jamu wanti nak euleuk sey seuk amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seuk ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul namuma tuddu ci bir jakkaye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non len may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muneko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni ku ko magal man nga magal man yalla
2: sori dana ñu ñew ba ci barab bobu def joxe seen farata bobu ñuy tuddé aj leen leen itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñëwé makka ba taxaw arafat wax nañu né yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté né loxo yey na ci mom dadi koy ray ci digg ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla rayé digg ginaawu suñu mam Adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci sutu mam adama yi kérok ba yalla rayé digg gannaaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay sutum ay doomam ba ci sutum bi muccu mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yeek nit ñeek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko ahakay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñoo kenn yalla na yeena ko wax de ñep ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi leen di jéggal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ demé aduna dañ ko faté motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba wax bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu faté nako motax yalla nak ne ñun kat sédé nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko faté woon waye yalla faté fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne ahakay boobu nag bu ñu ñëw fii àdduna nag fàtte ko ba jël matériel jëndee ko yàlla wala ñu jël alalu àdduna poñetu àdduna mi jëndee ko yàlla wala ñu jël leneen di ko jënde yàlla yàlla mosul dañ di nekk yàlla te moom rek mooy yàlla te ñun ñoo d'accordoon ci ne moom mooy yàlla ca arafat keroog ba mu raayee deug digg gannaaw suñu mam adam ñun ñepp genn nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax
0: laajoon nañu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana aaya bi ne ko noo ko déggee mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i liljanna wa bi'amali ahli aljanna ya'malun summa masaha dhahrahu fastakhraja dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i linnar wa bi'amali ahli annar ya'malun fa qala rajulun ya rasulallah fa fima al'amal فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغي غناوغا نينا جينيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal nako ba paré jeex na murayat dik gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo pou ko sax ñoo ñep yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj ko posé waji bi mu laaje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekke mbir mi non la demé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonent bi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam wayof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolu moy wone ne mom wa aljanna la kepp ko xamanteni na xolam diis na ci jaamu yalla su julli jote mu diis yistu bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wone ne fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fuk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seen tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytan innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setan rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safaran non la yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netti mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yep ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess ya nit ñeko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay digel nga jaamuma te buma bokale ken lolou mako mom jaamuma man rek te buma bokale ken yalla bokale rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom mang lay yegal ne soma jaamo dana la fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci mu mané ko bi nek sama digënté ak yaw modi ñaan mo dox sama digënté ak yaw so ma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fatiliko malay may mané ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digënté ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yene way yene wo ko ñu ci def dedet nit ku mel nonu sa ngëm yalla dessna mané ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi jullit fofu nak la ko mam adam waxé ne ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab mom itam pour sabbal ma waaw kon nga degge ni ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggati ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeekon noddu njël ganare ñeekon noddu njël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ni lamu ñëkke yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxoon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxoon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fonduma ci ñenti fonduma mo ne ko fonduma bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takali ko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe mune ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow ëlëk nak dana joge ci yow toxu dema ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fonduma yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettal bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken teggatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dekk legui nak amna yenen tabax yu bes ci genn taxna fatena nu yoy kon ni yalla wax ne lepp lu genn tabax dana ko rappal xna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xulo jarul jaay jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor. Mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouk rew tak ci seeni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax.

jural len de tabaxal len rab yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defé nak yalla rek mom mo fi dess yeppay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram motax jele len ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla fitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jatu ñu né ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit ni rok dara iblis motax netli len jele ci hamid mu jele ci thabit ak hamid mu jele ci abdullah ibn ubayd mu jele ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه ني ني ابليس دا فا واخ يالا نيكو ياو سما بوروم ياو ياما جيني الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام مونو ماكو جيكو لودول ني ياو ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax defna ci mom lañuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax loolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis niko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li ma jox doyul yalla neko man yalla suma dul dekk ci nit ci deunam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la xagn xagnu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leg leg nga ji shaytané di dugg nit shaytané di dugg nit waaw leg leg nga gis nit ku daanu ci andut ak sagom shaytané ko dugg waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mas waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soursi ngir ñak sabo neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sabu mukk kon diki sheytane day daw ci nit ni gere di daw ci nit waaw wax nen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé biñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entu sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab wo leen biñu ñëw fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muuru mu daal di dindi muray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne leen ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul ndox ci yow ñun kay xam nga ne xeyna keneen kay lañuy ñaaw jot ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلتي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné ak yeen histoire sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan ni doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci fexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde wacce suñu mam Hawa ci Jadda ci Abdul Hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis ne ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء من إبليس لعنة الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy war nit ñi di len tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrit wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mak te upp téré yoy yépp lepp dajé ci bir mudi alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad wa man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jakk ndax yow doomu adama yi amna nu jakk juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay li ma defal doomu adama yi yep man na la ko defal muniko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su le digé dula jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ni ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakk lan la muneko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis mudi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gima wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom muy sa keur muy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan muy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom muy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg bu dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douchi kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe nax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis nax bepp barab bo xamne dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxo te waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblisa bok ak ñam mbok mok iblisa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam njabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rëbbe pour mëna fajj sama yenn soxlay muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daaner rek mën nga ko daane li ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daane len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo wërbeurek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mu ne kon nak ma ngi gorgol wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëreek mom mu nek bëri bo xamanteni nit ki daf koy bëreek sheytaane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wessu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dinañ mëna mucc ci sheytaane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghadu ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'ah muniko sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg mo feñu nit dafa feñu sidna sulayman alayhi salam sulayman dal di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret wuur mako genné wante nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma lako wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaq yaq bobu mo siiw ci jamono leegi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demone nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñun ci histoire yonenti wanti kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxa suuf sa ndax nit ñoo ñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lootña ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من داويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته. وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي، فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا. قال جزاك الله خيرا، قد أخبرتني أن ذلك إبليس، فمن أنت؟ قال أنا الخضر، حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم. ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيب جن بني ورا واجل نيوبي سانغوكو سانغوكو واركو جلينك سولكو منكيتم مما بطرست jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité nax ki gën ci minde fi tayji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jëlé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sangu ko neena degg na ben baat ci ko asaman si mu ngi may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lapna ci juddu lapna ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax nan ñu bulen sang yonentibi yonentibi mo ñu diggal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma degg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alayhi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la trompé koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la ti bëgg nako te bëgg na itam ñu défal koku yalla itam bëgg nako muné ko aliyun ne ko yalla na la yalla fay yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñeuk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muniko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi jullek yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki sheytane musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax dëgg yalla e sheytane mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci sheytane ndax sheytane non le bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ni suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñëk ci kaw suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modi ne suñu mam hawa ñurum yépp ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ka ñu ngi koy wax qabil mom cheikham mo doon iqlima benen cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni ne len amon na ñaari dom yu nga xamanteni adam mo len juron netlil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit da na bokk ak nit neek bay ba pare yoon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay sheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay sheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne sheikh yi ñewando ñom ñaar ño bokk nday ak bay kon nak legi sheikhu ki day dem sey ak sheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi'am ci xowa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e li ñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom deponum pir la waaw dakna pon dakna ko manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu reey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la bëgg tak ndax mom mo dakk adam ne ko waaw mom mo dakk wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu neko nak sharia bi nanguko su fekente ne nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci ko asaman bumu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bumu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu joge ci ko asaman jël ko lol moy wone ne yalla nanguna sarax bi wax nañu ne adam alayhi salam dafa seddelé won ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak ya xari dañ koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yermandi ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dina dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yermandi ci ñoom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay yi wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarx waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500 000 du taxawalu dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bamu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñepp ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xarmé rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li di da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak leneen ludul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajima tasna qabil takhul mun nangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñoom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne alquran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulan nak giñna ne dana la ray ah mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox mu ne ko lolou kay man sama yon neeku ci ne ko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñe seen yene sel moy ñe ko ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseil demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la imbasata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu llaha rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol seetal li la yàlla digalte nga def ko. Lii mbiru àdduna la rekk, du dara. Wante taxul moom Qabil mu jajju, lu dul ne rek tëkku na ko ne ko danaa la rey. Mu ne ko, boo tàllalee sa loxo pour rey ma, man du ma la dóor. Wax nanu nag ne Habil yaram ak ragal gu mu ragal yàlla moo tax sax mu bañ a topp mag ji, wante moo ko ëppoon yaram, ëpp ko doole, ndax ko xeex fopp. Wante nag yara tax wanu ko ne ko maa la ëpp doole, ndax magam la. Wanu ko itam ne ko lii nga may def c'est pas normal, damay fayu. Déedéet dafa jàpp njàmburam, xam ne itam yàlla moo di ahkamal hakimin, te bépp xuloo bu am ëllëg dana ko àtte. Moo tax mu ne ko inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmik fa takuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin. Mu ne ko man de dama bëgg ëllëg sa bakkaar bii, te moo di jéemaa rey. Bu ëllëgee ba ma reyee itam nga yóbbu sama bakkaar ak sa bakkaar. Loolu nag dana tax nga bokk ci waa safara, bokk ci mbooloo iblis ma. Man Habil mii de fas yéene wu ma mukk di bokk ci waa mbooloom iblis, ndax mbooloom iblis mbooloo la moo xamante ni yàlla gërëmu ko. Wante alquran nee na fa tawaat lahu nafsuhu qatla axihi, nee na nag bakkanam daal di taxaw temm ci rek bëgg Qabil rey frèream bii di Habil. Lan moo tax? Ngir rek jigéen, jigéen rek moo tax mu taxaw temm ci rey ko. Loolu nekk fitna bu rëy ci moom. Iblis topp ko ak bakkanam, rey ko. Soo ko reyul dana takk sa seex bi, te bu ko takkee nag dana lu am njaboot, te njabootam sax mooy dàq sa njaboot, ndax Habil labuda mi nga nar a takk dafa ñaaw. Boo ko takkee njaboot gu ñaaw nga ci am, kon famille bi daf lay gën ba faw. Loolu nag defoon jax-jaxal ci xolu Qabil. Loolu tax mu bàyyi ba frèream bii tëdd di nelaw. Am na sax ñu wax ne keroog bi suñu mam Adama alayhi salaam demee di aji Makka, ndax yonent yëpp dañuy daan dem di aji Makka ndax aj ba dafa nekk farata. Ñu ne keroog bu mu jógee dem di aji Makka dafa dénkaane njaboot gi. Dafa wax ne, dafa wax asamaan ne ko, maa ngi lay dénk sama njaboot gi, ndax kat gis naa ne cheytaane mu ngi ciy bëgg a dugg, ndax Qabil mii kat jaaxal na ma, ci xaw ma nu may def ak moom. Asamaan si ne ko, man nag responsabilité boobu attanu ma ko. Nee na mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi, yéen kat maa ngi leen di dénk sama njaboot gi. Montagne yi ne ko, responsabilité boobu ñun attanuñu ko, ndax kat nit dafa dëgër bopp, te duñ fi yenu loo xamante ni wax dëgg yàlla boo ñëwee dañuy rus. Nee na mu tourné ne Qabil, kon yow comme yow nag yaay magum kër gi, maa ngi lay dénk nga sàmmal ma njaboot gi, bu fi xuloo am, bu fi coow am, bu fi dara am ba ma dellu si. Mu ne ko waaw. Neke waaw googu mu wax yépp ak caay-caay la làq ci biir. Moo di sama bàyyi daal bis bu demee tukki ci ginnaawam ci laay rey Habil mii, ndax su ma ko reyul du ma mën a jot sama seex bii. Moom la alquran wax ni inna aradna al amanata ala alsamawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. Kon loolu day wane ne nit léeg-léeg mu taxaw ci ne dana mën a yenu ab mbir na mu waree, taxaw ci ak décision yu mat ci wàllu daahir, ndéke ci walu batin bi ay wari kesse moko lal waaw lool sax day feñ waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waaw fekk lañ ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société ba la wol won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bobba bobba dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamné xamuñu fum joggé degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamné def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran waxni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyuwul mu yëngal noyuwul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn ba mo ñew di gas souf si ak begam diko gas bamu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisee ci nekkon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lool la alquran wax ni fa ba'atha allah ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يوني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو چلا نك ني من دال ما نياك فاي ديرك من دال ما دوي ديرك من ديك باخون ساخ موما تاني باوان من نيوي سولي يالا نينا موجونا نك ريتشو جف جوجو نغا خامنتيني ديف نكو تمو دي ري جيمو ري e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: nuh saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddek becc di len wo ci nubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoquer waxtan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door yu metti motaxit kilifa yi nga xamantene ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol soye siècle bi ba siècle bobu bëgg jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay jënn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bayila won
0: suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak limu bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem lañu bëgga téré lima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mënta baye xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say doom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakkal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxina len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskin len yu doye di ni ko top dal amuñu benn ful amuñu benn mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit comme ñun koku dal mënuñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonent yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasul illa qalu sahir aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يونت يالا نوح يا تمودي كليفا يا واخنانو اك نوح مي ki de nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu bur yi def ñu te kat du ko ñuy diggal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bokku ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejji biñ doon yejji nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakoon dara ja te seen poche diisul ñu ëppoon ci seeni mbooloo ba léegi sax soo demee ci jàkka yeeg tabarkàlla ñu ñàkk ña rek nga fay fekk. Soo demee ci conférence yi nga xam ne wàllu diine lañ fay wax ñu ñàkk solo ña rek nga fay fekk, maanaam ci wàllu wërsëg. Waaw tabarakallahu Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu daan na wax ne léeg-léeg nit romb la mbubam woyof lool, fekk mbubu rek la woyof le. Léeg-léeg itam nit romb la ak mbub mu diis te rafet, fekk mbubu rek la rafet le. Su ko defee yàlla moom doo ko nattu, doo nattu yàlla nga koy seet ci mbub mu rafet ak oto bu rafet ak kër gu rafet, yàlla ci xol nga koy xool. Mu mel ni kon ñi nga xamante ni léeg-léeg yàlla daf leen di may dara ja may leen àdduna, daanaka ñooy gën a woyofal ndigalu yàlla, ñoo koy gën a ñàkkal fayda, ñoo koy tabarkàlla gën a wan gannaaw. Ñi nga xamante ni nag yàlla daf leen teg ñàkk, ñu ci bari tey boo demee ci jàkk yeeg yenn kii ñoom nga fay fekk, ñoom daal ñooy gën a jox yàlla tabarkàlla cërëm. Moo taxoon ñee nag ne ko duñu la mën a gëm, duñu mën a ànd ak yow feeg yaa ngi ànd ak nit ñu doye di ñii. Loolu la alquran wax ne fa qala almalau alladina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittabaaka illa alladina hum aradiluna baadiya ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadunnukum kadibin qala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa'amiyat alaykum. Yonentu yàlla Nuux, borom bi subhanahu wa ta'ala nee na mbooloo moomu bokk ci nitam di ay kilifa te weddi ko, wax nañ ko ne ko ñun kat gis nañ ni nit rek nga, te ñi la topp ci ñun mooy ñi gën a doy di te ñàkk fayda. Ñun daal duñu nangu mukk ngay am ngëneet ci suñu kaw, ñun daal dañu foog ne waxuloo dëgg da ngay fenn. Yonentu yàlla Nuux ne leen, man day yàlla ma yónni ma di yërmande ci yéen mu jox ma lay yu wér péng. Waaw yéen nag sañ ngeen a weddi yàlla, sañ ngeen a gëmmalu silmaxalu lu tax ngir bañ a nangu dëgg gi. Su ngeen contré yàlla bañ ko topp yéen a xam, waaye man daal li ma yàlla santoon wax naa ko. Mu ne leen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wa ma ana bi taridi alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qawman tajhalun. Mu ne leen yéen sama nit, woote bi ma leen di woo jëme leen ci yàlla soxlawuma ngeen fay ma ci, soxlawuma ci soldu. Waaw waaw moo tax képp kuy woote jëme ci yàlla su fekkente ne yaa ngi ci seet dërëm bañ la cay jox, teguwuloo ca yoon wa nga xamante ni moom la yonent yi tegu woon, teguwuloo itam ca yoon wa nga xam ne moom la borom xam-xam yi tegu woon, ndax borom xam-xam yi ñoom ñoo donnu yonent yi. Te yonent yi ku mësa ñëw da nga naan maa ngi woote rek te yàlla tax, soxlawuma ci jërëjëf, soxlawuma ci itam dërëm bu ngeen may jox. Boo tax Nuux ne leen, man kat woo bii ma leen di woo soxlawuma ci soldu. Waaw laa as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah, fa yu ëllëg moo ma gënal sama soldu maa ngi koy xaar ëllëg ca yàlla, waaye fii ci àdduna soxlawuma ko ma ci jox dërëm. Te itam li ngeen bëgg du ma ko def, ndax du ma dàq ñii nga xamante ni gëm nanu ma gëm yàlla ànd ak moom, ndax ñoom bu ëllëgee daneen dajeeg seen borom, te kat gis naa ne yéen ñii da ngeen a réer. Mu ne leen wa ya qawm man yansuruni min allah in taradtuhum afala tadakkarun. Waaw yéen bu ngeen ma dugalee ci musibaw ma dàq ñii lu tax, ndax boromi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma ànd ak man. Waaw bakkaar boobu bu ëllëgee kan moo may jàppale sama diggante sama borom su ma ko dee lay. Waaw wala aqulu lakum indi
2: خدائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين
0: من لن دوما سامبال سما بوب ناك دارجا با واخ لن ني ما موم مانغازين اسمان ييك يوسفي مانغازين يالله يوري يويو دوما ووتال سما بوب دارجا.

0: yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jaam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko te xamni lolu moy suñu sévétage lolu moy tax yalla deppuk ñun te yalla kumu deppol teral la وهكذا تمادوا في الغي والعناد وضلوا على كفرهم وضلالهم وتواصوا بآلهتهم المزعومة ني لا نو كونتيني تي مبهوتي اكو دنگتي ديكو سونال واخني ني دا نا ген تي مبدمي ني دور كو بومو دان ني لمس كو ساني واي تاخو ريك mu décourager ben yon yent yalla nuh dem nen ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yak messageam waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen jula yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا يالا نينا فخينانو نينا اي فخي ري pour yakal yonent yalla nuh waye fexé muñu jël rek ma yakko nena ñom amon nañu ay yalla yuñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak sua ak yaghuth ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juromi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci soir ni wuddumi ak sua ak yaghuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu won nit ñu bax lañu won yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel te bobu photo amul apparé yuy téléviser nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay att ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytaane sheytaane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye neneen yalla yoyu modi wad ak sua ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak sua ak ya'uth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
1: bismillahir rahmanir rahim
2: wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته

deug lu kat yi dina bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak ay sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ leen ne yenent la bu nga xamne bokku na ci yenent yi yalla gëna gëreem ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xamni ya ngi muñ jappal ne bokku nga ci kurel bi yalla bëgg yentu yalla nuh nak li taxoon yalla bëgg ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonent bi ñëk xex jamu xërem ci kaw suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon nañu koy jamu seen ciosan ak mbax la woon ndax xërem bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon ñu genn aduna seeni talibé am ci ñoom ciofel taxoon ñu tabaxal leen ay statue pour di fatlikou seeni jëm ngir di mëna roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu te xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñom bañu ñëwé xërem lañu leen jappé te lool lepp pexem sheytaane la moko yekki wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yonent yalla nuh yagg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay doomam ne leen bu leen ko top motax loolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uqa wa nasra motax ñu yalla ne fexé nañu fexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juroomi yalla yoyu nga xamne la waraloon ñu tabax len du dara du dul fateliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppi ko ak xërem mudi bakkar bi yalla gëna bañ kontina nunu ñoom wa kër nuh ci seenu mbewte mu ngi gëna doleeku bis bu ne mujju nañu tekku nuh ne ko danañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla neena nitu nuh ñoo deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hada at-tughyanul fajir min qawmi nuh kana la budda lahu an yalja'a ila allahi al-qawiy al-'azib ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني
فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ني يونت يالا نوح بامو جاخلي ci tekku biñu ko tekku ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu mucce lolo tax mu wax ni rabbi yow sama borom inna qawmi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ngi may yonni ci ñom ñom de kaddabuni weddina numa ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digeunte ak ñom su ko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum 'anil 'adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun 'ala al-mu'minina an yadhillu 'anil haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñu ne bi nga xamanteni lendemu guddi kéfér kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne ba ñu fokk ne suba sax dootul ñëwati yéfér yi lakkal wit yonent yalla Nuh ngir seenuk mbewte ak seenuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wër fofu nak la yonent yalla Nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle dal di wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama unit laylan guddi wa naharan ak beccet guddi gune mangi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muro ay yere ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak يونت يالا نوح ني يالا كون ربي يو سما بروم لا تذر على الارض من الكافرين ديارا كون نك بو في باي كين سي نيما ويدي ناخ گماتوني ما تي دونيما گم موتاخ مو نيكو لا تذر بول باي على الارض سي كو سوف من الكافرين سي نيغا خامني ويدي نانو بو في باي ديارن كين نحكت انك انتذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا سولن في بايي دا نيو سانك ساي جام ني جوتونا گم صاح دا نيو ياق سينو گم واو خامغا دا فا ام شياطين الجن والانس ابليس دا فا ماي طالبيم سي جيني واو نوني تام لا امي اي طالبيم سي نيت ني واو موتاخ ني باري ني ابليس دو دوغو داكارو بو يمي جام نياجو ريك وانيكو لوتاخ ناخ formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendal ak programme ci xaan yi pour mëna xëc ci
ndaw ñi yobul len ci pok waaw waaw waxtu wuñu musane jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayya muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudhillu ibadak bo len fi baye dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma ndax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yegumako yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggal ma jéggal leen waye nak wala tazidu dhalimin illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu leen doli ludul ak alkande bu leen doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل يعني يلا بمتخوينك فسينين ننغو نيانوك يوننت يلا نوح دفنك ودفر القال قال قوكو مكو وخنك باتو بوب مكو وخنك ودفركو دفنك ودفر الباتو بي سوكو دفره بنب بي نغدقلوم نكي بوبو yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gekhulo suuf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek ci degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne de nga weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ci te itam it ku nek beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak kom nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi liggey bi nak nek liggey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj
diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñep ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonenti yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboté wante nak ma ngi len di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu kontiné ci fulam ak faydam taxawitam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay doomi bopam ñiko gëm ak yeen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko neko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulén ci bir gal gi neké bobu yalla liñ ci nam modi fasiyene raxas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ té nuhitam ñaan nako ko ndax mo neko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax né ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon démé wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko défé ba gal ga tax am ben fébar bu yalla yabal ci ñoom mu di fébaru ram fébar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wokat ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seeni jangoro wër waaw bobu yalla lam ca namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour seen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nuh waye bañu ñuko deug gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci suufu pour ba bam ko balale yonent yalla nuh xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñiko gëm ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako neko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko suuf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen segg yi nonu bukki nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh ba mu waxé secret ba yamu soxla won yépp ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci biir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yépp takando
kon nak ben baat bu yonent yalla nox wax man na wo lam soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñooñu la duggal ca gal ga wax ne ne iblis warul wona dugg ca gal ga waye big nenen bi bi mbam di dugg dafa ngoy ca gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nox ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ca genn ga beug dugale waw amna ñu ne mu ne ko way mbam duggal donte sheytane nga andal neena ci la soga amna ndigal lu dugg ndax bëggul wona dugg and ak sheytane te nox joxuko ndigal lolu itam wax nañu ko amna ñu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawe dafa yek ci kaw bato ba waw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waw ndax dañ ne lepp lu di borom roh rek kérok lu duggul ci bato ba de nga ci mënum waw de nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji bi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab ma'ana wala takun ma'al kafirin ay yow sama dom té nga ñew and ak ñun dugg ci gal gi té baña and ak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma' man kat damay yegi ci montagne beulé ndax suma fa démé mën na ma protéger ci ndox mi ba duma lab bayyi bi niko tay amul kenn ku mëna sévé sa bop ku duggul ci bato bi rek da ngay faatu dom té nga ñew wanti ndike yalla xamone ne yonent yalla nox dana am luko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahla ñun kat dana le musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxone yalla rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digone dana la musal yak sa njabot te yow yaay atabu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba paré tourné nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla né ko bayyu pass pass la gëna xol bayyu dérèt bayyu pass pass la gëna xol bayyu dérèt ndax abul ma'na aqwa min abil hiss kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak li ngay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jekki nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaiream mu ne ko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yak diine ji waaw yakal la mo taxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem su ko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxona duggu gisatuloko
waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono dug bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono dug yalla joju do ko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jamu ci am nek dom ju bon motax yalla niko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bok ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigeen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma ba mu ñewé dom ja montagne bu gudd ba mu yegon ndox ma dépassé nako 10 km jurom ba meddu ko ñu né bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi ba mu ballé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépassé montagne ba de nga jigen ja yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fa ñew bu meud jigen jojulé continuer bu meudalé dom ja ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ni fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gakhlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok fatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato gu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla ci rele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alak ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jëli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jëli ci ali ibn zayd ibn judan mu jëli ci yusuf ibn mahran mu jëli ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali leen di wax ne leen ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tedd fi dalu bi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tedd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonti yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu deki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax xam sa mom nga xamne doomu nuh la won bi mu deki ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax ti ci regle bi yalla na ra regle jami yent yalla isa ne ko bis bi ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yent yalla nuh mi la ju mu laaj ko ay question mom yent yalla isa ne ko naka la yent yalla nuh xamé ne suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi samné ko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab ne ko na dem sétal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu ci wul ndax dafa bi mu démé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk pi ci momulé ginnaw ci ginnak ci la yoni benen picc ni koy wax pi tax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax suuf ferna wala dét ba mu démé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna gudday bo xamanteni wax deug yalla murul na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wër ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab pitax dëkk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la té picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun den ci keur ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di tedat ci bir bammel ba kon nga gis ne lolou lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nañu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama dugg ci bi genn ci bi bima dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bima genn aduna ma ngi genn ci buntu de ma de ñu sulma kon dund ak de rek mu yaduna motax ñu ne wowon na domam mom nox bi muy faar diko denk ne ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko di la denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul dara lu ko mëna té mu ne kon de ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu ne ko batu subhanallah néna modi jullik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tedd yépp ñu ngi sabbal yalla picci jeñ yi ci biir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmoon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy seet xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc ni mu wacce tombek bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ñene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn weer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi ne len nañu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel yi tam wax ne ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax lay itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nox wacce ci bis na bo xamanteni du mom rek mo dajé bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ngi ko teggé ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla gëreum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netti na iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenent yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugu wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonn pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nox yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharish cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julli di ki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinan ci katunu yalla ak maxam fasiyene rek continue ak yeen ci histoireu yonenti tay nak ñu bëgg waxtane يوننت بني وخ سيدنا هود عليه السلام هود يوننت لو مو يالا يوني وون مو دخل في ميسيون با خي جوغي في كون جادونا جوليت ني خام كو ناخ يالا مو جانغلي اسوارام تي القران ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين لنن يننتي ميسيون إلن يالا جخون ويجمي كوشي نتني واخنا نوني يقنا سينو كواتي يتم جمي كي يالا التوحيد بوير لولو لو تسانو لا تيتم دو في جوك فيك نتني تدون دو تيكو سوف lolu nak mu ngi dalé ci bi adama tégué tankam ci ko souf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi ñi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oom ba ñu fi joggé borom xam xam ñoo fi nekk nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makka yi de ndil na len ay xabar yonent yu nga xamne monon nañu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolu añ la rek buñu tacc ëttu kër am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu sur waye am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida kep ko yalla nam ci yow ñub fo degg ñub yalla wuccu waye kep ko xamanteni yalla namul ci yow ñub nak fo seen ñub yalla gi rek teggi ko mu melni hud mi nak dafa bokkon ci yonenti nga xamne yalla daf len yebal ñu nekkon fi ci ko suuf doon jangale ak ñub di jangale tawhid bu wër mom hoot mo ngi juddo ci suuf suñu wax ahqaf suuf suñu wax lahqaf la juddo mo ngi nekk nak ci shimalu hadra maut ñene Hadramout mu ngi nek ci rew mu ñi wax Yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami Aad ñi ngi bok ci Arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonenti Yalla Nuh yonenti Yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mu len jox ak xewal yi ma wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla sooraale wuñ ko ci dara, yàlla nag yebal fa Hud pour mu waar leen teg leen ci yoonu sirat al mustaqim. Moo tax ñu ne wa qissatu Hudin alayhi salaam ka qisasi al anbiyaa alladina sabaquu hiya qisatu ad-da'wa ila at-tawhid. Histoire yonent yàlla Hud mook histoire yonent yi weesu benn la, ndax yonent la woon rek bu doon woote jëme ci tawxid. Moo tax woona leen moom Hud, woona ay nitam di ay mbokkam ci pour ñu wéetal yàlla, bàyyi jaamu xërëm. Ndax xërëm yi ñuy jaamu ay xeer yu tëx lañu, duñu dégg duñu gis, te itam mënuñoo lor mënuñoo jariñ. loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tudd ci suratul a'raf ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci giir Aad seen mbokk mu ñu wax Hud. Yàlla xeet wu ne dafay tànn ci seen biir yónni, waaw, ndax yàlla du yónni jàmbur ci xeet. Nga gis ne kon yonent yi fi jiitu woon yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yónni, Seydina Muhammad rek la nu yónni ci nit ñëpp. Hud ne leen yéen sama nit, lu tax ngeen di jaamu, lu tax du ngeen ñëw jaamu yàlla walis leneen, xanaa du ngeen ragal seen borom. Beneen aaya itam ñëw na yàlla ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. Waaye soo demee ci suratu shuara yàlla mu ngi wax ne كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. سلمي سورة الشعراء يلا من في نتلي استوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخين لن خنا دنين رغل يلا دنكو ود bañu ko weddi itam neena leen inni lakum rasulun amin. Wax boobu nag moog yonent yàlla Nuux ñoo ko nirole, ndax baatu wóor yonent bu ñëw wax nga ko, ndax ab yonent du wor lu mu wax rek dëgg la. Mu mel ni fa fi kulli hadihi al ayat nara ad-da'wata ila tawxidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله. ñu ne boo xoolee ay yépp da nga gis ne yonent yi, maanaam da nga gis ne woote jëme ci wéetal yàlla ak jaamu ko. Ku ko mas a def itam dendale nanu ay duur ak fenn ci sa wet, fenn loola weddi la. Wante loolu taxul benn yonent yokkat ca la nga doon def ba ba. Yàlla nee na déglu wuñu la, wala yàlla nee na ñu door la mettital la, wala yàlla nee na ñu sofantal la tax nga bàyyi, musul dal benn yonent. Da nga daan nekk kay di woote lu ne nga daj ko ca, waaw, loo ci am rek jël xam ne yàlla ci boppam moo la wooteloo. Te itam ñoom dañu xamoon rek ne woote bi jëfe ndigalu yàlla rek la ñuy woo jaam yi, waaye xamoon ne fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin sharran yara. Lu waay góob rek boppam. Ñoom lu baax li ñu nekk di ci woote mbax googu la yàlla yéene mu tas, moo tax mu woote looleen. Waaye ab yonent bu baaxee xeet wa bon itam bu musibow bon ba ñëwee xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sik nekul ci

lo xamanteni mën na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu dëgër bop leen fatali na leen xewulu yalla wax na leen ne leen ni leen yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim leen jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def leen ngeen di koutay gannaaw nitu nohña ndax ba yalla raxasse soufam ba nga xamanteni nooh ak ñeko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nooh ngeen nekk ci kaw suuf mu naatal suuf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wu leen dara wante yàlla moomu dee fayu leen ko borom ndax yéen a ngi def li mu gën a bañ te moo di bokkaale ñu ni yonent yàlla huut su fekkonte ni ku tàng xol la su fekkonte ni itam nekkul woon ku yàlla yaral boppam kon day dana sànni woote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw ba mu waxee kàddu yu baax yooyu ba noppi moo dine def neen ko ca sax lu raw saaga waaye déglu leen leen tontu alquran nettaliku alquran nee na soo demee ci suratul araf yonent yàlla huut ba ko aw nitam lore ci kàddu lor ko ci seeni loxo nee na jëflante wul ak ñoom ci xol bu tàng ak mer dafa jëflante ak ñoom ci yar ak teggin daf leen wax ni walakin ni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mu ne leen man de ab yonent laa bu jóge ci borom bi yàlla ma yónni daf ma jox leetaram rek ma leen koy jàngal tekat dama leen a tane ci njub rek di leen ca laaye biir kon nag ngeen xamee ko noonu wante man meruma ay taxuma jóg jàmm rek moo ma tax a jóg yàlla ma yónni mu mel ni mu ne leen awa ajibtum an jaakum dicrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundirakum wadkuru id jaalakum xulafaa min baadi qawmi nuux wa zaadakum fi lxalqi bastatan fadkuru ala allah laalakum tuflixun mu ne leen ndax dana leen yéem yàlla yebal nit ku koy waxal ci làmmiñu boppam nit kooku yàlla yónni ko pour mu waar leen fàttali leen borom bi gannaaw ba mu leen defee moom yàlla ngeen di kuutaay ci gannaaw nitu nuux ña mu jox leen xéewalu bind ci wàllu yaram fàttaliku leen xéewalu yàlla yi ci yéen mën na am loolu jur ci yéen ak texe yéen samaw nit jéggalu leen seen borom summa tuubu ilay tuub leen jëm ci seen borom yursili samaa alaykum midraara su ko defee yàlla dana tawal asamaan dana leen dolli kàttan teg ko ci kàttan gim leen mayoon waay wala tatawallaw mujrimin yéen kat bu leen wëlbatiku nekk nit ñu bon nekk ay criminel nekk nit ñu nga xamante ni da ngeen di sax ci mooy fetteerlu ci bokkaale ñu ne nitu yonent yàlla huut yooyu nit ñu bari woon alal lanu ba daawuñu nangoo tabax ci xur ñu ngi daan tabax

Ini nir espesokhin nir wo nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kërru nir wo ndax fa leen mëna amé sédday nek bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xin wo wulé mu daldi leen alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin wo furut fakkar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak ni mu yabalé malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonent yalla nuh ye ngay ñuy tawlo asamaane ak suuf dedet xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen koor rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xim wa malaka mi ñew ba tim leen dal di yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ye ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñom ñepp ñu ne neurmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ni fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngeek mindif yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xaju ci dit mu melni bir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar nek dabba samud bin nuzur bir samut de weddi won nen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xup di len wa weddi nañu len وقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر يعني نخ نتكم نون دانا نيكو توب كون دال نيون دال سانكو نانو نيون دال نيوي نيت نيو توسكاري واو امو نيو دارالو نيوي گم لودول نتكم نون واو نيكو توتل موم صالح di wax ni dal mom fen kat buy reey reelu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ni inna mursidun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqab kon nga gis ni histoire yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi histoire jiraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo te itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yeme ci jiraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolu wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ci al haqatu modi bisten ci bi di bisu deug bi nga xamanteni mënul ñak fokk mu ñew di bis bu yéne ba mu ko waxé ba nopi ci la indi histoire giir samut ni giir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis fiñ ci nga gis ni kon aw xet bu déggé ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk ci amna way bepp xet bu gëm ne dekk ci amna dañu bayyi yalla xet ndax dundu gi

ba neex yi nakhar ye ko upp naf lay biccone ye ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naf lay buñ dul gis ko mukk waaw nak ne leen gi gis borom alal bo xamne day fogné alal koy taxal noppul fal alal ñew indil ko ciom waaw fal alal ñew indil ko ciom leen gi gis itam aji ñak jo xamne day fogné ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil nak lay amana bu amone am gëdd na ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mënu dundu dundu bu netax dundu gu mucc ayib la tax julit bi mën ko modini mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lam waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñi top sama lek deglu sama ndaw jëfé lañ len wax bu ñu ñëwé dana len téral ci kër bu ñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu ne la ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu weddi yonent yoy nonu len so fantal seni wax topu ñu len ci dara ñoñu day su ëllegé bu ñu ñëwé dina len duggal ci këru mugal ak toroxté ñu gi safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu ne ni yalla bu den nek likon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisee itam mu netti di histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñoom pour ñu mëna am gëné yi ñoom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li uli al-albab mu ni histoire yi may netti li neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yu ñu ci yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem

baraka allah tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند نو ني سيني مام إبراهيم توبنانو أي بايم أكي مامام بك سيدنا نوح عليه السلام يعني إبراهيم آزر موك جر تروو مو نيو تي القرآن وهي سو دمي تي توريت أمنا بنين تربو نيو نيوم نينين إبراهيم تاريح موك جر وانشي كم نيون أي جلد لنو دنيو أي يهود ñu mëna gëm modi ne ibrahim bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fī ḍalālin mubīn kuna ay bubu da fi wonné bayu ibrahima azara la tudon way so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya mana mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahima moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ci yonent benen ci alla legi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñi wax ishaq ci ci alla le gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallah yaqub mi nga xamne mom lañu wax ni modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris ngay gis ni ñi ci def ñep danaka ñu ngi genné ci banu israeel ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dund bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nox mu wote jooni atam yoyu mak manki jurum fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nox ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu mindeef yu ñëk yi nuh modi bayu mindeef yu ñaarël yi wayé nak ibrahim momitam amna daraaje yi nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya bu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم نجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خامني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yoyu daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yett ak denk yu ñu yett bayam nak mu ngi tudon azara ñu ne menije la won bo xamné la doon métier moy yett ay xërem diko jaam yett ay xërem itam diko jaay ñu ne bind nañu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay suko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlone xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise ndax dañ na bodé jaay kat sa marchandise bu ci lor neké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barap sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def na bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jariñ waaw na bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ waxna dëgg ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ku ko bokalel kon ku jënd xërëm bi pour fasiyene ko jaamu ya ngi lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jariñ ñam ci jaamu ga jariñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax dëgg la mo taxoon nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen ni xërem yoyu xërem yi ay lan buñ ko jëndé buñ ko dogalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg loolo taxoon ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu ñëw ci bayam boole ko ak mom ne ko sa doom jëkkat xërem yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ, ndax Ibrahim alayhi salaam daan téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox, mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal, waaw naan ko ishrabi naanal. Waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof, ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu boo waxeek moom du ko dégg, nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla, loolu fala ak ndof yam. Loolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar, waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi. Waaw mooy borom xel mu ne yëng yori soxnaam te itam nga koy gis ci lu doye di. Nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat, moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi feebar, borom xel yi lay waxal. Kon fa'tabiru ya ulil albab. Loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yëjj bu Ibrahima doon def, aw xeetam wan leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin. Moo tax ñu ne saxla bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax Araisul Majalis, ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a judd ci waxtu woowu, am na ay jibarkat yu xam bidiw am xam-xamu bidiw ñëwoon ci buur boobu ñuy wax Namrous, ndax jamono yi yonent yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namrous. Namrous mi nag mooy modelu Firawna, ndax kàccoor bu ne am na koo roy. Namrous moom la Firawna doon roy. Namrous nu Kanaan mii moo doon buuru Babil di Babylone. Gisaanekat yi ñëw nañu wax ak moom ni ko ñun kat suñu xam-xamu bidiw daf ñu jox ne am na xale bu war a judd, ñu ngi koy wax Ibrahim, du bokk ak yéen diine te dana dammate seen i xërëm ci jamono yi nag la war a judd. Loolu taxoon nag buur bi daa di wax ne jigéen ju ëmb nañ ko ko indil, ñu indi jigéen ñi ëmb ñi yépp mu dajale leen ci benn place tëj leen fa. Waaw lu tax la mu ca namm moo di ne ku am doom muy góor rek mu rey ko. Wante nag jamono bi soldaar si di dajale jigéen ñooñu boole wuñu ca yaayu sayiduna Ibrahim. Lu tax? Ndax boobu dafa nekkoon xiik, maanaam dafa nekkoon jànq boo xam ne dafa ëmb, waaye ëmb ba taxul woon mu feeñ, ndax daf doon ëmb bu ndaw. Loola tax ba ñuy dajale jigéen ña moom kenn jëlu ko. Yàlla dogal jigéen ñooñu la ñu jur yépp muy góor rey nanu leen. Yaayu Ibrahim nag moom mu ngi këram bàyyi nan ko fa ci kaw dogalu yàlla ak namm-namam, ba nga xamante ni yàlla dogal na mat dikkal ko ci la génn nag ci waxtu guddi, dugg ci benn grotte mu di benn xunt boo xamante ni soriwul këram, foofu la nëbbu, foofu nag la ko yàlla wërsëgalee doom bu baax boobu di Ibrahim. Nee na mu bàyyi ko ci xunt moomu di ko nemmeeku, di fa dem tabaarakallahu di toppatoo ay mbiram ba yàlla def Ibrahima màgg. Wax ne ne nag màgg na màgg gu gaaw. wa bi mururi zaman nasiya al maliku ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad. Ñu ne toog nañu diiru jamono, yàlla dogal buur ba fàtte na la nga xamante ni borom xam-xam yooyu di ay gisaanekat waxoon nañ ko ko ci mbiru xale boobu war a judd te tudd Ibrahim. Mu mel ni yàlla daf ko ko fàtteloo, waxatul ci mbir moomu dara. Jamono boobu nag fekk na Ibrahima di waxambaane ci la génn nag ci xuntam moomu daal di jaxasoog nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention. Mu mel ni Ibrahim ku ne xam na ni màgg na
yalla bagn loko xeurem bagnel go xamanteni bagnel gu jegi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xeurem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم ينبقون كي آده بيغا خمنتني nitu ibrahima yi amon nanuko modine ak muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko daan défé ci gannaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tukulor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamu xërem suñu démé ci fét ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fét gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fét gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porté malade wax ni inni saqim man kat dama febar té boba da doon febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك ديك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahima gawto dadi dugg ci sen bir jamu kay yu xerem yoyu nena mu ngi fek ñu ngi rangali xerem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xerem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñoom duñu la dégg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bamu jeun la neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ku sa gelem ci sa gemmiñ ne la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alalak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak le ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis bo xamanteni amna ko mu di gis bu deugër fofu la jël ben semine jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya daggen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak
nena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hadha al bala' al kabir waaw musiba bu reuy bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالاي با سونو يالاي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغن كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياو وي مو ديف اك ايتام موجوب بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم ام نكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيومني دي قرنا بن وخمباني بني وقت إبراهيم موي وقت نيوم لنياو وقدالكو كونتر سنو يالليلة دفني خيب سخ خيب قري تجامو جنوي جامو سنو يالليلة dama fogni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahima andi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahima té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuumala buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laajé ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañe nak daldi xolanti ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisee fofu nak lañu xamé ni ibrahima ha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gonegi defulen dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim nalen ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax muné ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doolé pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom don len wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ci ñom ñoko don wax

0: من الناس نيلي كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دم نتخن اي سيو مات وخمني بنكو دجالي خونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu ta safarawa ba safarawa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si tangna tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safaru guddu nenen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoy tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lanceur go xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu dal di koy sanni ci bir safara sa ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بجانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم كبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobul fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neke ñom fogon ne ni safara moy lor neke yalla ay lor ba ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ñoo wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikray lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara won tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mass di waxtaan genn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man day amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma teb deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeul sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wudul lakke kon nga gis ni borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko de firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ni safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm sa dug jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ni ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ni ra'awhu yudhi'u wa yudhi'u wajhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahim xol ko kanam ga leer nañ pu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacce nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mëna dara motax morom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneene yonent yi fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni may ci fawewu tank sunnam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nuur ci kefer nuur ci jamu xaram mom la yalla wax ni wa iza qala ibrahim li abeehi adara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax da ngay nango jël xaram diko def yalla yak say mbokk yeen dal gis na ni yeenan ci cyankute bu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu wuur gu ko wonne jaamu xaram ak alkandela jaamu xaram itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andi ñangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te ñapp ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal naka lañuy def bu kurisi gor gi te duñ ci wone ak yewadi duñ ci wone itam ak yaradiko asan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé goor gi su déné borom xel la lolu da na ko wone mom jappam ni dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mëne dédét wër wi moy sama yalla ba jikko mëne dédét jant bi moy sama yalla djuglu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallaam wala dafa meussa gem jant mudi yallaam dedet djuglu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangaline wo xamni dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam Ibrahima guddi dafa jot muy jif bidiw muni bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc joti bidiw bu suux muni ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al qamara badighan qala hada rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi dhalin yalla ni ginaaw ci gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté baron mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bin wer wa yi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hada rabbi hada akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون ملي بي مو جيفه جانتبي ني فان لير جي ماتالاي غوخ ييب نينا تلا واخني هذا ربي لي دي موي سما بروم نخ هذا اكبر بي مو غنا ري تي ليرام مو غنا مات نينا وانتي بي تيليس جوتي جيساتول جانتبي دوغ با جاخ تاك موني يال mbir mi kat doyna war ey yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokalek yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxnako sama xol joxnako sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikeen mune inni man ibrahima gorna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir nam tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci sirat al mustaqim tekat wama ana deet man ibrahim mi min al mushrikeen may bok ci way bokale ni wante mbok yi gis ni ne ibrahim bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp ciono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonenti yi ak ibrahim ñu upp ciona mo taxone yalla ne yonenti bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab ni inshallah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النبير سيدنا ومولانا محمد
1: وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي بكي دجلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit ahmed sam tabarakallahu ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momeni borom bi subhanahu wa ta'ala

tongo yonent bu ñuy wax Ibrahim nax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya melni histoire bindena ni digeunte mëndum yonent yalla nuh ma ak giddu mam Ibrahim jinni at yu tek ñaat téméré at ak juroom ben fuk ak ñett dox na ci digënté bi jinni at ak ñaat téméré at ak juroom ben fuk ak ñett dox na digënté mëndu yonent yalla nuh ba ak giddu suñu mam Ibrahim fekkenti ni da nga jël ba yalla wacce suñu mama adama ci ko suuf digëntem ak jidduk suñu mam Ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxé won suñu mam Ibrahim tombé won nak bur bu soxor bur bu say say mudi Namrud Namrud wax nañu ci waxtan mi wess ne mo doon serignu Firawna ndax mo doon modelam ci mom la Firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokkon na ci bur yi nga xamne ñoo yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ñoo massa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yéfer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi Namrud mi ñuy wax ak ku ñuy wax Buxtu Nasar ñaar ñoñu ay yéfer lañu Buxtu Nasar mom la Sidi Hajj Mali Sidi Junju ci Khilafu Dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yobbu ko sham ku ñi wax armiya moko yobbu ndax bobu bur bu say say bu ñi wax Buxtu Nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom mu ray len kon mu melni cay cay gi nekkon ci Namrud nekkon ci Firaun ba ñi tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci Buxtu Nasar mu ngi tombé won nak jamono ak ku ñi wax Ma'ad di mam ci Sayyiduna Muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz Buxtu Nasar fi tadmir urbihim bu fekente ni nak ñaan ñi nga xamne ñoo doon way gëm ñi mo doon yenente yalla Sulayman mom nguuram dajon na aduna ak Dhul Qarnayn mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yenente bi ne ko yas'alunaka 'anil dhil 'an dhil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoireu dhil qarnayn mudi Alexander le Grand yalla netti suwaram ci suratu kahfi wax fa mu jaar ak namu wure aduna bi yeb yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni Namrud momu mo doon fitna suñu mam Ibrahim ci ndorte wotem gisoon nen ni suñu mam Ibrahim ci waxtan yu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlone yobbu ko ci benn xunt wax nen ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man malam mom man ni sa nday malam mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa baay.

0: sa bay mom mu ne ko sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tiit nak kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xale bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom ku ko mom bay bi dal di tiit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la comme ñoom waye nit muy gemi nonu da na gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andana nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñu dox ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gelem ak nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la ak juuf mu ne ko fama li hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jikki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp ñamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fofna ni ki mu bind dal dana xey bis rek djubal ma bama xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki ma bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajale mat pour nam ko alak mu melni taxan ma wax nañu ne ibn ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak wax nañ ne asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaka yi joy nenen nit ak jinne rek muy ñaari way ndi ji bop yi ño lankon ñom joyu ñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yak malaka yi ben kaddu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek moy fi sa jam kaw suuf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gëm ki chaaxal yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi neneen ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi njëkk ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bi mu ñewé def ne ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek taw yi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku. malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bimu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahim bam ne ngod tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekkentene jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci all ba ndax ngelaw li dana meune doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yeb jël ko sanni ko ci all ba suñu mam ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fakku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu lem bindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam ibrahim sukkandikuul ci malaakami yor ndox mi sukkandikuul ci malaakami yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kaw ni allahumma anta alwahid fi as-samaa'i wal fi al-ard laysa fi al-ard ahadun ya'buduk ghayri muniko yow yalla yaay kenn ki ci kaw yaay kenn ki ci suuf fi nek ci kaw suuf amul kenn kuy sepp jëm ci suuf di la jaamu kudul man kon nak ma ngi sakku ndimbal ci yow yalla nga ma xettal Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonentu musu ko ñene ab waliyu musu ko ñene bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ab shaytanay motax suñu mam ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin لك الحمد ولك الملك لا شريك لك نانا نيان غوغو لا دون نيان موتاخ يالا موسال كو تي سفراو واي ديك نتي حديث ني ني نيان جيمو نيان با يالا موسال كو تي سفراو مودي حسبي الله ونعم الوكيل واو موتاخ تي نيانو تام خريت ني رافيت لو كو تي حسبي الله ونعم الوكيل مريل لوكاي واخ دا نتاخ nga meuna mucc ci musibe yu bari mu melni kon suñu mam ibrahim momu fitna bobu yi mu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm lu mu meun pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lënd mo kéfér indi ko ci léru ngëm lool la yalla bëgg jangal sidna muhammad lool tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abīhi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubṣir wa la yughni 'anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jamm bu baax bobu ñuy wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahim dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé te bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayena amna lu yalla defal suñu mam ibrahim te defal ko bayam modi nubuwa bi ngi ko jox ak hikma bi ngi ko jox lol nak lako suñu mam ibrahima bëgga baxé mo motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk ne ya leen yirif dañoo wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yoniuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk ne ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko ma la gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak xofel ak yermane muniko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax ma lam yati fattabi'ni uhdika siratan sawiya muniko yow sama bay man yalla baxina ma ci xetu xam xam lum la baxewu kon nak nga la way topuma ma man la orienté ci yoon wu djubwa yoon wa nga xamne ku ca teggu djubok sa borom ku ca teggu téré ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana lir-rahmani 'asiya muniko yow sama bay ngalla way bul nango jamu mukk shaytani bul top sa bakkan ndax shaytani ku beuri lu moy moy boromam la fo fek shaytani rek ci moy yalla la nek muniko kon nak bu ko tan xarit jeelal yalla nga def ko sa xarit def ko sa wëru way muniko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muniko yow sama bay man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab ban ak mo dine bo jappé shaytani def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim ngi jappale bay bi diko ñoddi jëme ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tomtu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak a kundul sa ciir lo jégé aji bax du tax nga bax ba mukk waaw solité jégué amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jégéñ lol nga bax ci do ko mëna jariñ ci sa mbax kon adara mi di bayu ibrahim jégé né ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal dafa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati nakhyu ibrahima yalla ji may jamu dang ko bugul dang ko bañ dang ko sip nax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam nax da ngay fekk sa baye gem dara nakoy weddi te man lima gem moy li wer kon mu melni kon baye bi ceddu bu tekh la wa ceddu bu tekh nak du deg dara muniko le in lam tantahi ginnane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay dot ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamne soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tekk ko domam ci wax ne ko amna lo xamne suma la ko waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sori ma wahjurni maliya so mané top fukki atuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy dis dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret muji bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ndiaciar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug tegu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ca top bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako soma moytul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahima bu fekkonté ni dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjek mom ci yar alquran neena ibrahima tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa'astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahima neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas te la ko tek mukk ndax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faawu ngir dagu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yenen ci bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te dooru loko danañu la jeng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jangati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la lumu ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bo ba rafiton na njort ci ne bayam man na wulbeetiku joge ci tabarakallah kefer gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci njort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla nax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banima waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak bamu démé ba lèr ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak den ci kéfir ci la nopi ci mom nak jeglu tulo ko yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am bokku mukk mu jégal la dé ci kéfir ban koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom moy lenen mo xam yahoud la wala nasran la tabarakallah wala muy ko gëmul won dara su génné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima né kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtan doxon na digënti suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di waxne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbih an ataahu allahu almulk idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafara والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بور بو بون بي دي نمروز او نيتم دار نانيو كو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيكي دايو بساخ موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر موم فوكون ني ساخ ديمون نا با فوك ني موم نيكاتول نيت waaw mom demone ba fof ni mom nit ñi ñoy nit mais mom leneen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dal di bew neena gis nak organiser na ben waxtaan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte burbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnul athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu di wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim nek moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz nek man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahim neko wa kayfa dhalik lol nak la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'an al-akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay reye ak nimay dundale modine damay jël ñaari nit ño xamne raya war ci ñom su ko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele dé mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na ibrahim mané ko inna allaha ya'ti bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib muneko sama borom defena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispone legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrut amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dëkk bi dem motax lama daqatil hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'il wataniyin aljahidin farra bi dinihi muntakhilan min makanin ila makan فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يعني سنو مام إبراهيم ba nga xamanteni yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gëñu dëkke ak shirk ba néna ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set na lu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun wedd nañu li ngeen dëkke ñun dal dëkmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu jogi Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi andon ak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mu di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nekk bayam don bour waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam Ibrahim né dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax né ni diko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nekk jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo néké bobu yalla nam na leena boole ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joggi di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab diir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reey mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Firaouna ci Firaouna yi nga xamné ñoo masaan di moom Égypte ndax dafa mel ni rek comme ni damel yi daan faloo ci kayor ku falu rek di damel noonu aussi la firaawna yi meloon ci Égypte soo faloo rek sa tour réer firaawna rek lañ lay wooye. Mu fekk fa benn firaawna boobu saarata jéggi na dayoo ci taar amul benn jigéen buñ koy tëkkaleel. Yàlla boole ko itam ak suñu maam Ibrahim mu nekkoon ndaw su sàmm ndaw su tabaarkàlla diñ lool am dignité. Wante buur bi nga xamante ni moo di buuru Égypte ci jamono boobu am na dégg nga maam ay espion yoo xam ne ñu ci dëkk bi li ñu koy wutal moo di jigéen ju rafet bis bu ne ak ka muy fanaanoo. Loolu moo doon habitudam, loolu moo doon aadaam. Yàlla dogal nag ba ndawam yooyu gisee saarata ci taaram ba ñu ñëw wax ko ko. Bañ ko ko waxee nag ci la ñëw ci maam Ibrahim ne ko waaw ndaw sii nga àndal lan la ci yow. Suñu maam Ibrahim ne sama sœur la, sama sœur la maanaam sama mbokk mu jigéen la. Boobu ragal na moom suñu maam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxee mën nanu ko rey su ko defee buur bi mën a aaki moo soxna si. Mais bu nekkoo sama sœur la nag loolu mën na tax buur bi baax ko bañ koo rey ndax def na ko ñu bari. Mu mel ni kon bi mbir moo amee buur bi ne ko nag na solu na sangu ba seet solu tabaarkàlla nga indil ma ko ca palais ba ndax tey moom laa fas yéene fanaanoo wal iyaazu billah. Yàlla dogal suñu maam Ibrahim wax ak saarata ne ko man kat dama ne buur bi yow sama jigéen nga waaye nag wax bi fenn amu ci ndax sama mbokk nga ci wàllu diine. Comme nag sama mbokk nga ci wàllu diine kon wax bi fenn amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fenn ngay daw. Ni ko kon nag bu suñu kàddu juunoo boo demee ci moom bu la laaje rek ne ko Ibrahima sama càmmiñ la. Yàlla dogal suñu maam Ibrahim bi nga xamante ni saarata départ na war a dem gannaaw ba mu soloo tabaarkàlla defaru ba jekk ci taaram bu jéggi dayoo ba ak yiw ga tabaarkàlla ak na ko yàlla ñoŋale kenn mosu ko xam ku dul borom këram musul xam caaxaan musu koo jege. War na dem nag ci palais bi ndax saay-saay jekku na leen te amuñu pexe ñu wéeru ci yàlla. Keroog bi saarata départ suñu maam Ibrahim dafa kàbbar di julli. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na problème bu ma mas a am nee na du ma jël alcool du ma jël drogue pour jéem a démystifier problème boobu déedéet. Nee na su ma kàbbaree julli rek sama xol sedd guy wa qurratu ayni fi sala. Mu mel ni kon suñu maam Ibrahim loolu moo doon jikkoom sa abu masaana am problème rek kàbbar julli. Waaw yàlla nee na na ngeen seen problème àdduna na ngeen ko dimbalikoo muñ ak sax ci julli. Soxna si départ na suñu maam Ibrahim mu ngi julli waaye ci biir julli gi am na lu ko ci yàlla wan ndax dañu ne cheytaane dafay daw ci nit nit rek di dawee ci nit te am na loo xam ne bu dee kumpa maam Ibrahima la mën na jur ci moom sikk ba abadan. Yàlla nag muril ko rido yi nga xam ne moo dox diggante dégg nga diggante mag palais ba ba tëj noonu buntu ya tabaarkàlla buur bi wéet naag soxna sa sarata waye teewul mbir mi melni ni television wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtan wa ndi gis na mu demek yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enane ci aljuma jiri ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lolou len amon ci waxtu
1: billahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alali alqadir wassalatu wassalamu ala albashir an-nadir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبلكدي بنو بنيو سنتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيام اك الصحابه دلو سي نين سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صوفي شيخ احمد تيجاني ندو دي لن كو ديفال ان سين خالد احمد صام mokki ifasiyene rek continuer gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan mi ñu gennone suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogo ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax dañu demé ba am lu len wor ci né seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobé lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len لولا يلا وخني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا نيو ننتبه صلى الله عليه وسلم amna jikko yu ngeen mëna roy ci ibrahim ak ñi gëmon and ak mom bañu waxe ak seeni nit ñaleen ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante melni kon julit amul sañ sañu dogo ak moromu julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit ci fer rek mo fa wara dox waye nak ak yefir ak julit ci fer warul dox seen digeenti mañel gu mat sekk mo fa wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum dina yonenti bi ak ñi andu nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitt lañu lol yefir yi waye nak ñom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonent bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñom bañu deddo yefir yoya ak intérêt yu am ci ñom dañu dëkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñuy mbir ci yow lañu fas yene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay muy motax yalla ne kon nak ibrahima momu royu kay la ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujju ba neena kep ko mengok yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reey gis ne ne tukki bi and na ci ak it ku bax ku ñi wax lut lut nak ibrahima bayta xam la nak lut ku ñi wax haran al asghar moko ju haran al asghar ak ibrahim ay domi baylan mu melni lut momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar ko ku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñu wax iraq muy iraq jaar nañu ci dëkk bu ñu wax haran jaar nañ ci misr jaar nañ sham ci waxtaan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé misr mu di égypte yalla dogal na mu dajé fa bur bu kacior bur bobu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam ibrahim dajek natou bobu ndax bimu yexé ci soufu égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sarata mi nga xamné moy soxna suñu mam ibrahim bur bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom wala iyad billah.

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag xewal dana la gane ci donti ci ñagas nga nekkon yag itam noflay dana la gane ci donti ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéen ni tay la borom kërëm ba bu ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droitam wax ne kat barab bii duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax haajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccu wu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéene jaamu yàlla kon suñu maam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def fiig ndigalam ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy danga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba mu ko waxee ni ko ndax am naa droit sujootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a sujootal su fekkonte ni nit war naa sujootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak i taranga moo tax suñu maam hajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuwet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññent nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu fa toog ci ndigalu jëkkëram moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu hajara ila man takiluna qaal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbboo hajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fëb diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyye naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka la bil mirsad suñu maam hajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan laa yudayyauna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak i musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min duriyati bi waadin gayri di zarain inda baytika almuharami rabbana li yuqimu alsalata waj'al af'idatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamarati laallahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dëkkal naa sama njaboot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxu julli di la jaamu di la bak ci su tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiyeku ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe adaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lool loolu mo doon sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu ssalata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la bayyi ci sa morom a bo de fonk nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonk la di la teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonk la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonk la teral la bayina xel motax fonk na suñu mam ibrahim teral nako bayina ko xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey bu len aduna bi yep ñe motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fune mëna am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yep dañu tax seeni bitik dem julli ci ca jakk ja mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñom ñep dañu genné azaka té gis nañ né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ño gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faj'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مار مو تار متي لول lolu taxone nak soxna ci djok diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal sa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu bako dem makka bo dawul sa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoy mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon bamu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci ñakare ak jaaxle guma sekk fofu nak la yalla yebal suñuma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonentou bu yalla di waxal jibril lay yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonentou bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahim duma gëna goré ndax bamuy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko koñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam amna ñu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delu se fekk na bobu malakami di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal neneen lolo tax ndox mi ne tek fofu

mumeni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim and ak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolou yabal ci ñoom ku dindi jiko bobu ci ñoom yu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkërëm gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkër da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkërëm am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkër ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarkallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax mamay ko dom dom joju modi ishaq bigan ñi aksé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamne gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyti amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di kuy misfi def ko ci place plate yu jek te rafet dal di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ni genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni gram bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mu ludul ci ñeek ñeek rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahim ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeelbeen gi sante yalla ci mujj ga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko niko yahiqu li hadha an yattakhidahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail niko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limni ibrahima xaritam na deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit nek ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lek mak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak lako malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñe pour ñu alak len fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di len ligéeyal tabarkalla mu nga mu ngi wañ wa rek di len préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarkalla indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarkalla indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkalla ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so di mi ci su di neena li tax sarata re mo di ne suñu mam ibrahim ni mu sonne ci teral gan ni dugg ci tabarkalla gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cione rende ak fess ak alal ni mu nexe nga rendi sa alal fess ko mishwi ko son ci bi beug de tegal ko gan ni lekkuñu neena lolu mom modon sabab bi tax sara tare ak itam liñu dello taranga te taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello te am dayfu yukram gan dañu ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nangu ñoo lek liñ len terale su diine na lolu tax sara tare ngir yemu ci lolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu len wara mbugal ci te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bob way ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mi ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki ata la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubitas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom néne lolu modi sabab bi tax sara tare waaw te itam bobo wax ne ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk loolu mooy yéem saarata ba mu rey waaye nag weddiwul ne yàlla mën na ko ndax xam na ne yàlla lu ne la mën moo tax saarata su diinee na wax na ak jibril ni ko waaw lii ma yàlla bëgg a defal nu mu mën a nekkee man maa ngi màgget doxu bidaas toll ci sama juróom ñeen fukki at naka laa mën a amee doom neneen jibril daal di jël benn bant bu wow daal di jël bant wow bant bu wow bi bi mu koy jël bant baa ngi wow koŋ jibril teg ko loxo bant bi nëtax tooy xib mel ni dañ koy soog a dagge léegi ci garab gi foofu nag la ko jibril waxee ne ko ki mën lii mën na laa may doom ci sa âge bi nga toll foofu nag la xelam dalee mu am yaakaar ci ne ak yaqin ci ne yàlla dana ko may doom mu bég lool wante ku ñu wax Ikrama di borom xam-xam bu rëy nee na daxikat bi yàlla wax nee na du reetaan nee na lim ci jublu mbërëg la mu ne ay xaadat xaadat fi lwaqt maanaam bi ñu ko bi ko malaaka yi waxee ne ko sa soxna sii la yàlla bëgg a may doom nee na saarata dafa daa di indisposé ci saasi daa di gis baaxam moo tax doxikat boobu ñu ne doo ko fi ree ree waaye da nga naan gis na baaxam ca saasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaq inna rabbi la sami'ud du'a suñu mam ibrahim ne mangi sant yalla mi nga xamne moma may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge juf yu bari ci la nu joge ci la yonent yu bari joge nax ishaq mi mo jur yaqub mo jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud suleyman ñom ñep ci fofu la ñu joggé tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñe kon lool rek moy sabab ñu né ibrahima modi abul anbiya modi baye yonenti waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu nax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmedou tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té dik rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leeram suñu mawdou ñu koy gëreum diko sante ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak né walaythu yasri sirruhu lil furhadi gayne secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah sey mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñu ko ñu ngi la ci sante di la ci gërem kon rajim bismillahir rahmanir rahim ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدقلكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmedou tidiane ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

tabarakallahu yufassiyene kontinegen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momeni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeek sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغيلو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خيف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغيلو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak né ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko yabunay inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madha tara muné ko yeyew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bopu nara am barké nopuy dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopuy dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان ونك يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتك نك يا سما باي ليلا يالا ديغال ديفكو إن شاء الله فسيننا مون تي ليلا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو نخمن يلا نتونكو يننتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وروارو لسون بو مغنجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahidi ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñ mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xam na ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday muné ko top kan muné ko sanday mu lay ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg doom waye Hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laje sa dom nang ko ko jox mbok yi fiñu tollu ci jamono yalla lajul ben nit domam pour rey ko waye nak laj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajjon suñuy dom sax laj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko Hajar defé ak suñu mam Ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu rew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye ruham ko fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne woon yonenti bi ay bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jangal iqra waaye jangal boobu lu ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bum ko meuna may ngum gum jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour man ko xam man ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut nax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay amana suñu jakarlo malay xol doma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma de ray na nga nam paka bi bamu ñaw na nga nam paka bi bamu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muniko bay so ma ray ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muniko itam bu bimi ma sol num ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xole muniko souvenir bo xamne man nama ko fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mu ne ko dom ya mbax dom yaay nof lay ci sa way juf yow de li yalla digle nangu nga ci wa matu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray te wuy jur ba xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wuy jur bu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wuy jur nax yalla neena bala ma mere ben ko ne damay xol ndax ñaari wuy juram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de amna ngeureumal yalla ndax amna ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delu ci def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko bayi deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna genn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xewal ñu bakkar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na né natou Yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mag ba nitou Yalla ba Soufyanke ba serigne bu mag ba Sidi Hajji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu wax ni waradni bil qada rabbi musabbirni ala bala'ika ya rahman ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolu la julit bu ne war di ñaan motax mom goor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk né mën na dag waye yalla rocci na secret ba mu gëna noy wutéen motax ibrahima bomb tawakkala xamna ko jël wutéen diko bomb ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digal pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidna jibril né ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat nima wacce gratu iblis motax ñu né distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi lako jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toxi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni neena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terele kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni ku ko def am ci ngeenel yu reuy motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflantek way rafetal ni mu melni fofu wax ne ne ñenti cyant jibnanu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dund ayatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax ni ibrahima di ko sanni ay xeer bu fu ko bëdd kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte waxna sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexem doye di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yaq ke di gëna réé motax ibrahima sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam neena alhamdullilah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahima ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdullilah mangi sant yalla man niñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yep yalla ko mom motax boné alhamdullilah mu ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñent yep lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoyu jib yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natt bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñimu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni wu nattu, soobu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna teggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni teggu nak ci siratal mustaqim la kullu yom, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik, lam koy ñaan modi ne ihdina siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax ni rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray, ciow lu reuy amna ci. Wante li ñu mëna wax daal moo di ne ñoom jifi suñu delloo ci tawret dañu gis ni Ismaïla moom la nu ray, ndax loolu mooy li wër ñu bind ko ci seen tawret. Waxuñu nag tawret yi nga xamante ni dañu ko falsifie, waaw tawret yi ñu falsifie waxuñu ko, waaye tawret bu wér ba buñ ca delloo danañu gis ne kañu rey moo di Ismaïl. Moo tax borom xam-xam yi wax neen ne ku ci demee ni Ibnu Kathir, soo demee ci taarixu Ibnu Kathir neena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna ismaïl abul arab alladina yaskununa alhijaz alladina minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilayhi. Ñu ne li nga xamanteni moo tax jif yi wax loolu ne rayuñu Ismaïl, rendi wuñu Ismaïl, Ishaq la nu rey du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci moom la arab yi jóge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takkoo saalitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl, ci Ishaq la yelloo, looloo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul, ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismaïl yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen lammiñ bind wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna woor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk ba mu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amone fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu batay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen way defar la te dañ ne deug guy yaq mbok fen way defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen way defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu delu sé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len koko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeena len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xereem yi do wax ibrahima ne wa kudul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa koku lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defoon lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaare egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say say kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallah suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf ne woon bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajar motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da zalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ني سي مير يي ميرو راي غاك يا سي توك نينا سي لي جوك نا سي ديغلو يالا فاسيني تبخ نيك بوبو دي نيكو يالا mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa id bawwa'na li ibrahima makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sana tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko jëk tabax waye ci mbundum yonent yalla nuhma ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolou nak mo sulli fondement neeg bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni يا محمد فاتلي كل بما وني ابراهيم بربو نيكب فور متبخكو لما كو وخون نك من يالا موديني تبخكو فخيب ليپ لودي خرم nga dakhko fi setal ko bañu bañ fe jamu khrem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokale ñu ni khrem yoyu yalla don bagn modi xerem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka nax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñoo ëndalé won seeni xerem te ko ci wetu kaaba gi dan ko jaamu yalla nak ni ibrahim xerem yoyu na fi joge xerem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joge ni ni lu jitu ibrahim di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit taifin modi ne yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab
fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

0: yakuna linnasi alama. Ibrahim wax na Ismail ne ko indil ma ben xeer bu rafet ma tek ko ci pied bi su ko defé xeer bobu mana nek xeer bu bo xamanteni alam lay nek ci nit ñi fofu nak lañu wax ni yalla dafa yebal sayyidna jibril ne ko demal nga wax ismaeil ne ko mu dem ci montagne abi qubays amna fa xeer bu tedd bu ñuy wax hajarul aswad mu jël ko andiko motax ñu ne bi ibrahima yoni ismaeil pour mu andil ko xeer wu rafet ci ndogalu yalla ak nam namam ci la jibril ñewé jox ko xeer wu tedd wowu ñuy wax hajarul aswad mom la tek ci ruknu ba modi xeer wowu nga xamné ñi aji ñepp dañ koy ñeukanti pour fon ko ndax fon nga tiyaba ju reey def ci nek ngeen yu reey def ci nek waye l'islam diine japp ndal la neena soko mëne fon baxna soko mënul bu reey sa bop so ci mëne tek sa loxo baxna soko mënul demal ba tim xeer wa rek nga def sa junju su ko defé continuer lolo gën ngay dem di buxante bañu gañ la fa diine ji diine jappandal la diine ak yombal la yalla teggu ñu ci benn choono xeer wu am solo wo di hajarul aswad sina ismaeil moko indil ibrahim mu tekku ci ruknu ba motax ñu ne fa lam martafa'al bunyan كان إبراهيم يقف على حجر وإسماعيل يناوله وهذا الحجر الذي يقف عليه إبراهيم هو مقام إبراهيم من أمن بين خير ونغ خمني بي سنمام إبراهيم دي تبخ كابجي خير وو تلدان تبخ تلدان تخو إسماعيل دي كو جرت دي مولي موي تبخ من خير وو نك mu daan taxaw di tabax mom lañu tuddé maqama ibrahim ku dem makka danañ la ko won kon ku dem makka danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqama ibrahim moy barab bam doon taxaw dom ji diko jotali xeer yi moy tabax barab yoy yep yalla daf ko barkel mu melni suñu mam ibrahim alayhi salam nonu la dimbalante ak domam joju ci tabax kaaba gu mag gogou ba tabax ba mat seuk gannaaw ba tabax ba maté yalla nanguna ñaan gamu ko ñaanon ndax moko waxon niko na nga noyal xol yi wo mat len ñu ñew ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërseuk wu sama njabot gi dundé yalla nangul ko ñaan gogou def barab ba itam mu di barab buñu wolu di barabu jam ak salam yalla soril fa ay soril fa pecci xob motax e soufsip makka fa upp jam lolou nak lu len yalla jaglel la mu def itam barab bobu mu di barab bu yalla barkel ci walu wërseuk ndax mom ibrahim moko ñaanon te wërsek won ak di wërsek wu dagan motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxnako ci alquran ni awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun neena yalla subhanahu wa ta'ala neena ma jappandal makka ci ibrahima ki sutum mu nek barab buñu ormal barab bo xamne danañu fa yobbu luy ñoré fune lay ñoré chine ñu koy yobbu makka lay ñoré afrique ñu koy yobbu makka lay ñoy amerique ñu ko yobbu mak kon mak lu bax fune mu nga fay dem lolu la alquran wax yalla nak ne lolu rizqan wursak la min ladunna bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa mak wursak la bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa mak ci sababu ñaanu ibrahim waye liñ né yushba ilayhi thamaratu kulli shay maana li yalla wax né makka gogu meññantu lu né dana fa ñew nitu yalla yi meññantu bobu ñom firé wuñu ko meññantu pom wala banana wala dugub wala ciép dédét ñom ñu ko firé meññantu ñi gën ci nit ñi nénen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeenel ci ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'du al-arifin man yata'allaqu bi bayti llahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar al-khalq ñu ne képp ko xamné sa xol ajuna mak nga bëgg ko lool néna am yitté dem fa aji néna yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu né yonenti yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekkul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñika mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxe lolu ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu deg ñu ne yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yegg yep suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kawé wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko al baytul atiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yépp kaaba gi muccu na ci seen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba démé ba mur souci wax nañu né kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawalé ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu né suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu né bimu waxé wax bi né inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yep deg wote motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijal wa arhami an-nisa neena wote mbobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf deg nga ko neena itam ñe nekkon ci seen ndig wayjur yu goor sax deg nañu wote ba ñinga xamne mën ni yu len ci seen ndig wayjur wu goor deg nañu wote bop neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur deg nañu wote bop kon ñepp ko deg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neena ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba ibrahima wote ñane labbayka ñoñu rek ay aji ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima wote ben yon nga wuy won ben yon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yon nga wuy ñaari yon ngay aji ñaari yon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu ëpp ñaari yon neena kem tala yu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu junni yon lay aji ki wuyu fanwer yon lay aji ki wuyu fukki yon lay aji ki wuyu ben yon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñu wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallahu yalla nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mune ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran li ibrahima wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé yatuk ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani yatu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu aji fi ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamne dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamne dañuy war ya'tuka rijalan amna ci ño xamne dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ño xamne dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé legi nak ñi ñangi aji ci bateau yi di aji itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla néna dañu ñu ñëw joggé ci yoon yu sori ba bu sura léna ni am nu ñuy joggé sénégal ak mune sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suubu nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati da nga ci am juróom ñaar téeméeri ngëneel juróom ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqee da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xamne dafa dox ki nga xamne dafa war nak neneen koku dana am juroom ñaar fukki ngeenel ci tank bu mu sekk motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom waxna neena al mashyu khairun min ar rukub kon nak ki dem makka dox mo upp ngeenel ki dem war way imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo upp ngeenel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonenti bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonti ne dox mo upp ngeenel mu ne kon mu dox waye kep kenn ci ñom ñaar sa wax ngeenel yu reey ngi ci luñu mëna royé ngi ci motax yalla ni wowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma radaqahum min bahimatil an'ami fakulu minha wa at'imu al ba'is al faqir yalla ni da nga wow nit ñi pour ñu ñew acci pour itam mëna faggu ci ajga ñeriñ lo xamne dafa macc ci walu aduna ndax amna ño xamne ñu ngay dem makk ci jamono ay acc waye dañuy defi commerce seen commerce bobu dana len fagul ñeriñu aduna amna ño xamne itam dañuy dem pour aji rek pour faggu fa yoolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba duñu deg seen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamné fan yu ñu xam la téragné ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu né dédét fukki fanu dhul hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon sunu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modi ne mom mo ñeuk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax am na ci ngeenel gu reey lolu tax itam mu nekk sunna ci kep ku di julit war nga dugg ni gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab dess ni teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu juddu walé tabarakallah dugg ni gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa juddu walé dugg ne gu ko lolou so demé ci téré sire yépp bind nañu ko sire hajj mali si way ko ci khilasud dhahab fi sirati khairil arab ني وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا ألم نينا يننتبي بمو جدو نينا فكنا پريپارينا نكو چبيرو ويجرم بدفر جنبخم نينا بمو جدو دفع جدو والي جنبخ بوير بوخم انتني تبارك الله amul ben gañu gañu amul dara neena itam bi mu juddo fekk na tusugal nañu ko tusugal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soog a gane see àdduna. Niki noonu itam bi mu gane see àdduna maanaa bi mu juddoo fekk nanu ko itam mu dugg néegu góor. Loolu taraanga bu ko yàlla defal la, waaye jiitu woon na itam ñu defal ko Adam, defal ko Chis, defal ko Nuux, defal ko Huut, defal ko Saalix, waaye nag fii suñu maam Ibrahima jaar ñii ñoom jotuñu fee jaar. Moo tax ñu ne waxtaan wu rëy dox na diggante suñu maam Ibrahim ak yàlla mi ko bind, ndax arada Ibrahimu an yataraqa min ilmi alyaqin ila ayni alyaqin. Suñu maam Ibrahim dafa dem ba am xemmemteefu dénga jóge ci xam-xamu yaqin dénga jëm ci li ñuy tuddee aynul yaqin. Xam nga mag ñi dañ ne ñetti xam-xam a am. Xam-xam bu njëkk bi ilmul yaqin lañ koy wax, xam-xamu ñaareel bi aynul yaqin lañu koy wax, xam-xamu ñetteel bi xaqul yaqin lañu koy wax. Ilmul yaqin ci misaal moo di ñu ne la dee am na nga gëm ko, waaye mosuloo gis ko dee. Kon ci ilmu rek nga yem, àggaguloo ca ayn. Aynul yaqin gannaaw ba nga xamee ne dee am na te mosaguloo gis ko dee, léegi nag doom ji nga jur dee na, nga yëngal yëngal yëngatuwul, gisatuloo mu noy, nga teg ko ñaari fan ñett, gis yaram wi commencé yàqu. Kon yow léegi yaa ngi ci aynul yaqin ndax gis nga ko dee. Waaye ba tey rek sa xam-xam des na, ndax xabaar nanu la nga xam, gis nga. Léegi nag ba des te mooy xam-xam ba gën a wér mooy yow ci sa bopp nga dee, su boobaa nag àgg nga ci xaqul yaqin. Ñu ne nag suñu maam Ibrahim xam na ne yàlla am na, moo di ilmul yaqin. Xam na itam ne dekkal am na, moo di ilmul yaqin. Xam na ko ndax yàlla wax na ko, waaye mësagul a gis fu yàlla di dekkale. Mu bëgg a tuxu nag ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin, te moo di yàlla wan ko nu ñuy dekkale. Mu waxtaan ak yàlla ne ko dama bëgg nga wan ma nooy dekkale. Loolu la yàlla di nettali ci alquran di ko wax yonent bi, ne ko wa ida qala ibrahimu rabbi arini kayfa tuxyi almawta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Yonent bi yàlla ne nu ko fàttalikul ba ibrahima dee wax ak man naan ma yow sama boroom wan ma naka ngay dekkalee way deeñ. Nee na ba ma laaj ko sax ne ko ndax xanaa da nga gëmul, mu ne ma ahakay gëm naa, waaye dama bëgg rek àgg ci aynul yaqin ndax sama xel sama xol gën a dal. Ñu ne innal masalata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk walakin min qibali ziyadati alilm bil ayan fa inna alayan yufidu min almarifa waltuma'nina ma la yufiduhu alistidlal. Ñu ne laaj bi ibrahima laaj yàlla wàllu dekkal nee na du dafa am sikk ci ne yàlla mënul dekkal déedéet. Dafa fekk ne dafa bëgg rek dollee ko xam-xam ci jàkkaarloog dégg dekkal yàlla di ko def. Nee na ndax li ñu la wax nga jàkkaarloog moom ci ngay gën a ëppee xam-xam ak kóolute ci loo xam ne dañ la ko tegtal rek mu yem ci wax. Mu mel ni kon suñu maam Ibrahim laaj boobu mu laaj yàlla ne ko dama bëgg nga won ma nu ñuy dekkale du laaj bu ñàkk teggeen ci digganteem ak boroomam diingatu ko amul dara lu muy sik ci ne yalla mën na dekkal waye dafa bëgg dolle ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xame lolu xam gu wir ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha 'azizun hakim yalla neko jeelal ñenti picc yoy nak borom xam xami wote nañu ci ndax so dimi ci abla ibn abbas neena piccum gharnuq la ak tawus ak hamama ak dik mu di sekk ñenti picc yi la picc mu ñu wax gharnuq ak picc mu ñu wax tawus mu di jam job ak picc mu ñu wax pitax ak sekk ñu gën ko min ci ganar ganaru sekk lool la abla ibn abbas wax suñu demé ci akrama e akrama neena picc yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum baxoñ la ak jamu job ak pitax ak sekk waye gisum ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxase seen yapp ba mu jaxaso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxase seen yapp jaxase dunqiya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci seen tour neena soko defé de danañu la wuy ci ñom ñep dana la won itam ni may dekkale ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase dunq ya jaxase yap ya daggate len daggate yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ne ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donc yak yoy nak la jaxasse sédel len montagne yi waye bam ko défé mu daldi wo ne yow baxoñ bi ñëwul nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donc mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci ibrahim ñew ba ibrahim xamni li piccu baxoñ la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jëb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dekkal ko ci saasi mu mel na mu melon dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey donc fekante la cey dret fekante la cey yap fekante yep ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tege mu yam ci seuk yalla dekkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow ibrahim ne anallahu niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man deretewuko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep mota lolu kimtan bu reey la won ci ibrahim suñu mam ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut ba mu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax neen ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dayna al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit aggo rek ngeumam dessna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al muqinin wa yaani li yakuna min ashab al yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñu tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax né as-sabru nisfu al-iman wash-shukru nisfu al-iman wal-yaqinu huwa al-iman kullu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna ngëm néna muñ moy genn walu ngëm waaw muñ moy genn walu ngëm néna itam sant yalla moy genn walu ngëm néna itam yaqin té modi am koolu té ci sa borom néna modi ak ngëm nak budé sétu ngëm néna modi am yaqin xam nga ki muñ sax genn walu ngëm la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqin mom moy ki am ngëm gu mat motax so delu waté ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha min al-yaqin wala yadkhulu an-nar muqin yonnati bi neena tabé ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dugg safara mukk waaw lutax mu ne tabé ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ñi am yaqin buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe perte ñuko yiw la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci mangazem ci wursuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci khare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xole li mu gëne umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def omar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeeray gem yalla yi la waye nit man na julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamné bu di genné adaka xolama ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jeyshul usra sayyidina abubakrin radiyallahu anhu yonent bi daf ne kune nga la nga manam kune daf ne nga indi participation bu am solo kero ko umar ibn al khattab daf ne li abubakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw mu dem xaj alalam indi genn walu gi tok di xaar abubakrin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi sina abubakrin ñewé mom dafa jox yonenti bi lamu amone yonenti bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot gi dépense suba sax bayyuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci abubakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin duko man wa su amulon gratu yaqin duko man lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reey ci mom modi ni bu xiyan amul gan du contane du bekk bala bekk rek am gan teral ko teranga gu ñepp di ciow nak lolou bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawela ci ru yalla am reeyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yepp ay nek ay wali yu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek wali yu ma def ko wali yu waye ku ci farlu won nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wu sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ng ko mayon nak ñaari dom modi ishaqa ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbokk yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahima khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

بميت ومن ورائه عذاب غليظ.

بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف

waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won makka ismaïl di makk te giir gogu ñu waxon ne modi giir durhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soso waye nak wallu gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baxelen ñu dekk ak ku bax ci sababu ku bax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wal ga hajira dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñew waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dëkk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dëkkëndo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dëkkale ak yow itam dëkk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dëkkëndo mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ dima dikkel dima denk dekkendo bama fokk ne suma genné aduna dana don sama dekkendo manam suma genné aduna sama dekkendo dana ma don sama dekkendo itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leleg yalla def ci teranga go xamanteni dana dem ba teranga ga yaatu te teranga ba ci gëna reey modi ne dana fexé ba dereet ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarakallah ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk si rek tak fa soxna yoy yeb la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal ne giir jurhum bañu ñëwé dëkk ak hajara sayna ismaïl mag ci seen biir dégg arab dégg hébreu dégg ñaari lak yépp ndax mom bayam églu la yaayam di qibt ya joggé ci égypte bu mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaïl mag na yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci jerusalem degg na ne domam tak na soxna samp na kër mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñëwé fekku fa ismaïl daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëggé am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu mën na ko jox barke bu rëy xat ga nag mën na ko ñàkk loolu rëy waaye ndaw suusu nga xamante ni moo di aawa suñu maam ismaïl ku xatoon la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi góor gi ñëwee nuyoo daf ko fay fay bu gàtt li ñuy wax fayee bakkan ne ko lu doon sa soxla góor gi ne ko dama soxla woon ismaïl mu ne ko nekku fi ci kaddu bu gàtt joxu ko bang ne ko toogal dawul dem tanxal ko ndox jox ko sukk moom kay dafa wax ak moom rek ne wal ba dem di ko romb nag ndey joor ak càmmuñ faalewu ko ci dara góor gi taxaw ba mu yàgg ne ko su ismaïla ñëwee ne ko ku ñuy wax ibrahima jaaroon na fi ne ko daal

0: Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñu wax Ma'mar jeul na ci Tawus jeul na ci Ibn Tawus jeul ci bayam jeul ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul la rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lab yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroomi yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su dañuy fete ci bop bi modi yalla daf ko digal pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas mu sekk bu kula gis ngay xawa ni rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet neena ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign neena lolou itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam mo di al istinshaq mu di sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and ak poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi diko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum ngagn do ko peñe do ko topoto yonenti bi neene inittaghta sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolou modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu dañuy fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolou suñu mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atu al-muhammadiyya da nga gis ni aljuma ji jot ba gëna nu julit bi dag ay wéam waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayé mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem loolu itam moo gën bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf su imam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci ñi ko yàlla nattoowoon ba ca topp itam moo di natful ib moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla nattoo woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu waree waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animiste len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi du ko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena ba ko Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahima def nako xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xamna ni Firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubé la ci Namrous kon Ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wédam amatul luma wax te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër tém yu mënta dindi néne nitam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu takku ko bam né moddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul benn baat wala mu jundju benn baat buy wané né salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolou itam natou la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb mudi ay natou yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan Yalla def ne won suñu mam Ibrahim na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko soxol yeb ndax ki teral gan man kepp kuy teral gan Yalla ngay jëndel Yalla nga lebal te dana la fay motax Yalla nat won nako ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci keur suñu mam Ibrahim gane ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla mu ne ko deedet mam safara la gëm man majus la jamukatu safara la Ibrahim ne ko ku man ku gëmul Yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem ne ko kon demal bala mala teral dal nga gem Yalla majus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori Yalla yoni sayna Jibril ne ko demal nga wax Ibrahima ne ko limu def ciadul teral gan julli tak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fu mu meunti jogé ak lu mu meunti don teralal mu ne ko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamné ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistine wañuuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man Yalla may téral koko nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahima dawé ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ma gis bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yàpp mu reer ba suur mu jox ko njar mu naan ba mandi mu dugal ko ci néeg jox ko mbàjj ne ko sàngul ba heur bu la neexee nga dem ma gis bi itam jaaxle ci ñaari xaal yi xaal bu njëkk ba ak xaal bi wuute na waaye suñu maam Ibrahim daf ko wax ne ko caraange gii ma la defal yow taxuloo yàlla ma yedd nee na bi mu la bindeeg léegi dund nga lu tolloog ñeen fukki at te ñeen fukki at yi nga dund yëpp da nga ko cee mooy di bokkaale rek te moom nga tooñ te taxul mu wàññi sa wërsëg taxul mu rey la mu ngi la koy jox na mu ware kon nag segam moom moo muñe noonu di xaar ëllëg rawatina man mi nga xamante ni ab jaam kott laa dañ maa wooteloo rek moo ma digal ne naa ñëw woola teral la ndax teral gan yéefi rek jullita ci yam loolu moo tax ma woola pour teral la waa ji ne ko yàlla moo la sant loolu mu ne ko sa yàlla ji xam na bay xam at yi ma am mu ne ko kon nag ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah maa ngi seede ne amul benn bur bu dul yàlla te yow kat yonentub yàlla nga kon bokkoon na ci yi ko yàlla nattoo moom suñu maam Ibrahim teral gan ak mun ca lam koy defal bokk na itam ca yam ko nattoo mooy lam ko rayloo doom ja te doom ji dogitu xol yooyu yépp suñu maam Ibrahima yàlla nattoo na ko mu muñ ko def ko moo tax yàlla ne ko aslim yàlla ne ko jébbalul Ibrahima gannaaw ba mu ko nattoo ba xam pas-pasam mu ne ko jébbalul qaala Ibrahima ne ko aslamtu li rabbil alamin man kat du ma jébbalu pour kenn damay jébbalu rek ngir yàlla mi nga xam ne moo sàkk mindi fi kon tabaarakallah mbokk yi góor gu baax gàngoog góor gu tedd gàngoog Ibrahima xalilullah yàlla nañu yàlla taas ci barkeem tabaarakallah mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moo desoon ci histoire am kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di baluwaax ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Ahmed Samb seen émission Kalimatul Haq ñu gërëm.
1: bismillahirrahmanirrahim alxaqah malxaqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

ñune bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mu len waw naka ngeen mëna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yëneent yalla lutan nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yëneent yalla lut la wa mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len né yëneent yalla lutan nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi cefel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu fa qalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaika yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naaw nak jup lu dekk bobu ñi wax sadum pour fas yene ala xet wu bon wo wu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew nañ ba ci peggu dekk bi neena fa lamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni ak si nañ ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajeek yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nalen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñoom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañu ñu ko fekke ci tool bi daal tok nañu di waxtaan ak moom biñu ñëwé ñu ne ko tay daal dañu bëgg dal ak yow ci guddi gi nga nekk suñu njaati gi ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre bu tollak waxtu dox nanu ko yen ci yàlla lut ci la leen soog a wax ne leen waaw xanaa yéen déggu leen xabaaru waa dëkk bi ñu ne ko lan moo di xabaaru waa dëkk bi yen ci yàlla lut daal di wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناسا أخبث

0: mune mangi sédé lo yalla né dëkk bi muy dëkk bi gëna bon ci ko suusi fi la dëkk wanti dëkk bi gëna bon ci ko suuf muy dëkk bi té itam musuma gis nit ñu gëna bon nit ñi wama a'lamu ala wajhi al-ardi unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne sédé boobu yent yàlla lut wax na ko ñeent yoon bamtuku na ko ñeent yoon waaw ci leen nag sooga xam ne nag léegi mbugal mi fokk mu ñëw ndax sédé yi leen yàlla wax la woon yi leen yàlla santoon ne nanu ko déglu ci yonent yàlla loot dégg nanu baat yooyu la ñoon nag moom bi ñu ñëwee yent yàlla loot daa di leen di dugal ci kër gi pour ganale leen ñu nekk ay ganam ndeke boobu soxna si nga xamante ni moo nekk ci kër gi di jabaru yonent yàlla Lut ndeke moom ku bon la ndax gëmul yonent yàlla Lut faalewu ko waaw toppatoo wu ko sax mooy noonam bi njëkk itam ndeke boobu kumpaloo na ak waa dëkk bi bu Lut amee ay gan waa dëkk bi dañuy ñëw di saay-saayee gan yi waaw surtout buñ dee ay góor nag de ay jigéen soxla wuñ leen waaye buñ dee ay góor nag ñu ñëw saay-saayee leen tëdde leen wante pour waa dëkk bi xam ndax Lut am na gan ndax Lut daf daan nëbb ay ganam pour ñu xam ndax am na gan daf daan taal matumu tooy saxaar say jolli ca kaw mooy wan waa dëkk bi ne Lut kat am na ay gan su ko defee ñu daal di daw ñëw nag su ñu ñëwee nag danañu fexe ba saay-saayee gan ñi waaw bu ko defee nag ñu gàcceel yonent yàlla Lut ak ni mu baaxee ak ni mu sellee waaw yàlla boole ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yeese noonu waaw moo tax alquran wax na ni walamma jaat rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim daran wa qala hada yawmun asib waaw ñu ne yont yàlla Lut bi mu amee gan ñooñu de nee na keroog de xat na lool ndax am na ak jaaxle lool waaw ndax gan ñi yiw nanu yiw gu nga xam ne yonent yàlla Lut bëggul mukk mu xam mbaadoole gi waa dëkk bi nekk waaw moo tax nag mu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiis la te difficile ci man xaw ma nu may def ba sama gan ñu mucc moo tax mu ne wa jaahu qawmuhu yuhrauna ilayhi wa min qablu kanu yacmaluna asiyiat qala ya qawm haulaai banaati hunna ataharu lakum fattaqu llaha wala tuxzuni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid yonent yàlla Lut ne leen gannaaw ba ñu yëgee ne gan ñi ñëw nanu daw si nanu waaw daw si nanu nag daal di ñëw fi ñu ñëwee nag lanu namoon moo di saay-saayee gan ñi yonent yàlla Lut daal di leen di kar ci bunt bi ne leen yéen samaw nit bu leen ma gàcce ñii samay gan leen te sell nanu kon nag bu leen ma gàcceel li ma bëgg moo di ñii de samay doom yu jigéen lanu ñoo gën a yey ci yéen fuuf ngeen di góor di seyet góor ragal leen yàlla bu leen ma gàcceel ci samay gan waay ndax amul ku baax ci yéen ku ma mën a jàppale man de wéet naa ci sama dëgg wet na ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax ha amna ñu wax ni e li tax mun haula ibnati hunna atharu lakum ñu ni waxuko jaxle la waaw amna ñu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom bi mu ñew ne la bayil sama dom ci door ma waxin la bayil sama dom ci door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tayil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len fenn kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say say yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama dom yi jigen yi de bu ngeen len bëgge jabax mën na len len may ah mën na len may sama dom yi jigen te duma len ci laaj dara lolu mo gëna sell ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen wante mi yenen ti yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fuk ñu dugg safara munul ñak ndax safara rek moy yeey ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu benn soxla benn aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla mu sax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne ah aka neexon ma am doole ju ma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaaxle na te bubu itam malaaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen njamb ci loko sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemé ko ne lut sonna na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñoom ba sonnu nak ci loko sayyidna jibril wax ne ko mu ne ko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppulu ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yexsi ci yow duñu yexsi ci ñun kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccontek yonent yalla lut min wahina idin أشرقت نفس لوط عليه السلام بالأمن والإطمئنان بيغا خامتيني يالا دوغالنا جبريل واخكو كادو يوي نا سي لا خلام نا سوكا دال مو دادي نا توك اندك ساكون
1: gannaaw ba mu xamee ne yàlla nangu na ñaanam ba yebal na ay malaak te malaak yi ñëw nanu. Foofu nag féex na lool, xam ne nag am na geneen kattan ju koy jàppale. Waaw, moo tax ñu ne jabarul Lut jii nga xamante ni moo def pexe nii ba kàccoor yi ñëw songu si këru nit yonent yàlla bu baax bii di Lut, yàlla joxe na ci exemple ne sëyëg ku baax taxu la baax. Waaw waaw, nit ki da ngay bëgg ak mbaax, waaw, di ko wut, wante loo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggloo ak mbaax wutuloo ko itam doo baax bu mukk, ndax kii bëggloon ak mbaax wutu ko. Moom la yàlla wax ci alquran ne daraballahu mathalan lilladina kafaru imraata nuuxin wa imraata luutin kaanata taxta abdayni min ibaadina saalixayn fa xaanataahuma fa lam yugniya anhuma min allahi shay'an wa qiila dukhula annaara maa addaaxiliin. Yàlla joxe na exemple ci ñi nga xamante ni weddi nañu yàlla, jabaru yonent yàlla Nuux ja ak jabaru yonent yàlla Lut ja. Ñu ni ñoom kat dañu nekkoon ci suufu kilifteefu sama ñaari jaam yu baax, kii di Nuux kii di Lut. Nee na kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar sa jabar nee na topp nag mbewteeku bon, nee na ba wuuteeg yow. Nee na ñaari soxna yooyu de war nanu seen jëkkër ndax àndu ñoo ak ñoom cig mbaax. Nee na ëllëg man yàlla dana leen dugal saxara, nee na te kenn du ci man dara. Kon képp kuy sëyëg ku baax, ñiy jóge ci àll ba di wut sig mbaax, na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexe ba kenn bañ la ëppale ci mbaax googule. Loolu moo daloon sittuna Aïcha radiallahu anha. Waaw, ba tax yonent bi ne seen genn wàllu diine na ngeen ko jële ji ca ndaw su xonq sële. Waaw, ndax ñépp ngi soxla yonent bi di ko laaj seen mbiru diine, di taataan ci moom yiiw. Sittuna Aïcha di sëyeeg moom te kenn ëppalewu ko ci, kooku jigéen ju baax la. Waaw, kon képp kuy jigéen ju baax sittuna Aïcha saroyukaay la. Waaw, mais bépp soxna bu nga xamante ni da ngaa nekk ci suufu nit ku yiw faalewuloo warmaaluloo wutooloo mbaax ci moom tarbiyuloo ko, na nga jàpp ne yaa jaboru yonent yàlla Lut bii yéen a yem. Waaw, moo tax yàlla ne ëllëg ñoom safara la nu jëm. Moo tax ñu ne bi nga xamante ni nag bëtt nañu bunt ba dugg ci biir kër gi pour saay gan ñooñu le am nanu suñu lu yonent yàlla Jibril def, ndax yonent yàlla Jibril dafa ñaan ndigal yàlla ne ko may ma ma silmaxaloo leen. Yàlla jox ko ci ndigal mu am lu mu def, naka lañ dugg ci biir kër gi ñoom ñëpp ñu daal di silmax. Waaw, kenn gisatul dara ba ñu duggee daal gisuñu Lut, gisuñu njaboot ga, gisuñu itam gan ña, ñoom ñëpp silmax. Yàlla rek a mën. Loolu la alquran wax ni walaqad raawaduhu an dayfihi fa tamasna ayunahum fa zuqu azaabi wa nuzur wa laqad sabbahahum bukratan azaabun mustaqim. Yàlla nee na ba ñu dugg see ñoom ñépp silmax na. Foofu nag la yonent yàlla Jibril daal di waxeeg yonent yàlla Lut, ne ko li mu bëgg moo di ñii kat yàlla ma yónni pour ma jëflanteeg ñoom, fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk. Waaw, yow daal képp ku la gëm àndal ak moom ngeen génn dëkk bi.
2: Waaw
1: waaw, képp ku la gëm rek àndal ak moom ngeen génn dëkk bi, ndax ñii ñëpp dañ leen di àlak. Ñu ne bi nga xamante ni njël jot na, yonent yàlla Lut génn na ak njabootam ba ko gëm. Wax nanu ne itam soxnaam sa génnoon na ànd ca ñii ne déedit génnul, dafa des. Waaw, wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu. Waaw, su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem, su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi. Moo tax Jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qita'in min al-layl wala yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib. Sidna Jibril ne ko andalak njaboot gi la gëm ngeen topp guddi gi bu leen fi fajar fekk ngeen dem, te bu kenn gesu nag. Waaw, mu ne ko sa soxna nag ci mbugal mi lay des ndax gëmu la. Waaw, leen dal dana ko dal. Waaw, moo tax mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla Lut génn dëkk bi ba nga xamante ni kàccooru kese ya rekk fa des, ca la nag Jibril def la muy def. Wante kattan gi nga xamante ni yàlla jox na ko suñu yàlla jox na ko Jibril, kattan gu doy waar la, ndax Jibril ci laafam rek la wëlbatee suuf sa. Waaw, wax nanu ne ñeenti dëkk lanu woon yu nga xamante ni dañu weddi woon yonent yàlla Lut ci ñeenti dëkk yooyu. Benn dëkk ba moo di Sadum, am na beneen dëkk bu nekk ci wetam ñu koy wax Amura, ak beneen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saour, ak beneen dëkk bu ñuy wax Safra, muy juróomi dëkk. Waaw, ñu ne wante nag dëkk bi ñuy wax Safra moom gëmoon nanu, ñoom ñoo jot a mucc, waaye ñeenti dëkk yële di Sadum ak Amura ak Dawma ak Saour nee na dëkk yi ñoom ñëpp dañu alku, ndax Jibril mu jël laafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen. Waaw, wax nanu ne bi mu leen yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nanu sa bi siq ak meewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkki woon ci dëkk boobu. Maanaam dañu yëkkati dëkk ba ba mu tiim asamaan. Waaw, ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nanu ci suuf, bokkatuñu ci, ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp. Waaw, noonu la ko Jibril wëlbatee. La féete woon kaw moom la féete suuf, la féete woon suuf féete kaw. Waaw, moom la wëlbatee dëkk bi. Ñoom ñëpp ñu daal di faatu. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko zi quwatin inda dil arshi makin mutaain tamma amin. Yonent bi ne ko yow yàlla daf la tuddee ay tur yu bari. Waaw, ma bëgg nag nga firil ma sa tur yooyu la yàlla tuddee, ndax yow Jibril da nga bëri ay tur. Mu ne ko waaw, li la yàlla wax, maanaam ni la yàlla tuddee zi quwatin inda dil arshi makin mutaain tamma amin. Waaw, yàlla ne borom kattan gi yalla tudena la borom kattan waaw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru kattan yow naka la sa kattan démé sayyidna muhammad muy laaj jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fil hawa hatta sami'at malaikatu sama'i dunya aswatahum wa aswat ad-dik thumma qallabtuha dhahra al-batn muniko yow sayyidna muhammad katan gima yalla jox ben misal rek la la ci jox muniko wa keur lut nya bama len de alak neena ci sama laf rek la ko wul la wul beuti dekk ya te yekati na len ba asaman di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wul beuti li fete won souf waaw li biré won la fete le biti li bité won ma fete ko bir yentu bi ne ko eskay yentu bi ne ko wax ma lutax yalla tudé la muta'an muniko man kuñuy top la ndax malaika yépp may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaika miñu denk aljana ak malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaika yoyu sama ndigal lañuy déglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma len ubbi len safara ñu ubbi suma len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé mom muta' muniko lutax ñu tuddé la amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yenemti yi mu massa yoni yep message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té di ko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

sabi ganaar ya ak ñi xali fas ya kon dëkk ba jege won na lool asamaan ak ñi asamaan sore waye non la ko sidna jibril ne doñ ñet dëkk bi ci laafam yëkëti ko bamu ko yëkëte ba ci kaw non rek la ko wëlbeete juutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek dëpp ko nonu la wa dëkk bi faato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seeni kaw waaw ñi ñi di daw xeer yi di mabbe kër yi ñu sonu lool waaw dem ba jikke rek sidna jibril jël nak dëkk bi e ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkati dëkk ba mu jégué asaman mu dadi koy depp ci souf ci waaw motax ñu né dëkk bobu leen non leen yalla alagé ñom ñepp ñu daldi faatu kenn dessatul ci dëkk ba loolul wa kër loot ñeko ci gëmon yaré won pass pass bu sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بمانك بي نينا برب بوبو لنيو وخ موم لنيو تدي ليجي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoireu yëneent yalla lut modi ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokk ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ha ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak goor jigen rab rus nako ci duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawteef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna djebané nako ci bir alquran ci sar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na waakir lut ci melokan yu ñu ngagn melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar

bari ci ayat yu bari. Yalla melal na wa keur Lut ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atatuna dhukrana min alalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun aadun. Yalla ne qaumun aadun mu ne wa keur Lut ñi dal samay non lañu wa ndax dañu jalgati sama loi wa mu ne ñom jalgati nañu sharia bima teural fekk nañ itam valeur yu am solo ñu yaq valeur yoyu wa neena mujjuna nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba kenn mënatu len ca wañi ndax yaq nañu sen bop wa sina ni nit di nuré ci drop wa ba mënatu ko bayyi wa non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko mëna té bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur Lut ñi dañu reer wa kon kep ko xamanteni ngor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun tajhalun. Kon kep ku nga xamanteni shaytan man na la ba lolou di sa jikko ko reer nga wa te nit mom bu reere rek mu ci lendam wa al-ilmu nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al-jahl halak way kat benena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku wal jahl yashmul al-jahl alladhi huwa dhidd al-ilm kama yashmul al-jahl alladhi huwa bi ma'na as-safah wat-taish was-safih at-taish ta'ish la yutraku lahu al-majal li an yasul wa yajul bal yajib al-hijr على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه. نيوني رير موي سفانو خام خام نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو بايي موي تخوالو تي مبادمي دنج كو ورا تيج واو كون غور جيجين ني دنج لين ورا نا يار تيج لين واو ولا نيو راي لين باسكو لولو موي ليغا خامتيني موم لا شريعه الاسلاميه ديغلي. وصفهم الله بالإسراف يلا تدين لين يتم أي يقكت إن غور جيجن بو جيس يقكت لا إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون يلا تدين غور جيجن أي يقكت أي أسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم. مني نيوم دم ننو با ياكو تي بليزير ياك ننو سن بوب ياك سن يرام تي بليزير جيغ ننو دايو لول تي ياكو غوغولي te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yak nañu fitra bobu neena kon ay yak kat lañu waaw ndax yalla bu binde goor waaw pour jigen nga dem ba yow goor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci goor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour goor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon goor jigen ni ay yak kat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak war na ci ñoom ñu arrêté leen téé leen fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ leen bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñawlu nako wante nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi
dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw lolu képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni lolu xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolu bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nekk waaw amna lor gu ci nekk ndax ak gur jigen dañu indi febar yu bon ci société bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu médecine dañ la ci wax yu nga xamanteni soko dé def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaa waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëddil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax nañu ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دانا في فين لول نيبتشك نيال ديغلو نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تشا جامم موغا تشا waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lu mu la tere nag araamal ko ci yow rek sak lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ngañ na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngur jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw sayeg sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sayeg moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga ku ko xaram na ñaaw na kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadama ba yàlla génne ko àjjana dal ñu nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bëri na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal li la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw gannaaw dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la waaw moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku xadis dikk na ci moo tax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yafaalu liwaat faqad dhahaba baadu alulama ila an allait yurjamu sawaun akaana muxsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak koor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sangewu na wala sangewul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne
lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilife yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax wax nañ jeli ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih abdullah ibn abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def neena ak ngor jigen neena na ngeen ray kako def ak kañu koy def wa motax abu hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena ngor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf wa motax ak ngor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lout ña dañ leena sanni ay xeer asaman ci di taw xeer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbeuti suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jeer rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla lout yonent yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal xiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalla ay bokk waccu way tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarit abdullah diop ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neene émission bi te ka ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax te xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dekk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yoff ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu adja yasin fall ñom itam nek ci grand yoff ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju bax di Fatou Gueye di suñu wallere dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam wa Thiaroy yeb tabarakallah mbokki julli di sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw ma leen doon defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeugen jep mbokk yi ñu

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كديم سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني اللهم dëllu si na ci pattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu. ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téeréem bu tedd bi di alquran. wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoire am ci téere bi ñuy tuddee alquran. borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tongo yonent bu ñuy wax Idris innahu kana sadiqan nabiya wa rafa'nahu makanan aliya. yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idris nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idris sët la ci yonent yàlla fii, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bàyyi. mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf. yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy fiis. fiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. ñu ne itam moom Idris maam la ci yonent yàlla Nuux, ndax moo jur bàyyu yonent yàlla Nuux. maanaam jurul bàyyu yonent yàlla Nuux, waaye yonent yàlla Nuux bàyyam Idris maam la ci moom. mu ne mu ngi tuddoon Akha Nuux, wante sopp bu mu sopp am njàng di gëstu xam-xam di ko wut ci barab bu ne, loola tax ñu dàkkantalee ko Idris. ñu ne cosaanu baat bi mu ngi jóge ci ad dars bi fi leson. kon luqiba bihi li kathrati darsihi, li tax nag
ñu dakantale ko Idrissa ndax foko masane fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yalla ne yëkkati na ko tek ko ci barab bu kawe bu yalla waxe lolu Idrissa gënjula buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kowe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci rul bu wa gi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la solo nanu nettali ne yàlla wàcce woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàcce woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idrissa moom yonent yàlla Idrissa wax neen ne awwalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idrissa moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom lañ daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëlëxlaayoo wante moom yonent yàlla Idrissa moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëlëxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idrissa moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee itam moo njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idrissa yonent yàlla Idrissa li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisaab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddi wi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idrissa alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bii di yonent yàlla Idrissa am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

tabaraka allah yonenti bi di yonenti yalla idrisa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni اختلف العلماء في سبب رفعه بروم خام خام يي ووتي نانو كي لوتاخ يالا ييكتي يلنتي يالا ادريس بروم خام خام يي ووتي نانو كي ني واخ لي ني واخ لنين ني dañ ko yëkëti yóbbu ko aljanna am nañu wax loolu ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon warafanahu makanan aliya am nañu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni soloo nañu wax ni moom yonent yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni ñu ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki punkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki punkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loolu taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul mawt mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul mawt moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom wax ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabaarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrisa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm nim zaat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buruj
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa ma sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal ni ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet seen te yalla tax ndax am ëllëk yowmal xiyam yalla dina titro jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dal di génn foo jëm man kat damay seeti sama mbokku talib bi wala damay seeti sama sëri loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suufa arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suufa arash kon mënakul mawt yàlla jox na ko ndigal ne ko du ma tere benn jëmm ju jub di seeti ku baax du ma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul mawt daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmmasante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaamu yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaan a wax ni damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Daoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ni yonent yàlla Idris mi saa bu mosaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak mburu ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di saydatuna Mariam saydatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam bu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garab boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul mawt seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetle
musul xamne liko gané ci malaka la waye kéro bamuy dop jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé and ak mikail ak israfil walo warona alagi wa keur yonent yalla notiya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen